Kevin var sjuk och skulle dodja. Och så fick han ett så ont eller bra i anlite så liksom folk få att det röjna köva gråten. Hatta visste jag inte. Du måste ompera med sig Polly och skammast. Och jag tog att hon visste inte rättliga att hon skulle göra. Och att hon ägstna fejen ville få dyker i att huxa om åkerst anna. Så att ha lagt i om sinne spurte hon. Är här raketterlig virkelig öror? Ja, inte när han öror sig dyker i. Eller är ni också annan löj vid honom? Han har en arbetsstav och ovast uppe. Och lätt till måste säga att jag ska inte färre upp här. Bara teat är inte så underligt. Helt du inte? Och så är också annan. Ta han äter och han röjner att se också vid mig. Han röjner ångat till så fratt som att tåsa vid henne. Så får hon han alltid fratt hon. Hon säger, ger nu inte drönsen utan fotland antro. Ettla säger hon, är det vus ut hon att dickeri har inte hon att höra om hatta? Ettla, hör med dickeri, kunde du inte huxa därför ut i orsta gärna spalt? Men vad drönner han att säga till här? Jag vet inte. Han får ångan till stunder att säga näka särligt. Men också Anna är ägsne. Ett kvällte, ja, detta var jörskvällte. Ta jag skuld för sång och kom fram vid lovstrapporna. Och henne damar mig inte gänga fram vid. Ta er ju viser och i att jag hörde ett skrutsch. Kanske han gifter och kona sig är i hötten hon och så har han stångt henne in i här uppe. Ja, hatta vi också om. Ettla kanske är han peningafalsare. Ja, ett lever han kanske vid tjuranare, en som mäver en fyrst i båten som äter skatta utgen, och nöjst alltid att kräkva sig för gamla kipsmanningssynne. Åh, som hade spännande, säger Polly. Ikke huxa i att tickar hus var så hotäkande. Du hällde kanske att hatter hotäkande, säger Dickery. Men hej, du var nöjt att sova här, hej du inte hällde att vara hotäkande. Vad har du sagt? Har du livet och bojat efter till du hör andra morbror komma snöjtjande efter gången till kammarchat här? Och egen av honom är så äcklig och honalig. Således får Dickery och Polly att kännast. Och jag tog att det är nustan här du finns sommarfri hittas det nästan kvän en nästa dag. Äventyret här började i Sälja tog att detta var ett våttligaste och kaltaste sommar i många år. Väcker nötte till över innandora och kanna husöjne. Till otroligt hvordan nekv en kan kanna, bär vi enn kärstelja att stoppa in i enn storon huson, ettli enn huslån. Polly hej längst som jag rakt vid att lät hon upp en avvisa lytla hus upp i en lovskammare här allt orot var tvätt slapp hon till vattentankan och skårade hon sig varliga fram vid honom kom hon i ena myska gång som var attanför vattentankan. Henta myska gången var en länkert tunnel vid myrstena vett i örmen och skratet i örmen. Små ljusrypor stäva och inne i köken tegsteinarna. Och inte gulver i hessen tunneln. Jag nöttes att gänga av enar sperro och ära och mittlån sperrorna var bära spetsikolk. Och steg en av kolke så hej han för lux i köken loftet i kameran när jag under. Polly hej görsar en av smugglar hål och i en av lytlån petti av tunneln vid vattentankan. Hon hei borin ekra gamlar fjallar og nøkur setur ur gamlun køkstolun og ymist anna upp her og lagt til tvørstur om sperrunar og såleis hei hun gjørsar et lute gulv. Her hei hun en peningakassa vi ymsund urgrubun og ena søvo som hon var i fyrir a skriva og vanlig eis nøkur sjureble. Hon hei ofta sitjar og drusje sotavatn ur fri og navun. Hesar gamla flöskorna sätter särliga en dam av hålorna till att hon luktes denna smugglarhål. Dicker är dom till väl hålorna. Hon vill inte låta han släppa sådja sövorna. Men han är i större åhå att göra rannsökner. Hör, säger han, hur så länge är hesen tunneln? Jag huxar om tunneln bär man vill in i tickare husen. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatje. Tunneln är långre.
hvordan lenger vet jeg ikke. Så kunne vi genga fram vi allar huslånene. Ja, vi kunne, sier Polly. Å ja, pika skje. Kvært? Vi kunne slippe inn og hin I husene. Ja, over at tidsen som innbrudstjåar, å nei. Vi nu ikke så bøyter, jeg også om grannehus tikkara. Hva tokser du om? Jo, grannehusen tom. Pappa sier at jeg var steg tom lykka landet som vidt av å bo her. Ja, så kunne vi kanskje for å kanna ta, sier Diggeri. Han var helt spent der enn han ljøa I røttene. Du selv vant I huksa I han, pura samhått som du haft gjørst, om atler til grunden her som var til at husen høttes deg tom så landet. Så løs huksa I Polly eisene. Kvørstet her han nevnt I året spøkelse, og de kjente begge åser at de høtte vi erskvisen om de tørte ikke for inn her, nå de høtte nevnt dette. Skulle vi røyne affære her nå, spurte Diggeri. Ja, lät dem också färra, säger Polly. Du ska inte färra om du helst vill släppa undan, säger Diggeri. Är tar ju om du tar dig. Hur så vet vi när vi inte kom till det rött I husen? De sa att de får göra något att färra ut I åroslokamare och tälja fetene skulle de få veta hur så många spärrer var I en och kamare. Så skulle de lägga fyra att rätt för gångarna mellan bara loftsrummen I husen och Polly. Og tøynas lett jeg hitt fyrre tali eina fra træt, tøy at jeg hilti at kamar tja stovudgjettene var lyka størst som årusle kamare. Tøy at jeg så høyde gynge hetta stretje tverfyrir, for tøy over inne vi endan husen tja dykkeri, og for tøy så inne tjøkken hinnar fyrste dittnar som tøy kom til, så kom tøy inn I loftet I hinnom tom husen. Men jeg vantet tøy ikke at husen pura tom, sier dykkeri. Helt du ikke? Hva vantar du så? Jeg halte at onker bor her, og I London, og at jeg bare kommer og færer om nottene. Vi enere døkkere likt. Vi kommer også iva fram av et li av øren brottsmånen og få en affinningerløn. Så vår hus hadde ikke steg tom I flere år, utan at onkers gata først bor under. Papi helt at det tog jeg fra rensle virker ikke, sier Polly. Tvattl, vaksen folk finner alltid på kjelige frakreinger, sier Diggeri. Nå stod det her I dagsløsene og I åroslokameren, og det så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstoljøsene og I smuklerholdene. Nå tøktes det ikke langt så troligt at det spøkte I noen tomme husene. Ta et hette kanna hva så mange fet loftsrummet vær, funnet til en blodjant og lette tølene sammen. De finko kvar sitt urslit fyrste fer, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet, ta det om suje var samt. Nå rådde de om affæra beina ved en kanna henne tomme husene. Vi må være pura stilt, sier Polly, ta et atter grulva og innatter at han får vattentankene. Jeg tog at dette var en tuttning av Michel Gjer, tog det kvørsut ljøs. Polly åtte alltid vel av ljøsene nye fire og I hålene. Det Jays tjøkne rivene av tætjenen, og her var mist og nekv dust inne. Det stod jo av einar sperre og æra, og malt og ikke år, utan tog det teska og sunna midtelen. Nå vi tikkere loft. Etla, nu må vi for å komme en halvan ved en kjøkken åkere hus. Heppen var og teg, til teg snava og ikke å, og ljøsene sløkna og helter ikke, og at enda kom til ena stene, her teg så ena lytla hår, og I mørstein av vetsen hun høkker med en. Her var kvarske slå etla håndtega suttja åttan av hårene, til at håren var gjørt så leis, at hun bare kunne være leten opp innanifra. Men her var en klinka, som så mänkan är innan av enar skoppshår och klinkorna helt till sig få oss nära. Tår du, spurte Diggeri. Är tår väl om två tårer, säger Polly. Som år hon över är sagt. De kände på ej asar att nu får brotta röka eller stöcka men kvarset här vill det gevas nu. Diggeri fick baxa så att han fick snära klinkorna. Horen far upp och hitt bra komna dagslöseffekter jag krimpa ejne samman och pura uppskäka gjördes dig ta till rakt och vi att hetta var ett tömt loftsrum men en kammar vid ötlund husbund

0: Vi må för att äta nu. Om en har löte för att jag lejtar till åkon. Du var nöjt till att åkon släppa ut. Verar nöjtor, säger Antro Morbror. Tycker ju Polly hukte kvörst på Anna. Det tar det inte att säga näka. Men äkna bra att jag sände kvörst öron mest. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läta till åkon färra nu, säger Polly. Kunde vi komma åter till att vi tar äta? Jo, allt är läge, men hur ska du veta att det kommer, säger Antro Morbror. Men att ytla var ju och lura smål spalt i munnen av honom. Så tyckte som bröt han hoxan. Oj, han, ja, ja, säger han. Om ditt nöjaste affär, så nöjas ditt. Det är kanske helt inte ståttligt att vara med ungdom folkom som tycker att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Titta och se att oj men då tycker hon kan se ensam alla när vi först känner mig. Men det lät inte oj, fär nu hem och fär tycker hon att äta. Men jag ska först köpa tycker hon en gav och är inte färra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här i gamla och dostått i arbetsdag och munne. Särja, om jag som att säga, en så äckvilja vöker ung kvinna som du. Polly får han att huxa att han kanske är inte så örer. Kunde du huxa att det här finns en ringkvinnor mån, säger Antro Morbror i Polly. Huxa till honom en av oss som godlig att la grön ring någon, säger Polly. Åh jo, tack fyra. Nej, inte en av honom grön, säger Antro Morbror. Hina gröna kan det tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av hinna gula. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bänken långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägerst och så underligt och drejande vi har så litfökt och ringen hon. Hon får ivrigt till backen. Hatta var korsten är kjölsam, säger hon. Hatta sorry ljåar härare vid backen. Det tycks nästan som sorry kommer ur rinken hon. Hatta var en löjen hoxan vinner moin, säger Antro Morbror och flänte. Hetta tycktes det var en pura vanlig och låter. Men tycker jag är varnast ett spänt, nästan grant bra och i anlig till hansra. Polly hade tapulet, nämnt här inte. Men nu var det sant. Och i han säger sig år, hej Polly, nå med vi en ring. Och allt för ett, det kvarste så sklampi ettla hördes bräster, ettla kom nöker avhäring. Kvarv Polly. Dickery och morbror hansra var i ensam attler in i arbetsstovene.
1: Hetta var fyrsti partur ur bókina Systursonur Gandakallsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Breckmann les. Takk fyri okkum.

att min stora glädje, min stora heder att bjuda att här hjärtligt välkommen till tonagasändelserna Krasadalten och i enans eller borsäv höjrest här av lintene. Krasadalten är en fjällbrott tonagasändning här västertun är Högne Haberg Hansen och kvärt är socialsamme Krasadalten. Ja, det är så spårningren, innan bilder är det helst, men vill de själva skulle lusta så vill de säga att det är fjällbrott. Det är inte nödvändigt nytt, det är inte nödvändigt gammalt, men det må vara gott. Det är det tonläger som stålmässigt äggliga fjällbrott, men det är sänker och skriver ut från dagsens tillvärde, ut från luftsens vidskifte, ut från hatten och från lakten och här i mittlen. Och vi gör någon en avspegling av löven, samman vid gode, här som man har finnit fri vid Jesus Kristus, att man har funnit att wow, att god är inte bara en skapande god, han är inte bara längt bort från den här barn, men han är ahoa och tär och mär och inte över en parster av dagligen och i ödlån och har trummer rummet. Vi hälsar så hjärtligt välkommen till Krasadalten.

rock, så er det som tar 80 verre og tar en av hver, og bare nå er. Hadde det vært fire ordentlig gode gamle gære Phil Keke og Rex Paul Byers, sanger, gitarister, sangskriver, og fra faunen av skjønne, god der ut utgående Elimination sammen, og her var det Time, togene til vi. Vi tar var noe, vi vet ikke mer enn akkurat her, men ikke utsettet til som to. Kanske du följer att du borde förbi John Kran, kanske du borde förbi om Fyrsjön John Kran, kanske du borde göra också annan, men att handla på det, till nu är lötan. Vi talar fram vid en av dem vi nämnst Ashley Cleveland, hon är faster och trofaste gäster här i krasadagna. Ett mån tycker jag en av den bästa kvinnliga rötten innanför contemporary Christian music. Jag tror att henne Beauty in the Curve och heter City on a Hill.

gekakkeld. Had je chauffeur Ashley Cleveland, City on a Hill, ook al naar Beauty in the Curve, wat haar husband en ontstaan naar een Kenny Greenberg, hoe je stof voor vele gitaarspelen. We hebben een schoeie net lager echt een Len. Len en Niklas, ik ben actief, er is een dikter, lesmeer, framleier, ja, det borde verkligen vara hemskt känd att man inte tycker och betraktar mig själv som fjäppar nummer 1, 2 och 3 av Lenny och Niklas. Vid färra, jag heter inte så stor god där. Det är så att när det är CD och 4 sändningen så färger jag flås han som är och oh ja, han är här och inte jag knatt fram, inte jag finner det. Och så stor god där, State of the Land är som LP. Hon är inte som flöv och heter ganska liksom Lena Kombi, men han är som flöv i ästene. Sjalt med henne, som Elbe, så har vi ikke en plasspiller i studien. Så vi fikk til næstens uke henne, Eagle in the Sky, som jeg har lyst til ordentlig, jeg vet, som jeg betrakter som et satt mesterverk av en RRV. Og middelførske uke henne, ja, her er ikke nekva som kommer henne ned, alt deilig ikke. Her som sagt, dette er Lena. Et uke henne er et la tarra Eagle in the Sky, og jeg halte vi for å høre just uke henne. Heite, som prakkfotler, sanker, vi en god bådskap, og har reisende klærresten.

Sysslutna har vi nått väl av svenska trioen i Bronk. Jag har gått här, Bronk 2 som är sett nu gått här. Här var det inte annat än Basse. Och vi talade fram vid Fralliga, Smetallbölsnån. Och tack för att spela här, Myr.

framhörskaren. Pianisten, sångaren Bill Cantos, sanns det ut på hans herran Sensibility och här var det klassikaren John Neil Diamond, I'm a Believer. Om du är vast så är, alltså jag heter här är fjällbrötta tonläggarsändigen Krasadalten vid höra spårsträver här lintna och Krasadalten ska njådast vid ligamme, sjal och anta.

sust til løtene. Har vi nått vel av seneste utspillene, eller til søste ukaen som ble vanskere? Alla søste her som folter løy ved Andrew Crouch, ukaen som The Journey, og her var det Sankren Fate, som vi, ja. Det bare en Kim Burrell. Hun vi ser flott, hun kan bare det som åndstallende sjanker kan. Her ser vi Take Six. Åh, ja. Yeah. Vi tar som krossat allt den ett likam så all och anta här var det avgjort till anta. Vi färra halda av fram heter Ugan Cha Michael Card, The Hidden Face of God, och här är det How Long.

Men att David skall i ämja att fyra hetta och görster tog icke vi alla. Fyra kongabåg 11.30. Och husar halde nöjnar är och stränka regler som gör att avlängande av sinta våra tunkar och baskar. Averskavur av hettno konsynon vaik salamon fra herranon och etcha i god fetra syna till vreje. Av hesi orsök vår tutsju pastor av rujtjansare tyckne fra honom och kom av er ett rujtje som la och struju vid han. Hetta var tungt tja huset Davids och hetta kom i rujtje som straffgods för jag vann heilagt liv. Herren tycktar älska och tänar synar ta i terror olutner mot loven hansara. Kanska en slug tyckt just nu ligger av omkron av okkon. Lät i okkon ta ej mot Europa och herre vis mer kvitt du tyckta med. Men kvitt underfullt ända kjäs i åren. Tå, icke vi alla. Straffen i visintina är evig, men hin färgliga refsingen som kämmer och ett gudspad vär bäst ena löta. Sjukdomar, motlöse och fatakt för att tidsen bort att det här var görsen och avvarska. Minnes till att vi inte är under lov, men under nöje. Tikten kan väl på någon, men inte svår ska ta någon. Enda målet vid tikten är att vi skulle vända vi, så vi inte gänga till grundar samman vid hinna godläsen.

0: Jú færast allar rjósur. Við senda hefur Klaksvík og það Johan Steinberg som kom og gestur í morgun og ég held að hún skal bara presentera sig sjálf og nær. God morgun, Johan.
1: God morgun.
0: God morgun og velkommen og í stúdíu.
1: Takk fyrir það.
0: Og það sindi lengst sjálf ég býði að koma í auðna fyrir, ég möttu þær.
1: Ja, það 2 ár sér.
0: Ha? Ja. Ja, nu möttu þær aftur og svo að prófa að stjáta. Så nu bara till.
1: Ja, nu bara till.
0: Vad kom en dolt här det här och jag hade det var champant vi att det stod I blöven om Parkinsons sjuk helt.
1: Ja.
0: I läs grönen om te och John William. Tack om kom allt så.
1: Ja. Så där.
0: Ja. Så också Louise inte I vart att två är en god så efter en kvinna och du kräck var inte så nåt trick och tänkte jag stryka och det här som är Lucas som Jag ser att det sett I utskrift ut här så ser du inte oss under käppna.
1: Tack för det. Vad dåligt att höra.
0: Ja, yeah,
1: men det är alltid så grulla så själv men.
0: Nej, nej.
1: Ja, det är dåligt.
0: Ja, men jag fortäller bara kvart och ärst och sort och kan du köra fra och äter och sort.
1: Jag presenterar mig som Johan Steinberg så de flesta vet att kvart jag är till det som känner mig vet att kvart jag är. Men jag heter Steinberg Johansson till gift vid John William Johansson på Norrlundsson, Chelsea Oliver. Mm. Og foreldren som I Edna og Paul Steinberg. Vi oppvokst nu I syskene av flottkjøp av film. Og vi vel sikkert når vi fyrer bøtt noen som I alt noen fra 8 til 20. Da jeg fyrer bøtt.
0: Ja.
1: Det stort sagt her, jeg arbeid som namnstrøyngør, det vi gjørst I 16 år, det 16 år. Og jeg elsker mitt arbeid I Øsne. Mm. Så her vi, Øsne, her Øsne vel sikkert når jeg valgte rett I utbyggingen. Ja.
0: Dårlig til å se en bøtt nå.
1: Ja. Det ordentligt dåligt det yeah. samma bara.
0: Till luft 14. Mm-hmm.
1: Yeah. Ja. Så till maten, den vanliga maten presenterar sig på, men faktiskt är det för en huxa också när jag kom. Då jag var ung,

0: alt kringen jeg møter oppvoksne på Testa, samkommer brødre samkommer på Testa Klagsvåg. Jeg har foreldre som har lagt meg søndagsskola, og jeg har vært bygget sammen med meg, og, men jeg har jeg syndret oss nere, for så ble det ofte sagt, ja, om, hvor, og ikke, om man skulle ikke skamme oss, vi har vittnet hvor man er, og vittnet noe for Jesus her som verst, og i kjeltighet, at det dødte ikke ordentlig at hva er det i vrame, hvordan skal jeg nå gjøre det, men jeg har faktisk lært til at vi vittnet hvor vi er i kjøkkenen, akkurat lov i kjøkkenen av vera, sån är fyra kvar med er.
1: Akkurat. Ja. Man behöver inte stötta sig upp för något fall.
0: Nej. Och då ser man presentera sig som att man får till några arbets, man får till några samtal över arbet eller kvart att man presenterar sig jag är ett så så men är en tryckande personer som tar hör på ju till det är bara en parstall. Mm. Ja.
1: Ja. Och allt det är så alltså är du vuxen upp i trunne och
0: jag är vuxen upp i trunne men jag har inte vitt te person
1: utan
0: jag går inte sånt där skola och hörst på uppsöver och ju faktiskt jag kunde när kvar nu har vi varit i söndagslarven och upptesta oss nu och här vill jag säga att jag har lärt allra mest själv alltså om hur god det är och ja hur alltså lärt på uppsöver och sett mig ordentligt nöjt av själv till ett som jag var ganska gärna som gör att jag kunde lukka och lära kväll så säger jag det 24 kassa och så kunde jag ha någon goda söver för bötten och den efter så är det många gärna inte en man fyra kommer tjockna till vikerna här jag sitter och läser och skriver och läser för bötten och någon tog eller läst här för mig själv och så tar jag just här en tjej åtta så följer jag att
1: så är det väl att ta in
0: ja så lär man det kväll tog men ja annars är det som jag huxa som är huxa och har huxa i det sista nog längt då innan det är om nej guds vi tar ofta nej guds som nu kan marka och det är det nice men hon tog mest omgång då och kanske att vi är gjort av nejna och jag vet inte om jag next för jag kan next skrift då här men jag fann något som är salmen 95 förstan och han salmen är en bön. Här ständer bön efter godsmannen Moses. Och här ständer mäkta åkken ta i morgonen kämer vid nagetöjna. Så skulle vi fäckna stora glädje att lära det er åkare. Och att det här alltid är ordentligt satt. Ja. Och god han är så inte en god firma eller Jesus han ständer klarar vi att lära nage och den konsekvensen alltid till åkken. Men han ständer inte och vill nöjet han är i åkken.
1: Nej.
0: Att la vi jocken och några lov så är vi skapt så lös att vi tar en fri vilja.
1: Mm.
0: Vi väljer vad vi vill ha fylla några lov vi väljer kvar lov vi vill gänga. Vi väljer kvant det här vi äta och vad vi gör och vad vi säga. Då vi det som människor och testa släppa vi så ösn ja, men det är inte allt som är gott för jag.
1: Nej.
0: Och jag tror jag när jag går så stor så kan man alltid vända åter till god. Tar man nu gör stockerska efter att man följer hästen där och kanske synder kicksar och jammar det eller gör det inte akkurat, det var en bok som gör det akkurat här men jag gått som sen stadväck och flyter över ja. Och han sen alltid klar att jag kommer att råkna
1: ja, det är så gott att det är mest och gott det är mest att det faktiskt är iflow det är inte så att jag har gjort någon luttland bitar
0: nej
1: mest och gott vi nej, tror jag
0: ja
1: akkurat som du är mätt av att gå och mäta du äter tjockna det är också alltid att mätta och mina i tunne och till morgonen börjar akkurat som det är en hel person ja. och mätta och mina i tunne det är mest inte att ja. Nu är nej så stor nu får jag ut och synta
0: nej nej, hvis man helt det här så hade man misskilt ett eller annat
1: till det här som är
0: så borde man kanske lukka hukta nu i sjålen och synta efter det men god är ju inte om man är god och det är alltså några söver som jag har lyst i östnöj och fyra kommer till östnöj och gamla testament så har du också gått vad är jag i världen vid sig i livet som dövnen är
1: ja
0: tog att alltså jag skulle ha livet rätt att la tygna och offra och minnas till hattar och så skulle vi ta affärer och offra akra hatt och hattar dyr och alltså jag var ju inte vad jag är i världen
1: vid sig i världen trotsast att la tygna
0: och människor vad kunde vi kunde ju inte. Nej. Men du är bättre så sa god det och gör det någon utväg och gör Jesus. Men det betyder inte det. Jag har intryck av att när folk kallar det att Jesus han försöker döma mig. Men Jesus och god, det är inte på, god han tålar inte synd. Han älskar syndaren men han hatar synderna. Vi måste vända väck från synderna. Og jeg var jo godt til at jeg synte, og så også anker kanskje av hånd. Jeg synte jo også en kvinne det. Men er det frelst av Guds nøye, tror jeg at det ikke oppfyller meg at jeg måtte ta noen personlig. Og det også det som oppvaksen og som jeg trykker på, at vi må ta noen personlig av det. Det nytter ikke om mamma min. Hun er gøy kona, hun lærte meg, og mamma min og papen følelsen er gøy forelder. Vi så noen feilene som vi ikke lever, og, men det har lært meg å gjenke ta veien. Og så godt, så funnet. Nå gjør jeg på nøkter. Så er det ikke. Nei. Du måtte ta noen støve selv.
1: Mamma selv.
0: Ja.
1: Ja. Men det så där lagt på kanske filter vi också oj ja jag gick inte sånt då skulle då var ordan mer att jag gick inte några möte att la i tjejska och tjejerna
0: ja och det ordan gott att göra det det gott att göra det men det är inte nog
1: nej och det släkt här som krävs det är då Jesus vi måste anta och det är ju att det är vi god och i gamla testamentet att la och i Mosebok någon och jag läser nämligen Mosebok på ett nya och så huxar jag ta en morgon och säga också är helt ärliga och ta varje tre med oss på och ta att så runt såna här och skruva ner till människor och jag också ska kanske passa alltså det var vart sjuk inte kommer nog med där som kanske passa att hej verkligen skuld allt det här och hur ska jag läsa det men så ser god att som med att jag var ju så kvar är er alltså han är faktiskt han heter syndarna så nick att kraut så nick men Jesus kom som ett offer ja? Jesus kom så istället för och i honom är vi så rojna
0: ja
1: ja nu prätade det kanske
0: så ja nej nej det var ju men alltså gott dömt helt inte bara alltså han gav dem en möjlighet och kraft och en kraft och en kraft
1: och nej när du kan nicka
0: alltså ja men vi då jag reagerar och klarar inte livet ett liv som är så rojnt att vi släpper hem blimma
1: nej flestil
0: och tog sent igen Jesus. Men annars åtta vers att läsa som jag läsa. Jag har läst det bara nu. Det ständer ja. Galaterbrevet 2:20. Här ständer er och krossfäster vid Kristus. Och nu är det inte längre er som lever. När Kristus lever med er. Och så är det särskilt härifrån. Och livet som är nu livet och i hållet någon. Livet är utrymme av sån gods. Som älskar i mig och gav sig själv han fyra med. Hatt det här som jag kan lukka som se där runt om lojver som är att det är inte bestämt att köra med följafri personer. Vi kvars kan det blåsa ut här och kan blåsa av att ta kokar en joj mer. Och det är så vänt man. Jag hickar nu var det dags och irritera och allt det här försäljer årat vårt. Det behandlar mig årat vårt och frek och allt möjligt. Men så man lukkar hittills och kjallarna. Ja, norskt. Kom ner i hjörna och du tar lojver som du lever nu och tar livet du har utrunna av sån gods. Som älskar i det är sån äkva att han gav sig själva för det. Och det ständer oss att en större, alltså till en större kärlek, en större kärlek, den största kärleken till att en vinner kan geva sitt liv för en annan vinner. Men det här är inte att det gav mitt liv för en annan. Det här ger en syndigt människa.
1: Ja.
0: Det kunde ju alltid akkurat i personen och ganska att det är så simpelt en gång så gav vi det. Men är det inte man själv?
1: Nej.
0: Alltså jag har mänkan huxa av att vi ser god bara huxa i man ska nu ta i mig små. Jag orsar inte så falskt när det är så trosk. Vi är stadigt trosk. Alltså kom till han simpelthen bara och gör något nu. Allt var livet. Det är också, det är god att skapta allt. God att skapta, gör han har skapt mig och till, han har skapt allt. Och han har skapt alla dessa människor som är förnuftiga att uppfinna forskjelligt. Ankra bötterna åkte spår, mamma är god och funnit på, jag har god skapt bilar, jag har god skapt hus och sånt. Man kan alltid finna god i öllum. Man kan finna god i öllum. Nej, han är inte just enligt att bilen köra. Man ska följa sig som bygger bilen. Det är han alltså skapt. Ja. Så han är alltså så han ser också ut och dröjat. Och
1: det som är till det att han häver tål vi följt sig till det som månader vi.
0: Ja.
1: Han kunde gott.
0: Han kunde gott.
1: Det kostar allt skräd.
0: Ja. Han tog mig smart.
1: Ja. Han tog mig tycken smart.
0: Ja. Men att det man upplevast. Det har beslutat till att förklara för er följt sig också. Alltså sånt vill man tema, vi fortäller om det där och det skulle vi, men det är man upplevast för jag skiljer det fullt ut.
1: Det är en process.
0: Ja, det är det.
1: Alltså, det är att du inte håller någon och inte liv i håller någon, det är en runt vi att är vi orättvist behandlar och tar vera vid. Och hur regerar vi det här? Alltså, ja.
0: Och jag kan också nog det också om några folk som är så ute att det är livet som inte är så gott för dig, för dig och för andra. Man ser det, man vojtar och tog man så här då och så också jag kvui välja att leva livet sorts liv alltså kvui fra välja hitt liv kvui fra välja att leva samma med Jesus kvui fra välja att men alltså är det sagt att leva mitt liv är skiljer slash skiljer nu ett la mig

0: Och det är inte trött att vi vet att attan att det lovar livet. Det blir en dålig nek.
1: Ja, det är.
0: Men så är det. Så är tredje där kvarne som vi människor ju.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi höra någon sång eller?
1: Ja. Ja, också en vi kunde hörst en av en intressant gång som heter Jesus halt mig vid en kross.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesus halt mig vid en kross, sink mig sal. Ja. Han får

0: Ja, det Johan Steinberg som I studien nå I Løtene, og hun forteller litt sin om sinne sitt liv og sinne trygg og oppvokster, og jeg har hørt å høre tanker som hun gjør seg om livet. Og hun yngste henne sent, Jesus hatt meg vidt en kross. Han damer deg så vel, Johan.
1: Ja.
0: Ja, ja vi får bare vågjere, og du har fortalt sin om du begynner sin tro vi til en oppvokster og hva du vokser opp vi, men Men det drejer sig om att leva I nöjande och vill låsa ett vers I östen som Märta Mör tror jag väl till. Mätta och kom I nöjande till den morgonen kämpar. Och att leva oss ner och att trycka oss ner tror jag att jag själv ner vid det snäka. Och så kommer det sin trinn att vi går så ofta vid följa, går så ofta men det är också viktigt, går så ofta

0: vid inte leva upp till standard eller faktiskt hvis vi ser en god egen så att så hon kan leva upp till standard och tror hon vara glad för att vi är just nej att stanna till Jesus och han ser och hon tror också sin son alltså han tycker att hon så ser han Jesus och jokna det är bättre men Johan vad gör du är tur oss nu just det John William han nämnde då en affär och det finns nog böten och fyra böten
1: ja
0: ja
1: vi tar inte fyra
0: böten onkel eller lite onkel är nog så vuxen
1: ja han är inte han ja. Men det här känner alltid som jag flörbar. Det yngsta blev vi över det yngsta. Man blev vi halvdigt över så det är lojtel och
0: så det
1: är av det att klämma och sånt.
0: Ja.
1: Han är åtta. Han är inte lojtel mer men typ bättre än kjällen och sånt. Så. Ja, till och liver. Och så är vi Pott som är 12 och Frita hon är 16 nu.
0: Mm.
1: Och Elsa hon är 20.
0: Oj. Ja.
1: Till bötten som vi har finnit. Och
0: hur ser vi att vi är vi så vis?
1: Ja, alltså det här var utfordringar så i mittlen men alltså till människor i mösk, botten är sannolik i mösk och i myska typer och de är så som de är de är skapade gott spoilade men de är de som de är och de är släkt ur hörslöka och de är löjka och jag tror att de är löjka så kan det gott vara en utfordring i mitten av era mamma eller våra föräldrar och jag vill säga jag löjver mig att säga av era mamma särliga för mamma löjklotern är faktiskt jävliga stor och i föräldrar och i föräldrar lojklot någon i mamma rollen öjliga stor det är alltid i själv men själv de hittar oss ner en öjliga viktig pastor han är sannliga oss stor men ja så det är ofta när jag är simpelt må bil god då ska nu måste du göra mer tål måste du göra mer visdom och att det inte blir äu eller att det inte vet tajm när man blir det är i känslan där man blir irriterad och sådana grejer att jag blir med i mitteln tror jag att de kommer tross och de gör forskjeller som man inte vill och skolan och äras dess och så. Det är ju det som är tjock. Men det är alltid att du kommer väl på sjur och alltid är att när vi lärare där och det är ju helt otroligt dyktig. Ja.
0: Ja.
1: Då är väl att sucha törren av böten och lofta böten.
0: Det är först.
1: Det är man att säga.
0: Det är för skolan.
1: Nekvå.
0: På att de möjliga matar som du har väl för.
1: Nu nämner jag skolan, det är det allaste. Nu nämner jag skolan, då är det här
0: det är synd
1: till tjockon. För någon annan så igen.
0: Ja.
1: Okay. Så vi kommer väl på sjur.
0: Ja.
1: Så.
0: Men man titta man inte kanske att bötten blöva så löjus. Alltså man kanske mynte av och så och så är det ju eller så och så mycket att bötten för hanta vi och väl så här så utbyggvisna och de skulle älska skolan och skulle för vad och allt sånt då. Ja, så har det nära mig själv.
1: Ja,
0: det hade varit där.
1: Ja. Men vi var bara
0: det stort lite.
1: Ja, nu var vi i veckan ett land föräldrasamtal om han lilla Jakob och lever och här blev satt läraren och han är öliga det går toy att göra det som man ska göra och han sitter där på er men det är länka toy och det var inte så där shouter och allt nåt ner men han är så öliga fitter han är så social och han öll vill spela vi han och i så vitt jag är så jävla glad för det jag vill näckfällra det han där rätt väl Jan en annan omvänt han är så rävla och tyr på okliga men det är inte gott som vi hinner och är inte rätt lätt vi jag tror visst inte så
0: Kvad är Luiva?
1: Ja, det är nämligen det.
0: Alltså, ja. Kvad är Luiva? Luiva är inte bara att då väl att rockna.
1: Nej.
0: Alltså, visst det sociala, ett lärhet är att köra fytter och gå om och dröra runt och allt det.
1: Ja,
0: ja. Jag känner ut. Ja.
1: Men, ja.
0: Ja. Hur ser vi så? Vi är det.
1: Vi kan också då.
0: Ja, nej, men hur ser det ut ut och Luiva och
1: kvar. Jo, till Luiva är väl öla.
0: Ser man vi man och barn och.
1: Jag har Luiva över gott och det är väl spännande och det är väl uppjagande och forskjelligt alltså och så är det här som de flesta vet så fick jag William Staffens Parkinson för någon annan så gärna. Sen timmar så gärna. Och det var så chock att skulle för jocken, men det var inte så. Jag hållt att är helt att det är skapt så då så att det är det har ju tingna synte som det komma. Alltså alltså här till. Men det här sjön det rulla chill ta sjuka som är inne och så står och ta kvar för att snacka om det så säger jag alltid att det är tomt att det ska vara något så folk sitter och lippa och det så synte ta i mun. Det är inte synte jag.
0: Nej.
1: Nej. Vi vill det yngsta vi stoppar att vara till för 8 men som så ran exe och som är helt själv att klara så innan jag hoppar igång. Att klara så innan jag hoppar igång och sorger och sakna og det missa og kvært var det altså sjuka og alt mulig som løgn.
0: Mm.
1: Klar okkar. Mm. Fyrir minnist tað tína ikki kunti høyrra sjálv talarar sum sagt at vistu tað fylgist við Jesus so kemur tað móta mótgangi. Og tað verir ikki altíð lætt og forskil sá sum eg heldur ikki altíð skilti so vel men Men som jeg tror jeg lukket henne fast, du minnes det at du har sagt det, at jeg var ikke kvar, og det så. Det blir ikke alltid lagt, men jeg vil si at jeg vil ikke helt leve et liv som av Jesus, og ha det godt, enn jeg har et lagt liv, her ikke som av Jesus.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror at, men det sjukkan ikke William, hvor jeg har gjort det, og jeg har faktisk talt i til at det sjukkan har gjort det, at vi stekker i sin dra, og det virene som vi, det store virene, brøyt. Ich nu hugs ich endlich andale ja men ut ut dagle ja at kui alt so wichtig at at arbei alt so lue für ja kunna betale ein hus ut at endlich betalte ut so tegi es papt heim at la kui alt so wichtig at du hevur at arbei her to prestera så jävla nek och torst och man höjer om stress och man höjer om hur så folk kapar om av skälen och då är värre att ösn innan för det antalet att folk kapar om av stress du det vill jag göra så jävla nek mer för det gott än det makta eller på en annan mata än det en god kan ska vi det var ju inte vi så är er rätta sin tro idé vi skulle nog ha så nek och vi skulle ett land här skulle vi då ösn för uppkvarn morgon och Vi får upp från morgon och har gruvliga rutiner och så är det att jag bötterna är klara för skola och så får man upp och man får arbets. Och i det arbetet har William en treing. Han är två treingar förtidspensionist. Så han har ju många det, men det är något att göra för det. Och man får till arbets som för mig, för till arbets kommer jag efter. Och så är det att man ska ha till döver som det är just en ekonorron. Och så är det att han gånger bara. Alltså hur ska livet vara så rädd så allt livet I röknen alltså kvärt om det om det bröter och fokus är för lutsinter. Det drejer lutsinter.
0: Ja.
1: Tror jag att här som är så tjuta och som för hon att här som kroppen inte med knar eller här som man stäcker upp. Här kem god och fyllt här om jag lukar alla. Alltså.
0: Ja.
1: Och det kan man inte förklara att alltså så
0: att. Ska man uppleva livet intensare? Typ så.
1: Ja, alla virene, akkurat som det hver ligger vire. Vire ligger ut i at man hever det godt. Når hever du det godt?
0: Ja.
1: Når hever vi det godt?
0: Akkurat.
1: Hever vi det godt?
0: Hvor slåkner vi det ut?
1: Ja. Jeg sier det da vi var i Sarepta I Tjønnerstevnet, så sier jeg at flere ferie så, I sommer og annen sommer, så blir spurt av dronken og mamma, kunne vi fære til Atlantia? Eller kunne vi fære ved flikkvaren? Kunne vi fære her? Nei, vi kunne ikke fære her. Vi kunne ikke se om det. Vi hadde ikke kunnet ta for å færest først der. Ta bilen, jeg tog meg ikke å færest. Men... Alltså pengarna är det helt stort som men det som jag vill veta är det släkt att folk ska lägga sig in till oss och just nu måste vi för att ta en pengar men det är att vi är nögt I följande att vi är nögt tror jag att för exempel så är vi här och vi bygger en äckmål schema att han har en person och det är från sjunk så är vi att han tjafta så gott eller följt oss och han spurt mig han kan stå spela för mig och så sitter du alltså så lägger jag att jag tackar han gott Så ber vi där så och så är det akkurat som en egen bön som kanske inte är värre hvis man följer så stärskande kroppen någon, eller man bara tröjter när man är arbetsnäck man sa oh nej och,
0: ja.
1: Alltså det fittler det kommer något annat in som inte passar med mat av er alltså skilt och man vill ja. Alltså Jesus han värjar allt och vi tar alltid be och det är bättre och det skulle vi ta move men till annan lös det det är bara avslappa på en kramat
0: det är det ja Ikke så hast og sånt.
1: Nei.
0: Altså, du sørst det løy I en øren perspektiv. Og da hører man det ofte om folk som blir syk og blir rakt av omkrona. Altså, det så ikke løy I øreviset. Og jeg kjenner også vel til det selv at da man kommer ut og jokker, så zoomer man og løsens jo ut fra løyene.
1: Ja.
0: Og jeg husker ofte om det. Jeg zoomer ut og så ikke løy. Ok. Vi tar vi hese ærene, og vi kjenner ikke en gang som jeg vi tar var, og så har vi et evnløykan, og han var fantastisk.
1: Han var fantastisk.
0: Han var fantastisk, yeah. og det slett ikke synd I åkken tog at vi skulle her til.
1: Yeah.
0: Altså faktisk å privilegere, ja.
1: Yeah.
0: Og at vi finner andre virer I akkurat vøykløk. Du tar og videre vøyka. Det jo også en tar han stersker, og også opplever det.
1: Ja. Yeah.
0: Och det kan sluta förklaras alltså.
1: Yeah.
0: Men det passar att ta vidare våg ta er hans där skruv I öken.
1: Ja, vi får han där.
0: Ja.
1: Men och jag lägger mig nog för man kommer också med versen här och först att för att Timoteus har brev 6.
0: Mm.
1: Vers 6. Det var det som vi tog upp på Jonasstävna och det versen kom bara till mig att ja, ser man vi nökt sem är Guds ötten större vinningar.
0: Ja.
1: Alltså Guds ötten är större vinningar men ser man vi nökt sem det är nökt. Vi det var ju inte haft vi och hon inne i hemmen. Det är uppenbart att vi helt inte kunde ha vi och hon ute igen. Nei, da vi har føy og klæje, skulle vi halte hverandre om ikke. Her stender ikke, da vi har føy og klæje, så øyer vi til å røyne halte hverandre om ikke. Så øyer vi til å røyne hverandre klæje. Her stender at så skulle vi halte hverandre om ikke. Føy og klæje. Det vil si at vi er mekt, og vi har klæje kroppen, og vi er ikke kold.
0: Ja.
1: Så skal vi være nøgt.
0: Ja.
1: Og vi til?
0: Ja. Og har dette minimale av materialisme, ja?
1: Ja, det til.
0: Vi er jo veldig materialistisk.
1: Ja, veldig materialistisk. Kalt, og døtteren Elsa, hun vil lukkes håp nå. Och hon alltså hon glöjer hur grått fra utlösnar i Imsk och London och till jag vet ju att här som fatakra döme är så öliga störst. Här är det så öliga med tärtsliga för evangelion. Det fick mig huxa. Men på en måte är det också lokust. Tog jag att ta vid missa forskjelligt. Tattar du, eller mora sörja vid. Ja. Något annat. Tog vi två, vi kunde inte bli mätta i hem någon.
0: Nej.
1: Eller jag vi penkon eller vad det är jag har gått omstöver.
0: Ja.
1: Trots läge vi skulle ha det gott. Det är alltid jag snir för innan så ordan vi hade det gott.
0: Mm.
1: Men vi kunde ha det så gott att vi glömma hur det är som ger och allt det som vi får.
0: Ja. Vi kunde fylla ut och ett tomrum alltså till att människor här vet det och tro att ett nog såna fylla ut. Vi fyllde det med möbler.
1: Mm.
0: Kaska materialen. Det är för vi gott ja.
1: Ja ja. I halter bara till att det är viktigt att också om att ta i forskjellige reker løv noen, at det er alltid, jeg har et året jeg sier at åndsring skal for i åkst, det har vi sagt ofte, ofte spølende,
0: mm.
1: men man kan kanskje ikke si at det er uøtlån, det var det ikke, men uøyelig enn jeg, kan man si at det er. Tja, det är nästan som att vi släpper undan, men vi släpper undan sjuk. Vi vet att vi har haft det, vi vet att vi har haft det, vi vet att vi har men faktum är att han är sjuk.
0: Ja.
1: Han är en sjuk som gör att han Han kommer alltid vara sjuker och avhänger av medicinen och han tänker till medicin som laknar när det är någon gång till laknar i mittlen. Och det rycker väl. Det är inte alltid rycker väl, men det rycker alltid väl nu. Mm. Så man har ordentligt nökter för det. Mm. Man är tacksam och nökter. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Det är så illa och gott.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Ett ordentligt gott att höra.
1: Ja. Johan. Men det är dåligt. Det är bara så som...
0: Ja.
1: Som tager.
0: Ja. Ja. Og hvad hørte du der, Tjonersten? Var det til bæge som...
1: Ja, det var vi bæge.
0: Ja.
1: Du spurgte mig akkurat, og vi skulle...
0: Var det et tema, eller?
1: Nej, vi skulle bare bestemme oss selv om hvad. Og det blev vi, altså, vi grøyer fra, så kommer det automatisk sin drinne av sjukene, tror jeg, William. Til er og i løyve noen sjokken, jo. Ja. Så tek man til vi, lukket som man tek forskjellig annet vi, ja. Men jeg vil ordentlig gjerne til at det ikke er så sett... Och att det suttit jag William eller suttit med så huxade bara oj det synte ta emot.
0: Nej.
1: Nej. Du kunde ju ha kunnat annat för i oss ja. Som
0: ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Men så han det han hjälpte jag inte att man förstår för sort hans onkel och bötnu och lever åt han behöver en trojare han ängst. Ta ständigt då sen du huxar hur så nu det var åtta första som hur så nu hur vi husar honom och hur vi skulle vi klara det här och vad nu är han sitter rotlöst och vad nu är han Men akkurat kom Johan Øyndesen.
0: Akkurat.
1: Vi var Øyndesen. Da vi ødler det. Da vi ødler det var Øyndesen. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så han var så løy til det, så hukset man, åja, på at nysg kom noen dag, og så var det
1: Ja.
0: Så ville han da være
1: fyr. Jeg fikk det også ikke, ja. Ja, men.
0: Ja.
1: Men nei, nei. Jeg har alltid det videre nøkt. Jeg vil si at det faktisk, som man omtidser, så det bedre nøkt, her som i løy noen dag, enn i hver fyr.
0: Ja, det såg som att
1: jag
0: hade ett antal som gjorde
1: det. Ja.
0: Att det är synd
1: att det är större och
0: ja,
1: är mera. Jag får ju
0: inte tänka mer på det är det Andreas Jon.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ska är några andra sjanger som
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag har ängst mer en sang vi Ray Bolts.
0: Ja.
1: Och han heter Thank You for Giving to the Lord.
0: Mhm.
1: Och han öliga säger att jag sangren, han att jag kan faktiskt fortæller om upp i himlen att forskjellige suttja folk opp i himmelen og med noen en søve om søndagsskolelæreren at en grøy fra at en av fyrer var i søndagsskolen kjøtt her og tar du opp av bønene og i søndagsskolen tar du frelster og gjør det
0: mm-hmm.
1: og nekvar søver så Så det må lusta ett sanns nu.
0: Ja. Vi kan spela han.

0: at det var en sanger som Johan Steinberg yngste, hun jo stort jo enn, og hun har fortalt sin trusjon og løyve om sine trikk og hvordan hun ser på det høyla ja, jeg har et sms kommet inn og høyt sånn til Johan, og til, jeg kan lese til til er god morgen til, takk for Johan til er godt å høre til, så takk som og hjertelig, ikke til hun alt det beste
1: Takk for
0: Ja, så takk for det helt sanna. Og da er det høyre for at du kom lort der, at det her morgen når du vakner. Ja, 2013, 2014, og fjers, hvis hun ikke skal ha sendt henne og helt sanna inn, eller og slår seg inn, eller kommer vi omkring. Og en eller annen lykter med hjertet. Ja, ja
2: Johan. Og nå på ikke noe sitter jeg og ser at hvor sitter jeg her, og hvor Maria blir med kom her, og sånn. Men det er helt sikkert, det tror jeg at Yes, pappa, vi har lagt her hjärsta på en kramat av hjemme komma. Vi fick inte komma ta. Och så mötte jag här bunne. Och så spyrste jag mig efter. Och sa, jo. Och så kan god bruka åkon. Alltså, yeah. han häver någon annan än åkon. Han häver bara åkon. Och yeah. hvis jag bara en person. Nu var det inte det. Nu har åkon funnits gott av dig. Och så är det gjort. Så är det alltid dåligt.
0: Akkurat. Och det är nek som får gott av
2: dig. Ja.
0: Då är det nek som är lukna stövn som till att vita eller generellt. Alltså som... Ja ja, det är det är ju att oj hej så ensam all. Det är han ekvia. Är ju ensam all och. Ja ja, vi tar ett lockar där och tar en box så typ pata och så.
2: Ja ja. Ja.
0: Då
2: ja. Ja.
0: Men hade vi att säga att oj ja, Google kanske lagt mer hjärta BT komma och. Men det är väl så att säga ta som personen pop upp. Då går på lunch. Att det blev vi, alltså att poppa upp. Och så är det som, ja, god vill ha det. Och det tror jag att det är lite att veta att man är ganska värst i en sån här sändning att god har lagt allt röjer. Alltså, man kan gå upp till det stora knappt. Ja, ja, hur svär är framtiden här på? Alltså, man ska kunna hösta, kanske ha en gäst eller två år. Hur svär är det här? Och nu är det tom och så. Ja, men god har han tom och han är alltid idéer. Och så poppar något folk upp i hötten och kammar och så kan man kanske man är en bit det.
2: Ja, ja.
0: Och så tar du spela det orkliga.
2: Nej.
0: Ja. Men det är också stort lite och spännande. Ja. Ja, Johan?
2: Ja.
0: Vi får ju det ändå kött.
2: Vi får ju det ändå,
0: ja. Wow. Helt också på hjärtat.
2: Nej, inte ändå så just, men jag också bara, visst det är onkel som lustar som inte är kom till trygg, så vill jag be dig om att komma till trygg. Jag ser ju, plötsligt ser vi vattnet nu i sånt där skolan. Plötsligt spyrer jag dig, och när jag har vattnet i flotten som är här i 4-6 år. Jag spyrer dig, vill jag dig stupla och frälst? Och det är alltid onkel som var ut. Och säger, ja, jag ska kossa, jag ska min hjärsta. Och det är vattnet trygg. Och hon är stärsk nog till att låja kunna en man.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det är som lustar som ganska är en krasstöv och inte ut i outer. Så halt jag att du ska göra det nu.
0: Ja.
2: Ja. Och börja nu att leva ett liv samma vis.
0: Ja.
2: Sen 48 han.
0: Ja. Börja ska vi göra.
2: Ja.
0: Det är så lätt.
2: Det är så lätt. Ja. Han gör allt. Och en annan som tillukas då och vet också nu fortälja för botten någon. Det som är så glad för det. Det är maten tingen var fortalt för botten någon. Det är skilje är.
0: Ja.
2: Är så bantslig. Alltså är det några ting som jag ska ha bantsligt in för att jag ska fänga dig. Halt en länka prätka för mig om allt möjligt. Alltså du ska komma helt ner på bantnastöj så fänga dig om ordentligt. Och det är ju flöjer vi mer som har det så. Jag var som att bara säga det men det är flöjer som har det så. Så hvis du inte tycker mig att det är Jesus, hvis du ber han kommer en hjärsta och kommer in i ett löj så ger han det.
0: Ja.
2: Och så ska du bara kvöjla ut dig.
0: Ja.
2: Och som Aune Vinkon har jag säger att som är en av timmen som har haft strusvier som vi är i var och så. Det är också något som strusvier vi. Hon säger, jag väljer.
0: Jag tycker
2: att. Ja, jag väljer. Jag har just det och på ibland säger det nog till det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Iver filter oss inte vid runden, men
2: det kommer in i mittlen.
0: Tryckten ska vinna. Tryckten vinner.
2: Men.
0: Det är bättre.
2: Ja.
0: Tar vi hitta att han som vill trycka. Jesus, alltså. Ska vi inte hitta åka äkten tryck. Hon svikade, men det är hittar Jesus han som är tryggva.
2: Ja, jag säger, hvis du frälsar skulle vara avhängig av hur stärsk min trygg vi är därför att det är, så är det inte helt längt.
0: Ja.
2: Omkring där följer det att det är ju öliga välfyra, och jag har gått bil och nekv, och vi får spasera tur, och vi snackar ju jag spappar min gängs tur, och hittar hur flott allt är, omkring är det är. Omkring andra där kan gå och enkare följa att han, jag spappar inte sträff av mina tankar.
0: Ja.
2: Så det är alltså min trick är att Ja. Yeah. Men du bättre så det inte är och det är gärna det ständer oss när det är inte gärna så önskar det också så det är nejgods.
0: Han som vi trycker va?
2: Ja. Yeah.
0: Som då trias ju.
2: Och det är det det handlar om.
0: Ja. Yeah. Och det handlar ju om att hitta på ett sånt själva. Alltså,
2: yeah, yeah.
0: Bara glömma sjövan och hitta tom och hitta Jesus.
2: Och sådja gott, prova hitta runt om det och sådja, man kan sådja gott i ödlån. Du kan sådja nu i ödlån.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du kan sådja nu i årstunden nu och i kyrkan.
2: Ja, det kan sådja nu. Alltså sådja nu bara att första spacerat ut och särskilt några donner eller särskilt några bötspelar vid någon eller att du särskilt några folk som du pratar.
0: Ja.
2: Samfällar vid någon annan. Alltså, du kan sådja gott i ödlån.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Till mindre av hon atlastan.
2: Atlastes.
0: Ja.
2: Du ska bara öppna dig in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag hugsa om jag sa en crescenting nu och väl det är också borde alltså hvis god kan präkva sig så kanske för att trycka på och så hugsa man kan präkva kräver du
2: ja, och hur ska du trycka
0: ja, alltså
2: du kanske inte behöver trycka jag behöver trycka det att du sitter i ramar det är så inte du
0: har
2: inte trycka det
0: nej och präkva så är det snöka präkva så att vi där gör och allt skapt alltså
2: ja
0: för att just det
2: ja
0: Ja, hur också sms kom in och trätt. Det är kvärt här ger mig gott att höra Johan imorgon. Tack Johan. Ja, tusen tack för det.
2: Det är gott att du kom på gott.
0: Ja. Fantastiska chanser. Bara så gott av att höra det Johan. Vi tar vara nekad lära och att vara mitt av er imorgon. Jag håller i anden viskar. Och det är gott att höra till Maria. Bless, bless till Tickombor. Tack för det tid. Tack för hälsan där. Ja, de tog ju nek på hälsaner.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jag halt vi för att runda av, Johan. Och tacka dig för att du inte här och tog någon allt det bästa och god sikning. Och ja, en hälsan till att.
2: Oh, ja.
0: Ja, jag har akkurat som du och heter Bansliga. Men det tar ju nästan inte en vika enka. Men kanske helter att man helter att hinner halta en inte så väl fyra. Gott tid på.
2: Jo, faktiskt kan gott hälsa där till. Vi är akkurat lika väl fyra som hinner. Vi ser inte bättre nu. Jag har det ska det inte. Vi är akkurat lika fyra. Jag har snart pratat med öllande folk. Man får öllande och goda samtal om nämligen hattar. Att snacka om det här vanskliga.
0: Mm. Ja.
2: Du är öll klara för att hälsa till det. Vi tar öll våra böt. Ja. Vi kommer inte öll på att det här. Jag vet inte, jag hoppas att jag har misskilt mig. Jag menar inte att jag är osamt, att jag alltid är så talande som jag har allt möjligt. Alltså, det är gott, men jag har omgång till följt med här. Jag har alltid följt med så rädd när jag gör det. Alltså, och pura, alltså.
0: Och då kan vi säga att du kattlar till att på mitt lätt löpöd. Jag tar det grunt.
2: Alltså, ja, och till vuxen, att du snackar om säger tingsen så som till särskilt för det är särskilt gott. Jag kan gott fortälla dig att det är störst oansäga hos man väntar tog.
0: Ja. Vi tar ett bruk för oss ner.
2: Ja.
0: Sitter vi ahua och luftar i haun, gott att höra till. Tusen tack för
2: Ja.
0: Så hur kom flera hälsan in och att tacka vid fyr. Ja. Jag håller vi för att tacka Johan för det och Och för att vi sänder inte när jag kommer att säga att jag har också en öjna banslig att skicka för god är min färg. Att det är det. Och ja, tack om du kanske bojar vid mig. Tack för att du döljer ditt liv. Tack för att ja, du tog sig själv. Tack för att du döljer ditt liv, Johan. God siktning till dig om bor.
2: Tack för
0: det. Här flyter in vi. Ja.
2: Ja. Så nu får vi till Arbojus, nu får vi till Arbojus. Och nu kan det som att fotla nej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du ska släppa det. Tusen tack för Johan.
2: Ja.
0: Vad är det den där chansen som Johan ringst eller?
2: Nej.
0: Nej.
2: Att jag har bara jag så gärna med som damer men jag har ju neck för inte Sanger äntligen men så här är så neck för Gaus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Men tack för det
2: och vi vill bra.
0: Ja. Mm-hmm. Vitt lätt chokra sak.
1: Ja, tack för.
2: Ja, själv tack.
1: Vi får spela Marie Andersen, vi talar samman.

0: Guds nåde bröder Alcha Lise Fredriksberg. Jag läser en andakt morgon och jag hade för komma sin till henne. Jag domte också var på en 22 och hon är ett år till dagen. Det sex flöjer det som få att häfte. Man kan få häfte sent ante. Och man kan tala fyra så får man det kvarts kvartal. Och hvis man har att tala till det så är det nu kan man tala till det. Ett år till dagen till OCB som ger det ut. Media United Christian Broadcasters. Vad som är danskon och jag vet inte alltid att det skimmer bara. Jag vet inte hur jag förklarar eller omsätter det först. Och jag är någon, men jag prövar så. Till er om Samgar och han han träffar 600 förlistare. Vi är någon. Jag får läsa domaren och tro i önskett. Alltså det är personer som är bara nämnt i tvärförskrifterna och det är om han. Domaren och tro i önskett vid 18 av han kom Samgar, sonor annat. Vi pojkstävnen som nejten var riken vi fällde han 600 mans av förlistare. Så lades björka han östnö. Israel. Att det är personer som är så redan är framme i Bibeln som vi känner så väl till och att läsa sövnar om David Goliath och vad det är och om Herren är god och alltså jag visste inte en gång sedan uttalades men först Bibeln är Samgar S-A-M-G-R. Samgar han vill bara nämna träffar i skrifterna och så var han till honom han fyller bara trutja linjer och två vers og etter en avbjørn for alt som hoksa god for omgang til å bruke en som er og han var ombart ikke i byrjan i en israel hans navn opprunalige Harjan han kunne haft nekvar ombyringar for ikke gjort neka jeg har ikke rødt våpnene jeg kan ikke hette ønsamadler hette ikke engang mot folk og hvis du løter etter ombyringen kan du alltid finne omgang om du ikke løter der, så finner du heller ikke nærkeren. Vi er så oppfinninger så om dette kommer til at løter etter ombæringen, og hvordan vil det være hvis vi bare heller brukt dere kreativitet, om man finner løsninger i stedet for ombæringer. Og gjør vi det, så vil det godt brukt dere som et anpå til at oppfylle sine atlaner, akkurat som man brukte Samgar. Om god rör vi till en anta och rör vi till ett hjärsta så kan du inte bara lena dig attra och vara sittande så är du nöjd att sätta upp och tracka till. Och om du hjärsta så kan detta vara ett älkörande löt utan liv. Du ska inte huxa om urslätna om det handlar om något som är rätt som god har arbetat av så ska du inte huxa om urslätna så är det hans. Fokusera på att det som är rätt att göra fokusere at gjøre det rette at du røtter årsrykene og det er ikke lokket av noe likt om at det ikke kan lade oss gjøre og det vil koste ja, det vil koste at du engasjerer det, men du kan gjøre alt du gjør med Kristus som gjør det styrt til det og et misedende rundt er ikke et nylig er det man ikke prøver og om du prøver røyner, så så ett nästa i Guds ögon. Så tack ändan pojkstaven. ja, tack ändan pojkstaven akkurat som Samgar gjort och fär så i gång. Så han är inte så rädd när jag får anpå att arbeta vi, men han är god vi och han gör det där rätt att det rätt att tog i. Och jag har också ofta om det att man är när jag får ombäringar och ösna. Vi tog in dem också att jag rönt att göra näka, men det rickar inte ordentligt. I människans egen rikad är kortla, men i Guds egen rikad att vi drar in att göra något och vi gör det ut i trunnen att det är det rätta. Och också när vi urslutar avvuxen till god som gör avvuxen av våra liv. Och vi ser en sann röjning, eller till en sann röjning är att Satan röjner från att du är ett bad, inte att så likna ut dina tankar om att du nyttar inte eller att du kanske inte brukas till hattar och du kanske inte röjna på forskjelliga matar, annorpack för du är, kvar för bakgrund du har, kvar för miljö du har vuxen upp och kvar för person vet du hever eller hva man utfyrer løgn eller hva tog man lever I eller det sikkert avvarska og nekken ting om men satan røyner alltid at så negativa tankar så at du du stekker av og minst at jeg blir blodet sin til så antallet aktiv til å være kristna stovet og jeg omkant og gjør sånn jeg æren og jeg ikke helt mye reverd I alt det at jeg vil ikke den rette at trakke frem og jeg ikke nægra nægra og jeg vil høve altså det har holdt seg mer til at jeg har nægra nægra og så får jeg gjeng kristna stovet og så øl jeg kan ahå og antallet og jeg trakke ikke til på nægra som jeg smater men Øssor han han hyr som han så kom han at han spurte og jag får gröna att han börjar spyrja mig alltså och nu med gröna med självon att vad jag sagt och så där alltså han spurte om kvart I helt att jag kan ju kontrakta till så nej nej det är jag vill inte nej gå så då och min tanken som för jag som det att jag är alltid sitter åttaste bank eller här loj möter och vi är inte så ju så alltså jag vill inte väl näka och till för jag var inte på några som sällskap någon och jag hörde inte till det men hade en likt hade en likt som satan såar och jag kunde några omstör man säga en likt och ta måste så bara lära och med oss blev vi och drömmen och I förskälet och man började att vakna och sucha att man det var också ting man kan bruka sig och kanske man hej och innan jag sannolikt det att öll människor har flöjt nöjda och vi öll kan bruka oss och vi ska släck fokusera på våra egna gaver vi ska fokusera på god och det som han kattlar och kan göra och ta en byr och kan täcka han tar stäven I hånd pojkstäven och så kunde vi fälla 600 man som samgård gjorde till att han var lojen och till rött och lötna och att det nöjda som att det en sannolikt ut så I helt enkelt den här andakten var också god morgon och hon är I ett år till dag den som sikkert flår jag kan få sen till omhorna ja ja jag kan
1: ja
0: du ska släppa fram hjärtat och snö vad säger du
1: ja. Jag hade en spännande sang
0: ja
1: jo, mm-hmm. det är viten kan jag kanske namn yes. Ja.

0: Ja, vi får bojare, vi har finnit ett sms och får lycka läsa upp. Tack för andakterna. Jag må färre in och nete att läsa och innanför träet. Och så spurnar tegen. Hvis det tar sig om andakterna som är hej på till, alltså hon var det så bäit han och han som tar alla så upp. Boar vera i en sentning kvöld och tar vi kom ösen ut av hemmasvinna tja lindarna. Jag var inte när akkurat jag gav, när plea sentningarna kom ut. Är det imest?
1: Ja, det är jag, ja.
0: Det är inte det.
1: Kanske inte det, morgon kanske.
0: Morgon kanske. Ja, så vi tar det här och andra som är läst ut, det var OCB. Man kan också prova att googla det, OCB. Media, United Christian Broadcasters. Ett år till dagen är det danskan. Så finner man det helt sikkert. Och det kan vara att det är andakna är ute och nätna. Jag var ju släckt, jag har inte hukt. Jag hade också papurform här och man kan melda sig till att få att det här kända. Det är inte snäckt pass. Ett lätt kontakta med och så få att det är andakna kända. Så kan jag skaffa till adresserna. Ja. Vi får ett annat ämne nu och vi tar för Johan Steinberg morgon och det är ser det av och värst att hörst henne och henne är vittnesbord och det är alltid stortligt att höra hur folk också att uppleva Jesus och tjockna gängande så är det lojka för jag knöt och den här bansliga enkla tryckven som hon tar sig om och det är henne som ösne, Jesus tar sig om att här var en enkla tryck och tryck var som bötterna och till trunna han och i hans ägion är vi ett böt. Nu har vi finnit den nästa gästen i studion och jag har finnit Christian Norby med Marco. Och det syns ju än han var. Men jag nämnde hur han kände Christian Hansen, han är i flera fyr och vi har nått och gör godskott för honom. God morgon, välkommen Christian.
2: Tack för det, god morgon.
0: Är du vi här? Ja. alltså, jag har också en attack och ett ämne upp som jag tror att ta sig synder om systerdéerna, att jag tog oss här och då ska jag bara synder och förvitt nu mer. Det som säger är helt annan också intressant. Och det är, vad ska jag säga, jag vet inte vad jag ska säga i utskriften, sövliga svinkningar upp och ner, bilder.
2: Mm.
0: Bild nu utav bildslångt morgon. Vi har haft reformationen färgat här för timtagen senare och färgat vid att Jesus kom i överskriften av Nutsjön. Luther var så fitter att han hängde 55 teser upp på kyrkan i Wittenberg och katt för gode och han var lojen. Och han nu säkert också ja, det här hette inte så nekv, men hade skapat ögonen att god gav sig av oss som skulle det till. Samma som jag tar sig om Janne vid andakt, men okej, vi ska vara vore förresten här. Så ser jag att kristendomen akkurat som bröttes ett här i Europa. Och vi tar var betraktade Europa som en kristen pärst. Är det och men vi blir högt av forskjellion. Ja? Mm. Det är inte så alltid så lätt. Alltså, hur är stövan där? Och hur är arbetet god? Vi följt sig.
2: Ja.
0: Jag var här så störst, det var inte så skor
2: ja. Men för jag är en kvann som följer vi
0: ja.
2: Fjällmelon och ärastämmar. Mm-hmm. Så ser man stövna att stövan är i perioden, hvis vi hittar ganska mer i djögnu stövna så ser man att stövan är svinkande som tog börjar vi så vi kunde kalla det för myrker att krudj och hunkersnejer och så vidare det är akkurat som kommer och fär men det är att vara tyna ångeststjärnor men och så bryter ut ångeststjärnor i större mån och nu till nävner reformationen så var det sina myrker ta bär i antalet och det begynte jag sina märkja tymeliga eller av sin egna kropp að landinu í Europa begynti að merkja hættanir og það var krutja á þessinu tag og þar hætti hættan við það sem það kallar fyrir turskarnir altså við erum norðum muslimar þar åt á þessu nærju uppi mötur Europa og að tóka enda passar av Europa hættar sori í Spania og så hættar man en hættan en verlig hættan och du nämner akkurat för jag loftar som du säger att du nämner lottar smöjar tar 5,5 sättningarna upp som vi hade ju helt förra dagen och det är nog så hovedkant och du heter ösning i alltså andakna och vi har som pojkstav någon att hekket och jöken sövn och så visst alltså att god öjlig ofta utjöken och en person gör ett väldigt värsk. Personen visste att släckte här. Han var bara trygg för. Han var trygg för att gå ut. Vi vet faktiskt slett inte hur viktigt att min troskap är för att vara i Guds hand för att omra sådja det inte. Men det är viktigt att vi alla är trofast och är det lojen och du har suttit det här att suttit långt än vi åkrar naturliga ägen tänkte jag bara skulle nämna det här men och ta i nämn i hattar vi är suttit jag suttit vi åkrar naturliga ägen kvärt vid höjre och fjällmiddel någon där vi läser oss nu sövorna och vanliga sövor så är det så är öljan ex som kan göra att vi har hur fett fått.
0: Mm.
2: Vi såg att ett mysker.
0: Ja.
2: Vi såg att tänk bryta så moralst. Fra skruva vi tojina kanske bara 20 år efter tojina eller kanske ja. Vi ser att det. Och det som vi så såg att utpensla och höra utpensla och i fjällmiljön och i köknon i mysk medier. Det är ju hoxant det som vi upplever i det bara för 20 år eller 20 år så gärna och kanske är man nog blind så huxar man kanske inte när det är givet man får bara vid ratchen och således är möten således är ratchen således är tojen i det men den som är grundfäster och i till äviga sannolikan som är god och hans har år han vet att han ständer en klätt han reker inte. Och han hever eier till att suttja i köknon till som rör sig i tygena.
0: Mm.
2: Bär nu och i köknsövna. Och han dör att suttja att det är inte er som reker vi, men till er väljande höjmer som reker, men är ständigt faster och jag kan suttja vi har man egen någon som god till givmar och vi menar dömekraft som god givmar vid sin anta och synar vid bojplarna hans har året så det är en ting jag kan nämna bara som inledningsvis
0: alltså kunde vi inte täcka Guds år sövna och bruk bruka te och idé på den här maten. Ettla kunde vi säga att det som händer i det kanske är släpp för filtring. Kanske är släpp för filtring. Vi snävrat in till Europa.
2: Ja.
0: Och vi drar en pasta i Europa. Och det är vi i Kemrocken och Östen. Och Östen som kristenfalska. Alltså är det att släpp av för filtring vi är ju i Lötna. Alltså är det något som god är vi i?
2: Ja, hade
0: en stor spurning.
2: Hade en stor spurning och kanske ända eldfimmer.
0: Ja. Akkurat. Tui är fast kava och kanske en ärmint av gode. Ett lag kaffe min te vad vi det gode.
2: Ja, det är det. Ja. Nu har du Lucas som driver mig nu ta eldfimmer.
0: Ett år.
2: Ja. Ja.
0: Och vi öppnar mikrofonen.
2: Ja. Vi såg ju och jag kunde se att og ta fylgis at ta i vi først gokken langer og langer borste fra vekingen så suttja vi samme mån så börja tänka att hända i mittlen folk och i samfällen här som är skapt av och människan att orättvisa börjar växa moralen lackar vi läser ju också vi ser ju det öliga väl och ju också profeterna i gamla testamentet att tar öliga när upptäcker vi att det är att Gud säger fatta att vara kuaje, det är utnyttjat ju. Och det är några fas som görs rikare och rikare. Och orätt och på alla möjliga huxande matar växer och växer. Och det är i takt vi att godlösa växer. Och hade er tan återvändande spiralen som gånger ner efter tar vi fyllt sig sövna tja och Israel kossa falt ju blev mer saker mer och mer ner och i godlöse och vi så tja bara större och större rävlöjkar och i mitten falt ju och rundan om och så begynner det att så tja nu kommer jag att här stå sig så begynner det att så tja det här att det får troblöjkar vi fortjunden utanför det får väldigt troblöjkar vi fortjunden som lejpar ator och då blir han hötan och så blir det till allop direkt och så ändrade vi att Israels folk själv blev öjlig i ett land vifärg av fortjundan och det blev förfällt, det blev drypen och koa i upp alla möjliga matar. Och det tar vi suttja för exempel profeterna, jag vet jag syns inte i profeten Habakkuk då så stener han nämner akkurat händan troblöjkan herr Habakkuk själver stendur spyrjandi og spyr gott hvað þetta sem hendir ja? Vi får det bara verju verju vid det större hættan och hvað þetta er han röjs upp med gott að spyrja och gott svärar för att bara täcka ett vers här i första kapitlet i Habakkuk 5 kapitel 8, vers 5 Hittjur hon lom til konsverra god Habakkuk middelen tjævunar og öttest ja, öttest tui versk djeri a tykkara døvun tid hatt ikkje tru tui om sagt ver tykkun fra tui tui e lati kaldera røysast hitt grumma og raska faltju og i fyr fram om alla jörna a teka ui okn bostær som er okn annara og það nevner etter kaldera så det Babylon sitta samman och vi öron åron leter god ena godlösa tjau röjsas upp och få oss växa sig så stora att hon får väldigt vald av ökenom här som Israel bor ligger och han leter dig till dig att lepa av Israel han som inte ser vid det andaliga egenom för honom var det ett öl vänlöse och mötlöse vad är det som händer men i köknen skrifterna i köknen profeter som god röste upp så kunde god fortälja till tryckvande löten och kvart ta värvärligen som föll fram god har inte misstämmer allt till det som god vill fortälja är er statväck god är ju statväck hin allmåttig och för att Guds barn och höra handelsanläggan att är ju 100% i kontroll till en väldigt tröst att få att ha vita och att det är en avvärning till alla människor både tryggvant som inte tryggvant är att även så att Guds riktar sig ut så är det god som har allt och sin hand i kontroll och tui är faktiskt den bådskapen ösningar man som heter faktiskt den evangeliska bådskapen te är vänder vi, vänder till mån vi är inte en pastor av Guds fötjunda Men det är ju mycket någon pastel kan man säga. Tryck vi med och vänd dig om från andra världskontäckare och sätt dig med främst och lövdäckare och vi är ju en pastel av tajmon som för att gänga till grund där. Du går till att lova att människan är leda till att leva och så är en dom rättarna. Att det är den evangeliska bådskapen som vi suttit och gjort allt gamla testament i ösne. Och vi suttit och gjort nya testament och vi suttit och gjort någon sövna höpsövna ösne och mig allt och fram efter till åkra det är.
0: Ja. Du, så man kan gå se att god tilläter så att säga tilläter när en runda kom iver Guds folk där vi vill inte alla i för jag vet ju knopp och det kanske vi då ska höra det så väl vi då ska höra om tikt det är inte för en ut där och mota att tikta eller konsekvenser eller tacka köylen alltså till ut där två antan och så mest så för det ösnen iver och i Guds trunna och ja Gud är inte så lös han tilläter inte att inte komma och kolla i men han kan stäcka då och vill kanske köra göra det för jag vet ju upp och alltså det säger att hvis vi hittar efter ivigen som höll det nu, alltså det är nästan kvant där man hör om ivigen ångstan nu är det USA och det är alltså islamsk stater som till islam och som lever av förkärlestjärna och skapar en öland ökta og við der bench fyrir stað kemur her til der bench fyrir at muslimar koma til fyrir og så da og ta kan vera at hava vetur nokk antal ja ha
2: ta kan vera ta borta
0: ta borta just
2: ta borta
0: ja
2: og til sigir at det er at det her vi Guds almåte at vi vill köra vita auto kanske. Jag har ganska hotat att säga att det är kränkande för och människor och särskilt hur så vitt är uppfläska vi här så att är det min egen herre. Hur ska man bestämma ju mer? Mm.
0: Ja.
2: Och så och ju mer vi blir programmerade till handla tankar engine ju mer kommer vi att stå i ansvar till sannolikan i Bibeln. Och det du säger att god tilläter hettar. Tar du läser verkligen profeterna med landa Habakkuk profet och visst du ösen först jag någon Isaias profet och är han i skrifterna. Så sägs du att hon för långt än att till god som bara tilläta. Han säger direkt att i brutje futchinda chownar emoter taimon som fettla fra og vidja framar ja, han kallar enda hessar tjónar fyrir ein køyril og munar i hånd som i slagi vi ja? Og það som så lesa om Babylon at han konkurren begynner at hukk med oss her fyrir så et veldig av vald då han er slett ikke grøyri yfir han er bara et ambo i håndgods og það sig god jeg skal nok ein dag æsne refsa hända ner köyren och min i hånd till så tjåen, ja. Så Guds allmåter är så rädande näkst större än det som passar till tankagängen i det. Och då är det också så viktigt att grundfäster i åren och annars färdigt.
0: Ja, då vill vi leva ju i Jesu tyna. Vi lever ju i tankagängen i det.
2: Ja, ja. Så nämnde du att det här vi EU-gäng och vi såg ju också uppgöken tyna att det är egentligen det samma mönster som i skriften och i tajmen tajen och vi såg ju att östen som jag nämnde i tajen och tajer tro på att den var att hattan kom alla möjliga stannar från kvät gosse sa samfället och det var ett öligt örat runt om och på alla möjliga matar som spratt ur en annan en blindlöka som förplantades i djöken allt samfället på alla möjliga hoxande matar vi klassiskt oiviskåa kvar fylgjit affär. Kommer vi så in i attana tygen, attana trobåt när vi tar oss väldigt vägkinsna och hon blossar upp efter att komma till Sajan Ajahondra till stora vägkinsen, The Great Awakening vid Wesley och Whitfield. En väldigt vägkins, det var 100 000 av oss som blev fräst och ett land som England för exempel tar littest upp moralst og sögufröðingar enda verslir sögufröðingar stóð spyrjandi allt annað hví fór England ongandi í gjögnana bláuja revolution som for eksempel Frakland hei og tar kun spårat alltid til tænastna tja Vestlei Vittfyllt tøym gjögn þessa stóru vekinsina og mas og ein kjent bók som skriva av en verslir sögufröðingar hefur skriva en bók som kallast England, Arren og Attana Vestlei.
0: Mm.
2: Fra einun samfella som var øyla eurattvist, det var djøkken surka vi eumorali, eurattvist og en stor parster av tam arbeidsfører satt i fongsel, bøttene drukket og brukte til trælahalt og så vi det littest oppmorast og djøkken vekingina og djøkken at venda seg fra myrknun og venda seg til nævja god og byrja at liva Guds barna löjde, ja.
0: Mm.
2: Och så suttar vi tog in attarna kan så att det begynner att pendol begynner att svinga hin över att det i nu genre tal någon vi får ett väldigt gott lös i jag någon tan akademiska hemmen i Tyskland som har vi har borgen för hesa vägen från Luther och vi får filosofer och ära granskare som är något gott vräka gott og i England og i Jögnun Darwin og Erastanar og i Vesterheimnun røysist og i universitetsheimn her uppe det her tankane typisk blå fötter og ta godlöse tankane forplanta oss i Jögnun samfellet og vi hevna nok så stilla period etter hettan men så begynna hese tankane av era surka i Jögnun all samfellet og vi få frihandsbarde hok med å være veldig framan undan fyra hemsvärde. Ja,
0: och Tyskland. Tyskland.
2: Östern Tyskland. Här kulturer och allt här i världen. Och i Hasät, ja.
0: Mm.
2: Och vi får så rävlökande i fyra hemsvärde. Ja. Och så gänga några få år vi får 17 hemsvärde i östern. Och som är alltid samma mönster som vi suttar ur skriften om. Var god, inte allmåttig mål. Men nettopp at det er perioder her god slipper og han leter godløse vise seg sanne anledd og han enda bruker det som han køyre det er den bøypelske med i reglene og tog jo ikke Iva stå i øsne at hvordan Vesterheimen i det er av kristnaver og vi sier rævløkene bare må rast opp på æra matar så er han ikke iva så i at dette her er en wake-up-call til Vesteuropa at tar vi til Sucha for eksempel Ivigeng og disse rævløkene vi folk vil være avrattet i fri åpne skjermen og så videre og så videre
0: ja jeg sitter og sitter og husker om at altså det er så høyere så har troplakene vært i mykker og så nevner du at her vi at hver blir avbjørning altså hver er godløs akkurat som man finner hver mangler akkurat som det kristne salt eller jose at løse opp og så var det og så sier du at her bort som for altså filosofien som røser seg opp og darwinisme og alt som røser seg opp med det gode det føles i Europa ja og det så ser man tenker med den te og at okkar forfylking sånt intellektuell altså vi så ikke snakker forfylking som så altså det var det viser seg kanskje sint fysisk altså i smabene men altså
2: det tek til nå
0: ja,
2: kan man si
0: ja. Altså fysisk du, ja, men hva for kvært altså til slå forfylking jeg vet at du er sånn vi synes opptikk når du er jo
2: ja, jag har nämnt det här tryck vi ösen för ja. att vi tar en öle gå och gröja mynt i uppenbarelsen 13 om kosse ta önta arbojer upp att två rimska matar i uppenbarelsen 13 här tar vi använda som två dyr här andra dyr, ta fyra dyr arbojer och viskar och djöknon förfälltjink och drepa och ojink Och det är ganska det som vi inte har sett här och akkurat lojon, men vi börjar sådana nu i form av vi och så vi är men i sådana dyr som kommer upp i hjörna ta arbetsmaten så att hon är att vittlöja störska vittlöjning
0: och det
2: och detta dyr är inte som i förra som ser rävligt ut detta kommer upp i hjörna och tar sig spärk först ut tar sig ut som ett lamp och tar tälar tar det tälar tar det rötten som man dräka. Och då är det viktigt, vi har ju en evangelium och i uppenbarelsen, han är öre här, han höjre. Det är viktigt att ha antal i öjrene att kunna höjre. Jag snackar om det antal i egen, så tycker vi. Att jag känner skrifterna, jag känner min frälsare. Jesus säger att det är att bödmöjna, att jag höjre rödmöjna, att jag känner rödmöjna. Och det är det så viktigt att jag känner hans röd och jag önskar att jag har dömekraften att ha i onkert hälar talar av Guds år eller är det där något annat. Mm. Du får inte när du snälter, han vill vittlöja.
0: Dreja dig synder.
2: Ja.
0: Bara synder, så det ser gott ut att lugga.
2: Ja.
0: Ja. Talar sig att vi tar en pärst av Guds år och det är det som vi är experter och vi kan syssna att ta en pärst som ser pent ut
2: ja.
0: Och vi går med och kräckar en pärst.
2: Men det gånger inte att jag säger att jag nämnde att det börjar i den hackre skolan och tar i nyhållandra och i början av sörste ölda och i tjugonde öld. Det gånger inte att jag säger så att ja, men till hälsa som har skilten är vi unga skilt. Det som kommer vid nyhållandra tanken det må också ha öre till att mottaka det. Och här är jag och jag måste ta egna barn. Till min uppgave att vara världen är att växa, att bonas antalliga att läta evangeliet sökande och med världen så att det blir avväxt till glädjebåskapen och ösning det är stäckare spär här vid att det kommer till trygg men det är ett liv här är tätje hantan pojkstäven upp och färgat viska och att det växer vid att det här samfällar vi god och på tammatan kunna vara ljus och salt och i tog omkresen här är er och ta allt öll godsbad visko på handamatan ta här och vetjing
0: ja alltså vi tackar att vi inte har sms'en hur du säger det? Jag ständer en spurning hur så får vi en vetjing alltså hur en lust som spyr och så nämnde du akkurat det där
2: okej,
0: ja. Alltså jag kom tankar om oss som alltså som kommer mina tankar just väl där. Och
2: vi ska kan spela det. Jag tycker att det blir en lär kurs vid för en avväging. Jag tycker vid för en avväging gång till god som för en avväging. Men det som typiskt händer point och punkter en avväging är att Guds bud sucha stövna till andra stövna kurs rinkorna och det börjar att ropa upp i sin nej till god. Och och så svära god. Tajt. Han finner för att nu rätta lötan och han heter andra.
0: Vi dröjs nu. Ja, vi dröjs nu. Vi dröjs nu. Vi ska ju köra på från Scholven.
2: Nej.
0: Vi säger åh jag vill bo i ett god.
2: Nej.
0: Alltså vi ska ju vända och till god och tajt av ser hissa stöven och ösn fortälja för kvar nu.
2: Ja.
0: Då ska jag kan fortälja om åt alltså nu god talar vi med onkel i 5 minuter och själv nu kanske och og det som jeg finner ikke for noen ærens og gjerne det var jeg spurte god hvordan er støven antallet støven og i samkommende om følgen og jeg ble vist ikke en svarte talv men god leder dere ikke bare vennløs jeg sa en svarte talv så umyndet det en svarte talv en skulle stå vidt og skjort men av svarte talvene sa jeg ordene ikke smager oss altså og vi må ikke fokusere på det myskret. Alltså inte fokusera på det svarta talna, men fokusera på det luftliga ljusen som är och få det att bränna mer. Tog det här för att bränna mer så är talvan inte svart mer. Och det kan det släcker inte ganska snäck till. Och anke tog det här höjrum åkost. Och antalet arbete som är gångt eller anke på sjön eller anke vid åkost. Alltså ofta så är det väl bön för anke eller så kommer talvan framåt för mig och Gud säger att han lyder oss och prickar. Och för att handla pricken att bränna mig tog jag att här är på jag. Så vi har jävla några kristna aktiviteter och vi vill att det är så gott. Och det mesta är det gott. Det är det som vi vill. Men alltså hur kunde jag drukna i öllon som vi inte att göra så jävla gott och staplas ner upp men också skulle vi bara jag knöjna och säga god kvärt vill till och våra stilla och jag skulle då ta kom att ta dem framför mig och ta var det till att nu just det var kommit ut till ungt då och jag hugg sig okej okay, tack gott för onkel Elsanter i köldra skott eller att det är ganska korrekt just och så är vi människor och fri vi tog men lukar mycket allt och allt så till att och nu just det kommer ut som jag skriver ungdomsmålet.
2: Mm.
0: Bara att här och i samband med reformationen och reformationsdagen att det är ett ljuspunkt. Att det är helt fantastiskt ett ljuspunkt att ungdomen till kvärt, alltså till ungdomen som ska vara här.
2: Ja.
0: Alltså till ungdomen som får bära hettar och eventuellt om man vet inte vad det är så är det ungdomen och bötnen ju det som får bära det. Och tejmo är väl för. Och att det är att få nödvändighetsmentet att läsa en malers dig känna. Det är fantastiskt och det kommer växa ut i. Det är ett ljuspunkt.
2: Helt säkert. Och folk kom ju i anban tjap trobåten.
0: Ja.
2: Skriften av lögna.
0: Ja. Så det är en passare. Och då är det ganska inte riktigt att säga hur få ut den här vägen. Kvart punkt gör det. Men det är näck ljuspunkter. Och kan folk inte köra verkligen.
2: Ja.
0: Och ärligt har ju fyra att vi tror inte till att vända vi.
2: Ja.
0: Och det snackar inte bara om du är med person bär med personliga och samkomna och allt åka land och allt faktiskt Europa
2: mm.
0: ja.
2: Men ja och som du nämner här att handla nejen
0: mm.
2: ta, och då är det viktigt att vi är världens skriften här är så anmänniskorna vakna till som svever
0: mm.
2: vakna och Jesus använder om att vara värdkina och till allarsam till allarsam boskaper att för åkon ösen som är kyrkvantig att vi inte kallna nu nämnde jag Habakkuk att det är ganska mysk bok allt tog in i färden i ösen
0: ja.
2: Men oj
0: tackar jag något tror jag
2: oj hessar boken är sån ljuspunkter som du nämner här på en kjolt om han penslar mycket vi snackar en pass ut det ration det är att vi måste vara negativ vi måste vara positiva men spårningen är vi att halta sannlökar om verlökan efter är det inte nättopp att vara negativ vi måste häka troplagande fram och vittgöra och bygdana över verlökan är verkligen positiv. Du hon tar också nu vittjer det här som är gale, mm. det negativa. Hon tar det fram
0: och vittjer det.
2: Ja. Bara nämna två höstot vers som bara poppar upp i hans myskron i kapitel 2 och vers 4. Här poppar hans sättningen upp. Men hin rättvise ska leva av tryggsvinna. Och han brukar Paulus i Rombrown och som Luther också vakna upp och trobåten i samband med trobåten men hur rätt du ska leva tryggt så inne, det kan också omsättas men hur rätt du ska tryggt ska leva att oavsett kvärt myskre kan göra vi och rätt du ska om det skulle det vara att vi lade löv så skulle vi alldeles att leva du vet att vi inte är vi löv och det är som är att vara främst och vara löv i Kristus ja. Och så ett vers som kommer på 18 i samma kapitel vers 14 då gör en skäl vara full av kunskap om dörd herrans hon skäl, alltså heter nästan profet heter färd av vera och ena för färd av vera så att gör en vara full av kunskap om dörd herrans ens och helgjubi är fullt av vattnet och hade är det profetiska bådskapen som ibland häver att passera man mata som i etens orsdagar här allt var bara fullt att god fyllt i allt så kom synden in och till bara han säger man bara en tes om mitt liv och i här önskapen och jag släpper det att viska men och inte så var allt fortskapen med god och satan och allt var korsborster och allt ska vara fyllt av god i atter
0: till positivt
2: att det var att det positivt
0: ja.
2: Men intill ta vi lever ju som myskron som mår vi har eier att suttit jöknon myskru och rättvis och så vi är och öjrar höjrar vi att höjra hans röd, hyra hans röd att gänka og tjøkna þetta myrskur og hefa dyrfi og að tala mötur gottlæsnum
0: akkurat
2: til þann evangeliska
0: vel tjotíja
2: ja
0: og það kostar
2: ja
0: og það eira kost og það sem við oss kannski bænt fyrir
2: ja, hvis við ekki sutja og høyra ja. Så svo ekki dyrfi ja
0: vi mú for enda
2: ja ja
0: Klockan är färden i 11 och jag vet inte vad hon ska ha mer in ett land ska vi bara ja, och tacka Christian för att han kom och tog oss med er och vad ska vi ta oss av morgon om det är ner för tack för oss tacka för oss morgon tack för det som är vi och sen spurningar ett land kom vi inte och vi märker oss Maria Marskur är värster.
1: Och jag kan ta med sen här tekniskt.
0: Ja, vi tar oss.
1: Tack för dig. Godnatt, kan
0: Ja, och lära dig.
1: Ja.
0: Och så färdar ni ett just.
1: Ja. Vi tackar för Jakob. Och en kärlek och en god dag.

Cause you're the

Gjerstad slottet är tonliga centrum för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och centrum blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstad slottet klockan 4 mig dagen. All

Så ser vi god morgon och välkommen till sentinsen av Bilsalong. Värsta tickare morgon är Preben Hansen och teknikern är som vanligt Jekvan Sune Danielsen. Vi ber dig hjärtligt välkommen och vi får här en sentning vid Nekon Gång Tonlight så får vi vitan av Paul Jakobsen. Så det är det som dit kommer att lusta till här i morgon och vana till att dit är lugga väl och blakt som vit är här och i stovarna och glädje och kan till att höra kvällt är fri framman kvällt Paul Jakobsen här att fortälla och om. Så välkommen!

Där var så här en askam som sankas inte slisansen med en vit buja. Vi tar ett annat färsk lät i Market Båtsaker som synker fjocken och det heter att du är Jesus är Herre.

0: Så är Poul Jakobsen kom här i Stovne i Lentna. Välkommen Poul.
1: Tack för det.
0: Du är du har säkert några hattar men en av dem det är att du samkomlejer i Lövsens år.
1: Ja, det passar.
0: Det är en av dem. Du är med som har jag har känt dig som några göttn i älterna.
1: Ja.
0: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i skrifterna.
1: Ja.
0: Här smuja du ofta.
1: Ja. Ja.
0: Då stämde jag smin och bänkar.
1: Mm-hmm.
0: och formade till. Och ett av de ämnen som du har haft i senaste det är inne i Lufsens år. Det är doper i hela andan.
1: Ja.
0: Ett tyvärre kontroversiellt ämne. Man måste säga tyvärre.
1: Det säger tyvärre, ja.
0: Ja, tyvärre. Som du har så andat djupt in. Och så sagt, nu får jag tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom i följande. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och detta är ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp. Upp älskar, ja. Tyvärr.
1: Ja.
0: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är ensen som kan man säga att vi tar sig här så är ensen innanför, ensen utanför. Och allt är inkluderat.
1: Ja.
0: Synt du om till Kjolman först på det?
1: Ja, det är ganska kjörävliga något att säga.
0: Inte för att vi blev här. Nej, men...
1: Jag blev nog kjolt och kjör nu.
0: Här som du kom till, alltså, och vi tog en andalig utveckling.
1: Andalig, ja, okej.
0: Okay, ja, jag lustrar till en sätt att jag har helt stort fortell om hur du... Två stora händningar i Löven, kände jag.
1: Ja, det är rätt. Det är tvär, hvis vi tittar runt andalett, så är det tvär öliga markanta händningar, eller som jag har brått mot Löven markant. Och den första vägen är att det är som stör och smadrångar tåg och stör för Jesu. Jag blev samförd om att det är ett lövvetna att man det igen och jag blev samförd om att Jesus var svärre till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Inte att det inte görs min pasta följden men jag ser alltid livet för att det är och till att jag vill tjäna god för en kompromiss. Så.
0: Och du var bara 1-12 år?
1: Ja, jag var en 1-12 år gammal. Ja. Ta det här hände. Og tannhendingen førte, altså det som særlig er formerst over til henne. Nå er det i meg som mennesker opplever at det tar mot Jesus, men for meg, for min part, det mest markante ved at jeg fikk en fri gjennom mitt liv, som ikke var her. Og det er det som har man kan se hur vår fält mot Louis så gärna ta. Och nu snackar man innerfri, och inte som det alltid är så fri äldre än om, men en innerfri som har vår gemar en styrka och kraft i min personliga liv. Hinn händningen som har en större avskan av mig, det har varit blivit ganska under 16 år gammal, ett lär omkring, eller ganska 16. Ja, det var ju om löjning och en forsak, stann jag här. Att jag blev fyllt av hela andan, eller döpt av hela andan, som skriften Östen kallade. och talade i tonkom för först för. Och det var en öjliga tjock någon gruvande rådning om min liv. Så det här var händningarna är jag absolut störst och störst och andalig värande som jag har. Alltid, och vi sa.
0: Vart då du blev döpt i andanen och vart då är det omkvarvet som skilt allt det här?
1: Ja, det var det.
0: Okej.
1: Okay. Bär jag och alltså ja, jag kom faktiskt i ett omkvarvet som prätgade. Och 18 år tog jag i till högmaren och löt då. Jag blev av helt samförd om att detta var det här som inte det här att det är helt det här att det är Sverige Jordan, att jag sa att när jag var inne vid mannen upplevde det här og jeg begynte spekulere å tro at det samme, så det var omgang til spørninger om kan du si om det var veldig eller ikke, men, men spørningen som atlantene lørte kanskje av Møyra er etter for meg.
0: Mm-hmm.
1: Og, og til her og i til her og jeg vil si at kanskje tar største troplagene er ikke i hvert det. Til, til oppfattende ja, og for det første kvettende den hendte ikke ned, men også hva hun er fire, ja.
0: Mm-hmm.
1: Vi, det er hvordan en balker av treppende folk som sier det at henne hendte ikke hver for det heit og hun er ikke for åkne det.
0: Altså for det heit er første sikkert?
1: Første, ja. Det som vi leser med apostelsøvn. Ja. Det, det var veldig ringt det at, at jeg nok til at det, det hendte til dem som apostelsøvn i tvei. Så var det andre som, som øyne holdt det til ham. Og folk som jeg kjenner vel, som, som holder til at det er, at det er fire åkne der, men det er ikke fire ødel. Det er fire nøker. Og men så løs som jeg holder til å lese Norge Testamentet, så du gitt la suttje at det er bedre for nøker for å ha utvalgt. Jeg holder til at det er ødel.
0: Ja.
1: Ødel, tror jeg. Og nu nu hever kanske uttrycket det öppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt asar och som en människa väljer kalla det för skilt annat men det är bara runt låter att det var uttrycket som Jesus brukte
0: ja.
1: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta som det öppen i hela andan. Det var en mæver som ikke er opplevet som tar seg om det først, og han heter Johan og Støybæren, eller han ble kattlet for Johan og Støybæren.
0: Ja.
1: Og det som det som er nok så størst for meg er til det at Johan og tåser om næka som ikke var hent og som ikke var møvelig med Johan og Slud. Han tåser om næka som kom av skulde. Men han kunde inte ta sig om det ut av erfaring.
0: Nej.
1: Men han säger ena stan i att jag hade det här i Johanna. Alltså, för det första att Dublin och Helligandan är bara nämnt ur, eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
0: Ja.
1: Han är nämnt faktiskt i ödeln i evangelien.
0: Jag skulle lika lite säga att Johannes vi han så ett tillnamn Döparen.
1: Ja.
0: Det kommer vara Döparen istället för visst vet jag.
1: Det var inte ett namn.
0: Nej.
1: Men det var, han blev kallad för så.
0: Ja, han blev kallad.
1: Tog han döpte först.
0: Han om han var sagt hans största profeten.
1: Ja.
0: Alltså nu tar vi ödsläg som gamla testament.
1: Ja.
0: Säg här så kommer Johannes Döparen. Han är större.
1: Han har en helt speciell uppgave.
0: Ja.
1: Och hon var faktiskt så så länge. Hon var det inte. Ett längt liv, alltså han har ju en helt konkret uppgave och det var att vara han som fyrröjga i det att Messias skulle komma, nämligen Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin näck som tog upp att det.
0: Ja.
1: Och tog att vi såg Jason till att han i var stod om Jesus vet att han kom och skulle, så han tar en sida från Huxley och och sen det lär sig när till Jesus och säger vi igen är stort han nu kommer ska alla ett
0: ja.
1: Men
0: han fick så svär det fick så svär säger vi igen
1: ja ja och Jesus säger inte ju ger han och han säger bara vi igen för fortäller Johannes och vad hänt då
0: ja
1: och alla tar gärningar som Jesus gjort så Johannes var för att kalla för gode. Det ska vara att han som tar gamla profeten och tar som var rötten och en som ropar i öjmörsen i Gere har han eller Janne väger här hans det vill säga han skulle vara fyra när den fyra att Messias skulle komma
0: ja.
1: Och han är han första som i vår huvud tar om ett uttryck som är pura voiser och i ansen av tajmon som livet att ta. Hej och annars så fyrde att han tog sig.
0: Nej.
1: Det var inte näka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt. Og vi har alle fyrir evangelien om Bæg, Mattias 3, Mark 8, Lukas 3 og Johannes 8. Verre det uttrykk brukt. Og til dømme som Markus 8 stendur at han, Johannes Døyparen, prætgar jo seg etter mer kjemmer han jo sterskare enn jeg. Han til, altså Jesus, som mykjer verdra bukka med nyr og løysa skjævrømna, tja. Og jeg døyper det ikke vattnet, sier han, men han som kjemmer etter meg, han skal døyper det ikke andan. Og det stendur til at han prætgar jo seg, det vil si, han prætgar egentlig om etter her. Så stendur Johannes kapitel 8 og snedet at det etter. Så sa Johannes Jesus komma til sønne, vers 27, og han sier, «Hig lamgod som tek bort syndheimsens. Hesen han som sier om, og til å si at nu i Johannes finner oppenbæringen, at Jesus altså Messias. Og så sier han, «Hette med åren som, eller hette personen som jeg tar seg om, til å si etter meg kjem med åren som er kommet undan med, til han var åren er. Jeg kjente han ikke, men for han skulle være Israel oppenbæra, og jo kommet og døype vattnet. Og Johannes vittnade ju sig är av sig andan delen i av himlen som du och han var verande i vrån. Jag kände han inte, men han som sände mig att döpa vattnet säger vem. Han som du sagt andan delen i av himlen var verande i vrån är han som döper i höjlig andan. Och jag har sett det och jag har vittnat till sin sån och gods. Det som är avvärst i den här versen är det att Johannes säger at han som sendte seg at døype vattnet. Og til alt, til vi jo pura klostet fra skriften, at det var Gud som sendte Johannes at gjøre veien til røyer for Jesus. Og Johannes sier, han som sendte meg at døype, det vil si Gud. Han har sagt ved Johannes at han som tilsatt andan delen i river og verandre giver, som han jo sa at han døypte Jesus. Han är han som döper i heligandan. Så det är egentligen Gud som har fortalt Johannes att det är det fyrbrygde som har döpt i heligandan.
0: Ja.
1: Det uppskilt Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätgade och döpte människor.
0: Vi kan fasthålla ordet dop.
1: Ja.
0: Kan ligga i tydning som doper? Sånt ord här.
1: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller att köra ner i eller dippa ner i det som året märker så då Johannes döpte i vattnet så kommer människor ut till hans här och han döpte dig i vattnet var elementet som han körde människan ner i men Gud säger vi igen att hej, på samma mat som tusk är känd till att döpa i vattnet så kommer han som kommer att attna till han ska döpa i hela andan och jag råknar vi fyra man som Johannes det vill öliga riktigt att förstå vad det är för något. Du kan fyra halda det till att vattnet är elementet som du döper människor i. Men hur fyra halda du det till att hålla anden är elementet som du döper?
0: Ja.
1: Och jag tycker att fyra Johannes var detta rättliga nog.
0: Ja. Och det är som profet faktiskt ger. Han säger något, han skiljer inte. Men han säger det uttryck.
1: Yeah.
0: Då han har samfört dem att det kom från Gud.
1: Yeah, det blir.
0: Jag säger det lycka väl.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte att det är en idiot vissa sida, men det gör det lycka väl.
1: Yeah. Ja. Och han var ju då där att han tåsar om något som kommer att hända. Jag vet väl att det är inte något som är nu, men det ska hända. Yeah. Men om det händer så måste han personligen stå fram som är tåsar.
0: Yeah.
1: Så tog man också har de hattar och så tar Jesus sötne och jag passar sig under Jesus period av krossen han dör, han vill göra och han röser upp hattne och så ständigt det att i fjörde där vuxte han sig fyra lärsvän och det ständigt att han talar om det som har rutschgått till men det ständigt jag passar sig kapitel 8 vers 4-5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon alltså vi är här fjörde delar vad heter vi ändan av de fjörde delen då gav han dem till att då skulle du inte färg i Jerusalem
0: mm-hmm.
1: näka från en undan till att säga hej han förhållt dem att du skulle färg ut i Atlanheim men här säger han att du skulle inte färg i Jerusalem men bo i ett tog som färg nu då det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vi giva ödlundsrikman, det är ju här vi samkom era förjord i att han har en prätig evangelie för ödlund folkaslövande, ödlund människan och ingen undantagen om att han är han som har betalt prisen för sent det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst men Jesus fortällde om det det som är det allra viktigaste Jesus säger lycka arn i Gerathea boje så i Jerusalem efter du som färgen av dem så är det här som han tasar om att han skulle boje efter man har öjliga stora tydning och tar han säger att boje efter du som färgen av dem som tid säger han här var harskt med tal om det han säger Jesus säger tasa vi lär sig vänner om efter det kvart är det så Jesus säger tasa efter dem det ständer vers 5 det han säger till Johannes döpte vid vattnet men tid skulle vara döpt i höljandan och är när Gud är om det så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpt och i höljandan och så kan man spela sig och säga okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i höljandan hur var det döpt i höljandan det var till höljandan vars uthältare Jesus säger inte uthältande och han blev inte uthältare förrän Jesus för till himmels. Det tog han säger att det skulle vara ett och är när det är om det.
0: Ja.
1: Det är Jesus vuxte sig i fjörde där. Och hela anden kom och trus där. Att han har. Så är det ganska... Vi tar som ganska tutsch och plus där. Som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
0: Ja.
1: Och
0: så gör han väl sagt som stöj att det skulle få kraft.
1: Ja.
0: Tog jag affär ut vid evangeliet.
1: Mm-hmm.
0: Och i ökna kraft. Och i mån till att få ut med en djävlig och i andans kraft.
1: Ja, det är en stor mån. Det
0: må vara en stor mån.
1: Ja.
0: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
1: Ja.
0: Vi må äkna stisch.
1: Mm.
0: Det ska inte snäck till.
1: Nej. Ja, så jag måste säga att jag mår och mår läser det mår och mår att jag suttar att det är tutning för Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Det som Johannes säger till oss om. Och bäger Johannes och Jesus kallat det för en dop i höljandan. Så vi suttar gott nog i apostelsövn att det är färre underhöjter i östen. Ja. Jesus säger att det är ett lyfte som går till östen i hejgiv. Och det lyfte till att uppleva lärsvännen och så tar vi Jesus var färdlig med oss. Och jag må ända ständer i apostelsen 2 att ta i Peter prätigar för manfjölten i apostelsen 2 att Peter med landa säger att hända Jesus rörste god upp

0: Ja, vi sitter her stående og vi ser Paul Jakobsen og vi tar oss om dopen og i hele antan noen. Paul, at det til hatt det her, at de får bo for inn til Jerusalem, gjør han ikke. Fær ikke ut, og det har han vært veldig godt, altså. Bøyer til kraftene. Og her noe som samles.
1: Ja.
0: Og i talen så har du snakket om, eller du tar seg om, ja, men det var ikke alt som var opp. Det var 120. Og det er ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt er hatt er noe som hever spalt og i munnen tanken og i øyelig lenge til å nekk var kvært vi tar imot som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Apostelsøvn 2 begynner vi å si at ta inn og kvittesund det var kom. Det bor jeg og etter en her i Hattøy som kvittesund var jo en av de store jødske Hattøyen at han påstyr var en ganske den største, men Jesus døg av påsken, kjenner du, så for han lemmer alt, så kommer kvittsene jo holdt tro steder at han har påstyr. Og da tog jeg det noen tar boja, vet du, og da stendte jeg ta inn og kvittsene der og kom, så stendte jeg ta hver dag ødel kom sammen og øynes det. Det kan jo ikke indikere at det bare var det 120, men ødel som høtt og samlast og jeg ser her det ene fra til Jesus sida. Det kan jo også skilja så løs at de menneskene som hadde vært i selen og nærva, som apostel sånn og tosser om, og som hadde held i å i bønene som det stender, tog de boi av etters ned som Jesus har i lov av dem. De var ødelkomme sammen kvitt som det, nu kommer det som det er, og ta var det ødelkomme sammen og øynes deg. Og akkurat det her uttrykket her er fantastisk alltid. Vi så ikke også en tendens i det, men det var det også nu. Mittel de første kristne, vi så ikke Nye Testamentet i avhverra, vi møtte det, men vi så ikke etter en tendens i det, hver og en lotfaldslig, han ble større pastor, av de tryggvann, det halte til at det bør ikke ha en samkommet om vi. Det bør ikke samles i en tryggvann det. Til først en antall i føje hjemme ved hus, til skiftkanal, til det passet her. Men hese menneskene var å komme sammen. De kunde ikke ha en sitt i kursen nå hjemme. Vi är säkert på att jag hade upplevt det som hände. Tandegen. Men det stämde det att det var allt kom samman och hos dig. Så stämde det att ta om knappt ljöa himlen som tar jag för stormrestra. Det fällde allt huset som det såg ut. Och tunkar och ens av äldre vuxte sig fyrt. Det skilte sig sånt och sätts det ett kvart här.
0: Ja, ett kvart.
1: Ja, och så stämde det vers 4. Och det var allt. Det var allt fyllt av det andan. Det var ikke så løs at 50%, 30% eller et eller annet. Det stemte at alle var fyllt i alle andre. Og jeg tror et av de tingene som virkelig har samfunns med i kjøkken ærene. At det er fire alle mennesker. Alle de som har kommet sammen her, de har opplevd. Da jeg alle andre ble uthelt. Så
0: hentet jeg knappelig så eksploderet det. Det er som en bomba, sånn at alle sier
1: ja.
0: Nu färdar det bara ut oss.
1: Ja.
0: Det är inte vi där sitter och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott. Nej. Det är som handgranater som är black ut.
1: Ja. Det sker en markant bröjning hos människan. Självt om det är att uppleva Jesus och leva som Jesus och allt det där är Jesus säger till det är klara nästan. Till det är nästan klara för ut. Boja Lutzinter tror jag att nu skulle de få att det som Johannes tog sig om och det som jag tog sig om. Det är Jesus säger fyra ögatar. Han är tog som det. I rock tjän är bara tog sig innanför. Men han är tog sig attra och attra. Och myntar då. Att ta er färd till mass. Så ska det här hända. Så. Ja.
0: Så tog sig det är tung.
1: Ja. Och det är ett av de intressanta tänkningarna nu i Apostelsövne 2. Det är vad händer att ha i länden kommer i dig. Jag har ju ofta spekulerat och syntat på att vi för det första så stämt att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbrästra. det var ikke en overførstorm, men det som til jeg som fra en overførstorm. Og det stender at det fyllte i alt det huset her, som det så du i. Det stender ikke at det fyllte i alt nabbleie, eller gøtene, eller alle byen. Det fyllte i alt huset som det så du i. Så du byer og i forventning etter å få. Og så stender det her at tungeren så veldig vurs til å se fyrt hjem. Og jeg har mange ganger spekulerer på eld, ja, det kan du forstande at du tar. Det har forbundet å gjøre det nere og gammel som heter vi. Det er godomlige, skjønner du?
0: Ja.
1: Samma med någon örning men olje och annars har men kvui tungor är väl det.
0: Ja, han ser ju här i Matteus tror jag det ser han det andra och eld.
1: Ja.
0: Han ser eld här i snä.
1: Ja. Och jag tyckte nämligen att det är att han lägger eld att säga här det är något som var känt för det tog publikum och kan så säga som Jesus då säger vi. Så, allt vi kände gamla testamentet du hejer ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare. Känner att eldar är inte ett okänt fenomen. Vi förtjöjsen är att ju i mösböken att näkare rönt ju att täcka främmandan eld i något ställas. Mm. Yeah. Och det hejer näkare öjliga, allvarliga avlöjningar vissa. Så eldar är en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver. Va? Mm. Så det är sidor för att uppleva ändan av eldar så trycker vi att nämligen att det han brukar år i eld det här som för dem till att ge vår på en eller annan mat och en avvisning till att det är en even naturlig och en godomlig dopor.
0: Det är som det offrar så är det alltid vid eld.
1: Ja, ja.
0: Alltid vid eld.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Så tar vi så att det är händer att det var tungrönt så eld det hade jag kossar inte mot innan och är det här som löj men att det skulle vara tungor av eld det. Det är inte äntligen näka. I min värld så har det gjort, men nu kan det gott vara att det först går över här. Men så som jag läser, så, Atlan Historichen, Jagen Gallen som inte upp till, heter det här händer. Så har det gjort lite tungt, det är något nytt. Det är något nytt. Och jag tror att vi har östnet till er kanske är det för att visa och skifta och bröjt en god i det som händer det.
0: Mm-hmm.
1: Vi har sån här vi har så tuschperioden så vitt nog liv och som vitt som lärs man nu kommer nu att Jesus är färdig med alltså nu har hela anden kommer ner och gör och vi vet att det är Jesus han kom här var mest många som visste allt det var nog farfolk som visste vem var Jesus han blev fattig i händan av han blev inte fattig i en palass där vid han kom helst i händan av vid pomp och prakt och basonen och så vidare och men där jag ändå kom. Han kom, han var inte fattig under någon outcroach. Det var vi bulter och bräk.
0: Ja.
1: Som vi såg här. Och det stämde att tungrönt var äldre och vuxte sig för dem. Och det här skilt oss i sönder. Och sett oss då åkt först här.
0: Ja.
1: Och så stämde det att det var ett fält av hela ändå. Och för att hela under tungmåla. Och allt detta som antingen gav dem att säga. Men ja. Nämligen det att det är tungrönt äldre som visar sig. Och det ger näka vi tar om. Det hever en det faktiskt ett av likla tingene som vi har ändå stå upp. Det är inte
0: ja. Och det här som är Guds timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita som det kommer åt samman.
1: Ja, det är det.
0: Ett litet det hela steg, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt över sen. Och då tar sig han där tungomal, han tar här, nu tar sig det i allt möjligt. Det ska inte beskriva hur det var allt möjligt land som är ombå här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var, kan man säga, en total explosion.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och så här röjna, här suttar vi där i sin skrift, som röjna beina mina bussförklar.
1: Ja.
0: Det är fullt.
1: Ja.
0: Det finns känning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan Peter fram och säga, ja men här är god, det är mitt av dig, alltså. Det är sig full eller drusken som tidhalda. Det närka ui har sin utrustning till Petra som på en eller annan måte inte avvisar till att det var avvarskade. Men han avvisar till att det var avvarskade av alkohol. Men det var avvarskade, det benoktar han inte. Men det var avvarskade av hela andan. Det var fyllt av honom.
0: Men här har vi ett människa naturligt. Det är en grön, en godomlig grön. Så på en av en så färvit in i hötet bursförklar. Det var nog hänta lugga, det var nog ett landa laxnan, det var nog att det var nog nog nog. Och här såg vi det. Ja, så det är fot.
1: Ja. Det är den mest logiska förklaringen att det inte skiljer det andliga perspektivet.
0: Så börjar vi på det här.
1: Ja, det är sannolikt.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, men vi börjar nu varska. Jag hörde om att det här. Nej, heter
1: så. Ja.
0: Och så nästan är det kanske eisen av folk möter folk som säger, ja men det är fantastiskt. Vad ska jag säga? Ett upp till hela antan. Jag är fett hos tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja, ja, ja, ja. Det är för sig att gänga i. Hur har vi det så läst på det?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag har alltid att han må vara tog jag vidare på en eller annan måte. Ja, hur ska det säga att han har varit med skilter? Alltså, vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta. Det är kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er vi inte bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här. Men det är ett gibri element i människan. Nämligen att han antaliga dimensionen. Som på en eller annan måte kan förnema de tingene som ikke kunne suttas vid den fysiska vägen. Men alltid vid liv i den fysiska hemmen så är vi ofta så upptiden av det fysiska och det som vi suttar höjer och följer att vi tittar inte efter om fasaderna. Tror jag vid på en eller annan måte här var lagt låga till andra lysorna som är genäkvärt. Jag vet inte om det är, men vi har alltså hotlar rationalisera allt som händer.
0: Ja.
1: Och allt är ju en förklaring på.
0: Alltså, jag vet att själv när jag möter när jag går om det så jag var kälka först i grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det är det först som jag ger det.
1: Ja, ja, ja. Men ja. Det var tystan och enast.
0: Vi det inte kom långt nu än vi det är kvittsund. Men
1: helst inte.
0: Men det följer jag mer viss än det att det tar sig tungt.
1: Ja.
0: Då har jag aldrig kommit inte behöver tungt igen.
1: Nej. Alltså, Jesus säger ju, jag passar sedan jag har tagit att jag har aldrig kommit livet igen, då skulle du få kraft. Och kraft till kvät, ju kraft till vera vittner. Så man kan säga att ta i du blir fötter av nödjan att du är frälst eller kristen eller tryggvande kvar vid och en av kallarna så färst du en kraft in i ditt liv och en fri som innefören det som säljer var dominant det var det som friren som jag kände men jag fick en kraft in i mitt liv men då jag höll i anden då du var döfter i höll i anden eller filter i höll i anden som apostelsson Östen brukar som ett uttryck för det han säger att höll i anden kom i dig och det var allt fyllt och händan inte det som Jesus säger till oss om. Och Jesus kallar dopen i hela andan. Och här skriver Lukas att det blev ödfyllt. Ta i det blev döpt i hela andan blev det ödfyllt av hela andan. Och det är nog en av förståelsen att det som du blev vår fotlor är fyllter är det vill suttas på en eller annan måte. Och i här som förrän är det ju pura grått att hela anden kom i och där tar tala av tonkon, ja. Men det hände ju en explosion i apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätka och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in i torra kristna liv. Det är ju så att det har blivit fattare av nödjan. Det har blivit efter hela anden. Tar vore ju fattare av nödjan, men det har blivit filter vid hela anden som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bror som halter till att du får allt här du blir fötterad nu. Och så är det här ösen innanför mina kräsar kan jag säga som halter till att du är inte fötterad nu utan du talar i tungan. Men jag kan bara hälsa och säga att jag var fötterad nu och han talar i tungan. Det var inte det. Så det är när jag uppfattande det av
0: som man säger, det är när jag fittlingar
1: Ja, og det trykker vi på en måte at du særst utjøkken apostelsøvn er at de menneskene som var blitt døkt i helgjenden, og her vi fylt i helgjenden, at de opplever atre at helgjenden kommer i det, det blir ikke døpt som så i helgjenden, men det som en enderfittling, kan du si. Det ting som tog på det i apostelsøvn i helt grøyt.
0: Ja. Det skaper vel en leisen, hvis du opplever det, skaper det vel en langsel etter mer av det, mer av god, mer av det andre. Og vi vet ikke kom inn på det enn, men det er noe som heter andres gaver.
1: Ja, det er, man kan si at sarsjolven er et drøyt evne, men
0: vi kunne kanskje utøve på det en herfyr.
1: Ja, kanskje. Yeah. Men i Stotton så kan man si at det er at hvilken jeg som jeg trykker til at trykker til som Jesus sier om det åpen i hele andan og at jeg opplevde apostelsen 2 så sykker vi da også i kjøkken apostelsen det var i spær i apostelsen 2 det opplevde at det vi har jo 5 dømer om et av i apostelsen i Kosver og tror som egentlig beskrivande hver det vil beskriva hva tenter men jeg trykker vi også til at nemlig at det åpen i hele andan på samme måte som enderføringen huren in till att samfälla vid Jesus att du är färd du har nu ärkång till god och ta öppna sig en del för ödlund och så är dobren i hela andan ösne, det är bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men tänk väl att du tror att du är äldre att det här är det här som jag har brukt för det heter mål nu är det ju kommit här tiden som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är i kött mål i seg selv, men det er løgene en åpen hord til så rene og annet. Og for meg personlig, da jeg ble døpt i hele andan, så åpnet jeg da. Man kan si at det åpnet jeg noen kjøver. Jeg vet ikke, man kan bruke det utrykkjentlig. Åpnet jeg en hord inn til at mitt landet heter her ved Nøygan ble pura klostfirmer da. Og jeg som ikke har opplevd Nøygan og Arjen, jeg begynte knapt at oppleve noe gaver at han har vært der.
0: Vi skulle lykke å si at det finnes ikke annet 3-4 klasse tryggvand.
1: Nei, det heter ikke for frelse. Altså, det var ikke mer frelse om det døpte i landet, det er litt. Slett i røver ikke, altså. Enda føringen i Kristus, det er det ultimative. Det er det som gjør det at du først gir rom fra deg et liv, fra mørkret til Jesus. Det er det som gjør det akkurat til feiren, og så videre. Det her var atlet til deg som høtte uppleva god frien vid god att andra skulle komma i det inte ut det tror jag att ta en människa blev frälst och fattar något nu var det väl till att det är människor där ute som är oss andra med Marias ner men ta en du blev fattar något så fast du har det andra han till han som kommer in och följ det av något i den inre människa så han är här men ta du vart efter det andra när du fyllde av honom Og det er som Jesus sier, det er enda en kjemmer i ved deg. Så har det enda ståpår hever kanskje møyre vi, men enda fungerer hever møyre kanskje vi til forhold til gode gjerne, så hever enda ståpår møyre vi til forhold til tjeneste å gjerne. Det er ikke 100% rett. Det er bare hever noe avvarskene og bare tjeneste til forhold til gode. Så jeg tror vi er for god, for Jesus er vi her som fører ned, så har jeg en atle vi skulle oppleve bare.
0: Jeg har jo helt konkret døm i min egna løyve vi at det heter du være frelster. Det er, jeg har ikke lest på utmennet sin til Arn, jeg møtte Jesus, sier jeg møtte noll. Da jeg så har jeg møtt Jesus, nok så avgjørende munn for det, knapt jeg kunne lese skriften. Knapt jeg skilte det da.
1: Ja.
0: Det var ikke vel å bruke, det var ikke snett i søve.
1: Da
0: tog jeg en annen velkommen her.
1: Ja.
0: Og let mine øye opp, bokstavlig.
1: Ja.
0: Og man kan bare si at det er flere sanger som har nylig enn legger som det er mer å få det er mer å få og du må være selvfølgelig til brunnen en gang man dømer med å kjenne brunnen han haler opp og han får fort og spanner så ganger han fram vid en gøte så stender folk fram vid gøtene og røgner for å lute en kopp av vattnet Men du må fære brunn.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sannhet.
0: Ja. Paul, hatt jo helt, helt treet en helt sending av Tåse om, om, om gavene og lyftene. Men lukket her for at du hadde vi eldt en natt. Då Johan Matteus sier at det hele anden og eld.
1: Ja.
0: Altså, jeg snakker om han så brennende, han den her. Mm-hmm. Han så, han brenner for Jesus. Det ofte han hørste uttrykk.
1: Ja. Anden blir røysene og gods goddommelige nærvere og igandesment vil ofte han være eldre brukte som en symbol på det. Ikke bare, men øysene eldre.
0: Ja.
1: Og og jeg trykker til for jeg viser dere til at ta i høyde anden er nærværende til som en eldre som brenner og ta ui at jeg var bare fra min egna liv at ta jeg ble døpt til høyde anden at jeg skapte en eld i min liv eller at en eldre flammest opp i min liv som ikke var her
0: ja.
1: Jeg heter hvordan ikke til kraft som har vært her
0: ja. Han lever här så igen.
1: Han lever så igen, men Sjölande, han kan variera lite syndra i styrka. Och det är ganska östning och en helt annan diskussion, men nämligen att det tycker vi att god gav människan tungetalna i samband vi andan steg upp, ger det att du vi att be i tungon, tala tungon, så kanst du bestå upp att ni låa.
0: Mm-hmm.
1: Den elden som kanske är donorer center. Det vill säga att du kan halta dig i hesen här elden och alla tyna. Och här är det kanske vi som tryckvande gera och en foil. Och det är det att ett e och kurser, nu har jag talat om detta ur jag några år, men kanske sälja mojra nu än jag gör det några år, så men jag möter människorna alla stäna här som jag tar som detta som har upplevt det här blått upp till hela andan, till fält till andan och till tungan, men så kommer en tog ganska några år kan det inte bruka ta gavna när jag säger detta och för det här och då får jag här något som givet uttryck för att det är tungt att komma igång där, ja? Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungt att han blir rostad, men, ja. men det blir väl styrvig och på en eller annan mat att ja. Du är inte till naturliga flån. Men jag tycker god är att du ska bli via brukat.
0: Ja.
1: God gäver människan gaver eller ting vi är en ändamal. Ja. Han är skrivet där något ting bara för att du ska sätta på en hitl och säga fantastiskt. Nej. Att du upplevde ju nu Jean-Rolf Gers. Han vill ha det här brukat att tänka. Det är väl ändamal han gör där.
0: Visst du här, han kommer cykelstantaren i Chattland.
1: Ja.
0: Och nu är det här i 5 år. Och då nu ska jag köra cykel så upplever du köttet. Det blir inte till. Du måste smyga tjäten.
1: Ja.
0: Alltså kan du köra.
1: Ja, ja.
0: Så dumt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi tar som lyften och vi tar som utledning. Men vi når ikke komme inn og snakke gavene. Nå nevnte du at da du ble, måttok fytling heilig andrens, så ville vi håndta det, ikke?
1: Ja.
0: Det er nøyert?
1: Nei, det er ikke nøyert. Og vi sørger til dømes i Apostelsøvn 2, som jeg sier, det er 5 konkrete dømer i Apostelsøvn om etter her. Og de strekker seg i øvrene av Torsbyråter fra så ska arbetet vara till är mellan allt trus och trus. Vi har passat sin nöjan. Och till särst vi har passat sin 2 i tajanten och prona det var uthältor. Det var inte så lätt ens när den äkran som du sa snacka om. Men tar vi komma till till Samaria, till Filip prätkar i Samaria och människor blev frälst i hopp att hälla och tar i Jerusalem höjrat och så sände där Peter och Johannes nian att be för dem att de skulle då och här brukar han uttrycka få hela ändan men blå upp till hela ändan och så såg jag att det samma att ha i Paulus möter Jesus jag vet någon och han sitter och ber här i allt och tror jag det är och god så sänder han Ananias för att be för honom han kommer in och lägger händerna då att han skulle få tjänna nattor och blada efter i heligandan, eller fyllt i heligandan. Så här är det så, sannsynligtvis 2 ting som har vi handlat att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsch om. Ta i Peter vi har suttit och trutsat sjöner äntligen blev samfört i rum att han borde färd till höjtningarna på Prätgås nu och inte bara till Götar. Så kommer han in till en höjtning man som är Cornelius. Och han prätgar och här ständer i vers 44 det är med en Peter prätgar fall hela änden och att det är ett hela av tunkum. Så här var det hellre än just lägen snar av det. Så det är absolut inte en fyrtred men det är vi suttit att det här hända nog så nek vi har påstått sönning att vi handlar det kring men absolut inte något nödvändigt det här var som är var det så vi tar det är bär om att få förbön och här var två personer som lade helst när av mig och det hände men det här var en folk som bara upplevde det hemma vid oss det var god om det och det upplevde det tala av dem så jag hade inte några första uppskrifter på hvis du kan stå upp det här
0: men vi nöjs nog att hålla här en utsändning att säga att vi får det på plats
1: ja men det är ett välkomna till
0: men Paul, nu ska jag tacka för att du kom vi nöjska tog in gång så kött så vi tackar lära här som heter Praise You, Kate Stanford Sink för att du kom. Tack för att du kom.

0: Her hørte vi Peter Hans Hansen, og det var vi sangen om allan vegin han med løyer, og det av Einar Fløv som heter Sankhalsen fra 2006. Og nu har vi finnet akkurat første gest i studiet, og det en tilkomme med vår, han 6 år gammel, og det Daniel Norberg. Velkommen, Daniel.
1: Takk for det.
0: Og vi bare for å ta oss inn til sammen i morgen om imest, om Løyvis og Tegjon, og Løyvis og Tegjon sammen med Jesus. Og jeg halte vi begynner vi at Tegjon sier hvor din
1: Ja, jeg Daniel Norberg, og etter var kvalpa. Og foreldrene som vår Nils Paul Norberg og Mikalina Norberg. Og vår Edlu Sistjon. Her vår tve systrar og nokkje brøyr. Tja.
0: Ja. Og hvordan var det å vekse opp i kvalpa tiner føtter i 1925? Det var en annen tog enn vi kjenner til det.
1: Ja, det helt visst.
0: Ja, og hvordan var det? Ja.
1: Men, ja, det var ringa togjur. Øyelig ringa togjur, vet Men til togjurnar skapa jeg goa menn og goa kvinnor. Til öll strutis fyrir løyvunum. Fyrir yfirlífa. Pengar var i ansjur. Og det var pappa var bortri. Og appen og omma var i alit sa mamman i heima. Og det så langt að færa. Hvað det av rikka i det fafur som veit det. Det var allt i som man säger i hei nokka að gera bara ég spunni og bunti og það var og sem öllu konu svo að binda fyrst þá það var bara hóla að til annað dag rétt og svo var það slíti og svo ég men ég ætla ég að byrja við það í og aðri pappa mún og mamma mín kom nekkar til saman það var forlofa í það og svo hördist það að at kongur skulle komme at føre det. Den danske kongur. Og det var som tog, det minn ikke jeg vel fra munn og æren, at han var med over huset at føre det. Altså til kongur. Og til det var ikke som heter han kom bare til føre det til Soriar. Jo, kanskje til havne. Ja, havne kom oss alt og i. Og gære stedene. Og kongaskipet, det skulle være helt. Han står på givene, det skulle være kongaskipet. Og det får oss til gongen til førere. Og det var kommet ned ned til for å giftes da, og kom ned på et førere. Gikk ikke til venen av førere, og til langt av ganga, for at det kom over av fjallet og lykke ut her som kongaskipet la. Ta det kom ut til husen til Deja Magnussen, vanlig nevnte Bobin der. Og han har møttes her i husen til oss her. Og det var han var stor. Og til heim og vet jeg bare at sutt jeg konsjø og kongaskipe og slipper dans om kvöld. Kommer ut her, nu så ser det av husen her stendere på bøyd. Det er for å så lese hva stendere er. Jo, det stender at møte i kvöld og andre sloen taler. Det stekker jeg opp her, og det kom i sånne knøype, det visste ikke hva det skulle gjøre. Hukte jeg plakaten i og andre slo om taler og fann og sånt jeg kontjum at nu er det klart jeg bunt og lukket meg ikke det tog kjenne stue og det får inn og lufta og det ble så gripende årene at att det kom ut där och det får beinleis till Kvalbjära. Det såg vi anka skip, anka kong, anka dans. Det får till Kvalbjära frälst. Det var kommit tryggt till kvöldi. Var samförd om av talene att Herre Jesus var dig för att ha synd av Golgata.
0: Ja.
1: Det var störst upplivning det här i sin liv.
0: Ja, det var lagna löta.
1: Det var det att det får det direkt att det kvalbjär att.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så rymmel det här var det vi gift när jag köpte till det här. Och pappa mån var det var i sin ädliv syskon här och han flyttade sig här från Västerhets och visste de som till han är gott han var gott känt med vår huvud Alfred Louis och så att en batcha som var sälja när knyttet till han och det var Stangtors och bad han är det som där det var trollaren äter Anders Pauli och Stangtors så pappa flyttade här från som har var fötter ut i skalen, ut i kajen här och Västra Hedge. Och här kom Teja Bikva in i tja, om man ju upp honom. Mamma och pappa. Och för jag ser näka som är så otroligt och det är kvar kom han så Bikva. Han kom att Bikva i en hus som så var det 36 kvadratmeter. Och blev i ädliv syskon. Mamma och pappa. Omma och appe. Inne. Ädliv, ja. Och det var 15 folk.
0: Så mamma spelade, hur ser jag att det finns ju plats och ädl?
1: Jo, det gick funt. Det blev kotsjur ut under vägen. Och i bergbåre husen. Sådana kotsjur.
0: Ja. Och så var det franska flöjer kvar här kotsjur.
1: Nej, en och en.
0: En part?
1: Ja. Alltså, det är så att vi ser, men det gick funt. Det gick funt.
0: Ja.
1: Och, inte rosa så här, men tar vi med vantor över raskor. Och det var något som heter att säga pappan om åt det.
0: Nej.
1: Man blev örnavr och man körde det och allt blev kort igång. Det blev skidig inne ta och spalt vi heter. Ja, det kan man inte förklara hur det är. Men det var en ryktog. Och han var alltid bostre. Han kunde inte gå hemma. Bostre och fiska.
0: Ja. Men,
1: och det minsta jag vi hörde han kände vid Kype. Det var snöre. Det var vi. Det var 400 kronor om år. 100 kronor år. Och det bästa år han kände var en krutsche brastad år. Det brastad av 1930. Det var 1000 kronor. Det fick han vid Norrfärden i Vaje till Andreas Gottfred. Och så kom krutsche. Så får han att cykla och att föra det vid Leivrössersson. Under krönum och han får för en intök på 1000 kronor var till 15 000. Så kött bröstes tojon av krönum till några pengar till föringen och det var en väldigt, väldigt tog jag minns det gott hur pengarna flömde mellan folk. Det som en inte har råd till i åror, det var en pakateller nu, det var nocka och pengar och tvättar.
0: Ja. Och det är mest samfällig att folk fick mer pengar.
1: Ja. Det var folk för mig att vara väl om hus som har ju varit. Jag har rustat här och.
0: Ja. Och det vill säga att ta här var tiden vid en 12-14 år under tiden.
1: Nej, 16.
0: 16, ja.
1: 15-16.
0: Ja.
1: 15-16 år, ja.
0: Ja.
1: Och det var ikke aktuelt da, å få dronkjord I lære. Få der å lære akkurat. Men pappa rønte så få fokene ut. Her som tveir jeg vil I Einar sang, her var ikke voksne grunn til. Og jeg bare kunne vokse opp noen stavler. Og så måtte jeg færre lære. Og for jeg bekjenner hva jeg ble kortet til, som var alltid imot og mye vilje. Og det var det at jeg ble ordnet for å lære til skrattar.
0: Ok.
1: Og det var... Ja. Jeg ville bare ikke si at pappa min imot. Det minnes ikke godt. Han ble flere av henne og Aron. Til han snakket med henne I skrattaren og tvører om at det en dronke lærer. Jo. Fikk jeg betale mye til affæra. Og jo, jeg ble utlært år, og jeg arbeidet så en 15 år som skrattare, og så bildet jeg vi at skita for rikken. Og jeg, og talte ikke godt, og skita noe inni, og laknene seg I beina vi, nei, du skal djevas vi snær, tror jeg, at hvis jeg to fortsetter å sitte inn I så skrattar det, så kan alt henta, tror jeg. Det du ikke bygde til å sitte seg, at du må fære ut I vinnerløyve.
0: Ja. Men ta I tiden for å lære til skrattar det, var maskiner, ta? Eller ble alt gjørs vi hånd?
1: Nei, det var maskiner.
0: Det var maskiner?
1: Fotomaskiner, man satt og trakka, ja. Ja, stora fotomaskiner.
0: Ja, väl.
1: Det var stått låt och sitta och tracka på ett eget. Kämmer I sjå. Ja. Så jag ända så skrattar I kvalpa.
0: Ja.
1: och det här. Måste säga man I 15 år. Jag kände gott och alla hinner följt sig oss. Och det var en sån där som min huvud stod till, men Alltså, nu går det att han var Det vill jag helst vill se med Men jag läste det här Och jag blev fast vid det Så under gråar Och gav så vitt Och jag får så upp till Grönlands Och ta blev jag som fruskor att
0: Ja
1: Det här är fem år I hela det
0: Det som vi så täcker Badnaflotchen Och just nu jag tycker Det är en stor badnaflockor Och så klarar ju mamman sig Ta pappan var bort I ögonen så badnarna
1: Ja. Det var en ting vid henne. Hon var så öda ledsen. Hon sätter sig bara en stol och orna. Ja. Orna I hattar och hattar. Här som skulle I hattar och hattar och hattar. Och man kunde flänna att ta och få upp på morgonen. Och tannabatchen som var uppe tog vår dröntjur I hädje. Det var Jens og det var han som ble styrtekare til Vinnerløyve I Kvalpa han var enn særlig frem om hun er der om kvalt I Arne Kvøysong da tok han og legge seg alt klost snæsar og til at kika vi kom opp I kølthus det var som å komme opp og være ute og komme så kaldt ved Og han I snæsa klarar og kvalpingar hegi og kål som åker brukte kika við tva som han kunde få det var til og grått fyrir nøyra kål det var så tigger av hana norra fyrir fyrir glansig kål rinsæs og det var så gott kål og hætt og det brukte han om morgun og allt fyrstur upp Og mamma var munnisig og hon var så glad fyrir at Jens fór upp og hýti húsi. Og fyrir að fortælja nægast með stuttlót, svo svo hún til að leta okkur allar nutja badjan fær upp. Ætti til að það blífi hætt. Að það blei vanalut húsar allt. Við sé allir skuldi fær að fóa sér eita og svo... Nei, så kom hun selv opp vegen om morgenen og sette seg jo en krakk og ikke spørste meg nå, og gav henne så en bita. Og hese Jens, han hävdar sig att jag släpper upp på morgon. Han var också märkelig. Han dömde sig skott honar och grejer och tömte där slett inte. Men att släppa upp och sitta här och kicka ut genom dig och ja. Han blev. Ja. Han så dig och igen så.
0: Men det har vi några möter som vi skulle ha till. Sådana kvadranter och sådana kvadranter.
1: Ja. Här kan jag nämna att systran var tvär. Och det var ju alldeles som mamma. Men det minns jag att det tjejer då. Hon är inte råd att ha boar inne. Det skulle ha varit och det var det tog ute och i fisket till dem så var jag Andreas Gottfred. Det är det Karin och Kristina. Och tar jag annor värld. Annars skulle jag alltid vara hemma och det skiftes de till. Och han som minns till brejskuffarna var till kolkonfyrarna. Det var så långt av brej. Det rymt oss alltid sex brej ut här skuffarna. Och var av jappning, en svart skuffa. Henkare bor ändå. Och det blev väga brej för en enaste dag. För att enaste kvöld blev det skuffan bäka vi nottara potten ute i rinken. En stor pott och allt var till supan.
0: Ja. Yeah.
1: Man fick ångade så nog bein från böntrum och en eindagsmån är att man inte brukte mer till båt. Verkligen, och var det så kättor av sopan. Sväva gulvun kvöldi och bänkjörn och det, och så blev vakta kom sop och helt det där. Ja, det var så lite till. Det var inte råd. Det var inte råd.
0: Nej. Och du övrar mät, hur fink det till?
1: Nej, det var nog. Du tar en kommator av kypet. Och det var bara att man vantar sig till saltmät och går röster för mammorna att sätta vatten. Att vattna ut.
0: Ja.
1: Och det blev alltid koka i valisan och för att det skulle vara om kvöld i attor. Och de skulle gå till att äta det samma avlopp om kvöld i. Så bara en dräcka med biten man och så sa adjö. Det är alltid skapa i goa mänt, tantuja.
0: Ja. Och om du pratar tid att vara av Sojaberg?
1: Ja. Mamma plöjde mig och färde västra Aje till här som tar råg ut, hon vet hur hon kvalpengar. Och här var det, tog var det. Och jag minns 21-22 arabatar var i Aje nu. Så blev mamma så jävla att vad signar vi dig färre och det kunde vara sidna past att färre väster äje och fiske mostar ägen och jag har fortalt av jonkron som inte tror det men hade det så godlig sannhet hur vi gör det. Det var nog för mostra få ägen och Västerhavsmostren som åker upp till han. Han var så stor. Han var lite sin minne i sommarsäger. Krot i han här när jag hötte av honom. Och så bor jag kvar. Bor hem. Så säger mamma, jag är nu färdig att vaska. Och så färdig och spänna köttmaskinerna fasta ner i kattlaren. Och så färdig till att mäla där. Och så sagt så görst och kvart emot andra och köttmaskinerna. Vi skrev en ju. Det kan vara att du kappar i stärten av honom. Det minns jag inte. Men bära hötte och gattna ner ur honom. Och garda hela. Det får i köttmaskinerna. Så säger hon att det kanske passar. Jo, det passar. Tog kvar kan man det var gammalt för ett tag i fiskubla stöktor. Ta vet jag skrigarna fisken. Och det är damer som inte har släckat fläk vid skrigarna. Hon ska vara, väck. Men tandfisken smakar ju väl som blev stökt vid skrigarna. Ja. Och så tar jag. Och det är med lite här i chattlaren och så. Så kikade jag och det var flera av batchen som var så god och jag vill inte rösa med det alltid men ta dem där skottar man rera av sånen och ta stortlåt och det är ofta ägen och fiska i mostar och efter toskar hötten så håller hon till att få en äta
0: Ja. Och inte komma sig själv det måste jag få
1: sig hjälta det kom inte sig själv pengar var det inte Jag ska lova dig för att och så vi inte ett öra dagliga så vi inte ett öra det är bara sända att tjejpa en bok mamma sände och väl en packa det blev skrivet för boken vad jag hade köpt så stod det här och det fortsatte och allt det det har tjänat gröns till och han tar ju i tar ju på mig för att cykla under gröna
0: Gåse var skola gång den?
1: Ja det är en gammal skola här och det var första klass och andra klass och tredje klass och den högsta var fjärde klass då det var alltid för jag fick examen var och så var det till att sommar slapp upp på första klassen upp i andra klassen och det var ett stort framsteg men så blev han arka som inte slapp upp och så slapp man upp på öron upp i trea och inte ja. Det var så att fyra klasser men jag vet inte, det här blev sida för att det som jag gick inte i ett grått hus i kvalp i skolan det blev bara skipsförare och allt ute kunde föra skip av världsövn och visa ner skolagången i kvalp
0: och hur skott det var
1: ja
0: Daniel, jag har alltid visklat för att jag lustar som sant nu Og det en sanger som tiden hava yngst, og vi skulle nu høre Theodor Petersen syntja underfotler og bostæger møyner.
1: Ja. Yeah.

0: Her hørte vi Teodor Petersen ved Sanchinon, under fotler eru bostæger møyner. Og hadde vært en fløve et la sanger som Daniel Norberg, som gjester til åken her i morgen her i Ingstad Horst. Daniel, nu har vi tåsa om badna årene i Kvalpa, men så det en hending som tiden minnes til timen, tror jeg det gammel.
1: Ja, og det passer ikke, han bare vrøler, men... Det minns ju så tydligt, Anne. Jag minns just det som hände i förra dagen här. Men jag minns lika att till det tydligt. Och det var en kona som bodde uppe på Sjöna och hon. Och var mamman i en stor stol. Vid ötlandes nere dröntgen. Till August lite nog. Var i hosor och buxor och allt. Och hon var så öjlig att gå vid mammorna. Og jeg minns vel, så en dag jo nu i kvalpinga fremre til Lomjarek. Og det var langt vi i ganga. Og skulle færa nyr i Bergkjær. Og det som hendte, det var det at en unge med av å få det Han fatt 100 og nei, 95 faunar til högt. Han var 18 år gammal. Og han var sonen til sa kona som var øyliga gå i mammorna og var henne til hjelpar. Och själva när med och kom hem här ur här från Davori att bo och fråga vad hänt var. Och så räckade jag för affär av kvalpjär äge i Arabat i Västerom och vid en däckbat i Estan från Västerom. För jag finner man och nattor. Och där funn jag och en hyli och en hettel ner runt när jag var affär. Och det som kunde vara väldigt värdigt att det var till att hans medvare som var simmedvare som var uppe. Han som säger han blev uppe för en simmedvare. Ta i han ratsar ut i luftena och till akt till öjla langt ta det och ta mina få ratsar ut i luftena för jag kom in mot hjärtor tog till luft in under berget. Och det var ett lommjärnäkon trots att vara. Ta i handen ut i luften. Kanske jag vet. 30-40 meter ut i luften. 30 meter, det säger han. Att det var han. Nu kommer jag med vår ner i luften. Ifall nu det är vi är va. Kjemmer nye vid løgnene akkurat åren han kjemmer innemot hjertet. Det vil si at hver han kommer innemot bergen så heier vi en stor steg. Så han kommer nye etter løgnene og kanskje nye i fanti og simmannen. Så er steg. Men lønner meg ikke simmavren ser at han fettler og han kjemmer i en stor hil som er av tankene her. Hallå han och här uppe så att självan så där är va att drunkar och tar så i han färra tar så i han gloja och tar det här vid i svarare nej och tar blev färd till husar och drog simmannen upp och så blev färd till husar och ett mann. Og jeg minnes vel da jeg tar komme vinnen og gjerne segle og bor igjen i en segle da. Segle av båten av egen og det var fannet vi.
0: Så hette vi en hendik som har sett seg fast til han tror jeg er gammel som er dransk?
1: Ja, sikkert. Och det vill säga att det är tror jag förr så här så
0: ja. Och det minnas det så klart än.
1: Det är livande.
0: Ja.
1: Det är livande.
0: Ja.
1: Och vår tvillingar, Olie. Och vår tvärför tvillingar av dröntgen. Olie och vår tvillingar tar äldre. Och var så gav vi, alla var så gav vi så konerna som var så hjälp till mammen. Gänns det till en akka som och gråttet det hela är upp tätt och lina kvar en öron. Så är det nu sitter och tjone. Hon sitter här och grätor. Hon sitter här och grätor. Och nämner Emil. Och allt var gav i Emil. Ta det här kommer vi in. Och i käklen. Ta var det tror jag är. Och ta val till henne. En öjlig, öjlig sorg. Han var 18 eller 19 år gammal. Ja.
0: Ja.
1: Och jag var för några kronor. Fick några kronor. Jag har hört att han fick 300 kronor att han åa. Han tog tog in.
0: Daniel, det är så mycket som färdas inte långt fram till ungdomstugorna. Går så väl ungdomstugorna till tiden och kvalpa? Går så väl där vi är ungdom då?
1: Ungdom, det var röda stortlåta för ungdom då. Då kommer man att du tar man gick skola.
0: Ja, ettla, ja.
1: Ja, jag sent långt fram.
0: Ja.
1: Ja, tack din skola. Tar man kom skolan om kvällt, om kvällan år. Det var inte som vet. Det var i vad jag kunde nå på. Altrus, bara bojlingen är det här. Det måste vara en altrus på. Och det alla flesta får ut och spela om kvällt.
0: Och spalte det vuxna livet kvar.
1: Nu kan det gott vara i vrevlig hålltrus. Ja, nej, miss. Men och rik var nog. Och var i ettlivet.
0: Ja.
1: Och jag spelade för alltid. Och det här blev spalt. Och det är mor och så. Ja.
0: Så kan du spela dig kvar spalt man?
1: Ja. Alltså när man spalte det här var det så här. Balt i hålet. Man gett sådana hål i hjörna. Så sät en. Tessli hettla passel och så läsna. Och så rullade jag, så slog bolter och färde. Så kunde jag färde för att bo i ena och för att bo där nästa. Och komma och så att det är så forskjellige. Min håll var nummer 6, då är nummer 21. Och så på tammat av kurvan.
0: Ja.
1: Nej, jag var, det blev rullat för hart och för spekel igen. Så rör soldat, det hälsar flagg.
0: Ja, jag kräck upp lunta.
1: Ja, jag kräck upp lunta.
0: Ja.
1: Men det var soldat, de tyckte gott ut.
0: Ja.
1: Ta blev det att ta kom en innator. Och tänkna ju på hjörna. Kväll. Han var färd, han tar vi. Och rätt ojkvärd som var knappor till att gita. Heter husen som var annars löpt ännu. Heter husen är tja Johans och i Preskäri. Så jag hade husen i här, hette sig här namn.
0: Ja.
1: Det hittade jag skattlan hon, var sköven hon. Under skattlan hon. Så jag gärna sig. Så Ola, så måste han ha flött honom i Preskäri. Och ute i Gäri, det hade jag hittat namn. Så det blev inte husen i bötnen, bötnen och sina mittlån. Och var det något dröntgjort och mamma kunde inte för att läsa vid åken ötlån. Så gick jag ut att läsa och i husen jag inte. Ja, jag gick till en äldre dame och är det inte här hur är. Men alla gick jag ut att läsa. Och det blev passat gott på att vi till täva inte lukkade att komma i skolan ta och inte var lyset. Det slapps du inte väl för det.
0: Skulle att det skulle göras?
1: Det skulle göras, ja. Jag har ju hoa nämna att ta ju i pappen min. Jag kommer hetsa av era. Det har ju också varit. Han behöver hetsa ta av sitt liv och bor jag eller sinne med bygden i här som jag byggde vid det jag köpte det här steget som han var född ur. Han ville så fegen att onkel skulle komma och bygga här ute vid kajerna där upp till Abakan i Kvalpa här som tar alla våra född ur. Och för jag ser något som är helt otroligt. Och det var det att det är sån egendomar det består av en sån ja, kallar en äldre hus men efter tagtugorna så var det gå något byggvå i det tar var inte allt lacka och det är det lyckas mig att det är jag skulle färre bygga mig hus då jag var blivån jag var vid jag färre giftast. Och så säger pappa vid mig att till husen här i Abakanon här som ger fötter pappa bara mån bor i personerna och Abakasön och så bara som var pappa till pappa mån att det är till Söle hus uthus nutch uthus och en holmörk och gör och två gittlun i hia. Allt detta är till söle. Och ta vad det halt. Allt och älte här var kikv. Ta vad kikv i kvarion huset. Ta med vad som gift och så inte här i gör och en här kikv. Han var ytla för det. Och pappa mig var tog sjåt i avkärer. Ja. I minnes gott hans. Smekka i nevane bori og sier til at nu skal du kjeipa. Så fer jeg spyrja Abba Batsjan som åtti husin, et eiendom, at

0: hvað er þetta fór fyrir? Jú, sér hann og grafinn ekki eppu og til 13.000 til 13.000 og så sier pappa mig vi pappa batchan så säger att och ungefär dom och att tossa att stäcka alla löt så säger pappa mig vi med att här är en boj 13.000 men lät dig smäcka i båt till till två goa möjliga till vår unkar och till det är inte pengar det är skjult att ta vår några pengar då til hine brøyna som bygd tar bygd hus fra 24 og til 30.000 kostar husene ta og hetta vær og i halv trussun jeg gitt til nudju fjörd ein bad som bygd fyrir 62.000 ein bygd fyrir 24.000 og tan tredje bygd samt hus han bygd fyrir 36 han sylti vi fiskarnes trålaren i havnir han din nyman, det var den yngste av oss. Och till att det var så dåligt, det var till han hej, han tjente gott av fiskarnis och han hej möblerade färdig. Allt var fix och färdigt.
1: Och här är er du i halvtrusen och det kostade dig 2 miljoner upp mot.
0: Nej, det är så nu färger in att du till att den där Ababachan. Så säger han, nu Ababachan, nu har vi åkt tidsen avgör. Att nu får jag bjå upp i husen på alla ägdom ja ja och jag minns gott jag såg han för mig han liksom skalva malen och kvämma han träffar och vera till ägna jag bor i 13 jag såg att bjå 18.000 och det här till täller jag på på min märklig du ska bjåa så att det ska ontsom hugs om annan tur blir bort fyrasta att jag har 18.000 något uthus och ötlanda gör och jag kunde starta vid kick för allfri att få in uthus och ta dem till mig all jag tappar så käpp men jag är så arbete som skrattare och i 2 år og det blir helt til fyrir å være øyelig godt. Jeg legger 90.000 kroner til gåar i 2 år. Sette det inn i spærkassan i havn. Det var i bok i 90.000. Vet du forløyte? Så sier pappa min Vimja til jeg halte til å skaffe til havnar og i spærkassan og beda lana til 20.000. Tog jag till skallarna så låg bara 1.000 av adjan alltså och det kanske brukar att måla vid att resa och så du tar täck man nog för 1.000 kronor och som sagt så körs jag för norr och jag kommer i spärrkassan ja det var man där och jag måste se hur jag var när jag kvalpa ja jag var kvalpa ja och för kanske pappa då tar min sitta sport jag får en ett kontor Tesla förhandla som så dotchi tusen ja tar min sitta man som man lärde jag känna sajten som vet nu ta berg han var en här då så blev sport för ju hur ju är och för kvad jag hej med jag show med var och sen när jag var också kom ner så jag läst nåklig för jag läst skratt här så ja ja och jag tänkte att jag säger ja jag är ju nog 20.000 och så ständer det husen ner jag är inte här jag tänker så Kanada ju även en bok som man måste ja tog du så här att det är ett problem så här att hela han kan på glatt ansikt då. Och ett häpplet kött i försorat då. Men alltså kan vi alltså diskutera det så då om att det var rejäl för låna med 20,000 kronor. Och den bröjtinga.
1: En stor bröjt.
0: Den bröjtinga. Och allika väl, så giftes jag. Och det var så långt att betala 20,000 att och så. Tjejen.
1: Ja.
0: Det var det. Alltså, men jag var läser så var jag lej, men så fick jag familjen och så. Allika väl, tack jag och så.
1: Och tid gifte så in och ger husen?
0: Ja, ja, ja. Bo allt mitt liv här. Byggen till flottet till Havnar, så gav jag dötren om husen.
1: Och byggvart här i Kvalpa så?
0: Nej, nej. Det byggvart här i Havn och en bor i Klaksvåg.
1: Okej.
0: Och till ägar så husen jag såg den. Och till det går vi till. Och komma till. Det som hände nu för stort och det var det här. Han fyllde stormen i värld. Han får stäva i atlantäken.
1: Nej. Hej. Är det så just att du?
0: Är det så stöja? Ja. Det var tritja.
1: Ja, nämligen.
0: Det var. Stormart i Kvalpa, ja.
1: Det är så visst för att Lutte sitter långt fram. Ja. Så att mandomsarne. Ta kommer det in att skifta starv. Ta för den inte, blir den inte vi att vara skrattar.
0: Nej, nej, nej. Lacknan säger att du ska ha det pät.
1: Får du en sån chips?
0: Nej, jag får till Grönlands.
1: Ja, till Grönlands?
0: Och Pjallant i Grönland.
1: Okej.
0: Okay. Att vi som Axel Hansen sa det, som var en sån. Han var en vinnare med er och han var en ordens med oss. Han är nu det gjort. Han får upp i föregavn i Grönland att sätta stån i Fläkavik. Sen var vi Eli Kristiansen i havn som rådgivit honom. Och som blomstrade här i Nockvar. Kvar båtar som får till Grönlands avrädde här. Och det blev ett Fläkavik i Nockvar. Här var jag så i 5 år.
1: Ja, och var det var så att familjen vi är uppe?
0: Nej.
1: Bära till ju.
0: Förra månader var det som sommaren.
1: Ja, nämligen. Och familjen var efter er?
0: Ja.
1: Jag hade vi skulle föra lusa till en Sancho och vi föra vidare.
0: Ja.
1: Och nu skulle vi föra att höra. Vi skulle föra höra dubbelkvartettet och Ibnäser. Och ta Sintja i fan av vin.

0: Hva tjo okken og utvarstående her Daniel Norberg og vi tås om Louis Tjonen og vi tås om Batna Arne i Kvalpa og vi tås om ungdomstøyene og er kommet opp i Mandams Arne. Hvordan var det å rekke ut i Kvalpa?
1: Ja, til man er og var i Odar Papen tar ro ut, ja.
0: Og øsne tøyde drøv ut, tøyde blev, altså bortene, hver fjord og så?
1: Kvalpingar hei bøye estanfyrir og vestanfyrir. Og vestanfyrir tvevar av kvalpjar eie. Og her var det oppi 22 båtar eie nå, og det var allur 5 manna før. Ikke 4 manna før. Og ikke 6 manna før, men 5 manna før.
0: Hvor var det at alle fem måneder før? Vet du hva jeg sier?
1: Jeg har ikke spurt mye om det. Hvordan det var til at 4 måneder før kunne 6 råkva. Og at 5 måneder før kunne heller ikke mer enn 6 råkva. Fem måneder før. Og 6 måneder før. Alle tar tror ikke båtene. Hei 6 årer. Men støtten var kursen. Så där brukte mest femmarna för att kvalpjära i. Och man minns här i tugorna och god kvät i halvtid att små drönkjur tar våra röstjur. Mamma vill säga vi går, nu är klockan, nu är färja skumma och nu må ni färja äge och viden där kommer. Men året här så var man uppe i morgonen och hörde män färra för på ljusen så åkna hetsi. Det var tätt, det var bara tvar fauna för husen och man såg sig männen här i vintern och färra berande löj på hötten och i löjpen var alla kläder och det var av stått som var färniserad och med taskan och Lottie häck åttan och stolen och lejpen och så får de som männen där och stolen och knockan till och Abba sa tog känner jag inte till ta ett här får de men till sagt att här får de utrörar och huvarskån och i tufflon tog det 18 gomskapar. Jag har många också om man har att tomtja sig till tar före och alla vill skunda sig tar för fyrst om morgon att äge att hitta hur sig kyrran var om att det var sjövigor om det var kyrt och tar pjöte inte alltid att föra lyka väster att äge men tar sovi här eller här hejdar ett ejkänne visst att kvista i överland här så var inte färande. Så var ikke slatt ut i hva. Og den første med oss og veste, Johanna, han sier kjellene, så får han heimater. Av vi heimater, nå møter han flere måneder, som jeg ved Vesterei, av vita, hvordan kjellene er. Da spør jeg så han. Hvordan løsene våre? Jo, sier han, og færa til kjert fra Vesteren. Jeg så slapp det herfra, færa Vesterei og så. Og så får en av vekja kjeppmannen å teka kuing av gogger som tigger opp. Etter akne. Og så til huset etter taskene og gjør seg klar. Og så får der vilja i benakken. Så var dreja baten og man. Så kom det till ett spel, så skulle båten ligga rätt i Stockholm och sjög. Och tänkte alla dessa männen var så alltröjer och jag släpp och flåta. Och där måtte boja. Det var akka som där kom med här om morgonen. Så sagt allt om att vara tulljani. För jag släppa till spelet. Det var två spel. Det var två båtar av Stockholm och sen nere sjög. Så det var ikke en løte ved.

0: att flåta en 20 båtar. Och men och slapp jag ankade till te om morgonen och åkte till skola. Så tar jag och tar skumt om kvällen. Så var alltså att rygg fan är ovita. Och te var alltid vita. Hur är fiskar mest? Ja. Båten jag pappa tar till rejon. En i täcksbåter och kroabåter och proppor och allt dessa forskjelliga nävnen i hejbåtarna. Och så kom det in i jötterna här. Så låg det där här och bojade till törrni. Och god till huvudvärde mankarna vantafull fyr. Det var kommit att det kom in av dig av att när jag gjort det här. Så blev det sagt alltid om en båt som är fiskan och att han flöt om stockarna. Och stockarna det var det här. Så lär jag vara. Så nu är spurningen. Vad är det han tolta i Ylvir och vid?
1: Nämligen.
0: Och det är skilavän. Ta skilja myndar av veri. Hver þar hefa dotta að færa við streymi og öllum.
1: Já.
0: Og svo og sem óvud þar og gengi hér mæri kam og var kalt og Bryggvunni við sjokkvun hún var ekki svo stór. Och där kom det till exempel en trutsig bata kastade upp och det rymt och trutsiga ryggvor här. Men vet, fisken kunde inte bli liknande här. Han var inte krotor. Och krotor. Så måtte ett var män för upp på den här vägen och ber han att kynter upp av slatt. För jag får fria kruja. Tog är det flot utanför skuld i ett. Kastade upp. Och medan det bläckade fisken upp här att brutna så var uppgavan till Åger som dröntgör. Alltså Åger hörde till baden till pappåkra passa i på att stanna här samma krökter av kulta och passa på att fisken inte kom samma.
1: Ja, halt det kyla.
0: Ja, brukte fötterna där var inte alltid regnar och kom hem åt spänna fisken.
1: Det är en annan tur.
0: Ja, men nu kom vi till det.
1: Ja.
0: Nu föder, nu ånden bilen var i pikterna, ånden. Och jag ätlade att spyrja och göra solsorgar om när kommunbilen i Kvalpa kom, första bilen och lastbilar. Och det var det. Jag var inte alltid halvt annat tons, eller två tons. Nej, inte två tons, det var halvt annat tons. Han kom sent. Och jag såg till på att han kom i mitten 34. I mitten här. Kanske 4, 5, 6, 30 är han kom. Och året var att han måste arbeta fisken. Där bor jag lagt.
1: Ja.
0: Där bor jag lagt.
1: Till varje strug.
0: Och femmans bor jag upp av egen och också tar det kommit på. Ta var det långt dig mår. Så får du ta till gången om vetern i stark häva. Hej vi är långt ute för västern och fiska om det är ju. Och så allt detta struja, kruja ägnen. Så stod där och banka i sig så här. Här uppe där, att bläka
1: sig. Ja, bläka sig.
0: Ja. Och jag minns hur illa det kunde vara. Ja, men tack glädde oss.
1: Ja.
0: Nu får jag sälja.
1: Ja.
0: Jag kommer och som dröntjubor öl i ur i den vita kvät man nu för att vilja kärra igenom på att vi kan pava mig nu. Att hur snåga pengar man nu för hur det är. Och det blir alltid färre till det är i via så blir det färre i krampurna som åker upp det. Dotter till Käppman hon var alltid klar att rockna ut allfrihet. Att det är som vänner här var det bara finns ju pilejpanner i det. Det var lutfiskar i det. Det finns ju pilejpanner. Och pilejpanner det vill säga att det var fiska 500 pund. bóðu þetta eina fyrir og það var lett alltaf að fráfæra vestrættur sturtaðis og ísa hér vektina þetta kassan ekki svo það hundrafum slott fyrir er og jú 500 pund við ég sjátti kom og fór svo nýjanu krampurna kjallarum verð undir krampurni fiska kjallar ég sér alla 500 pund fyra öyre fyrir pundi fyra öyre fyrir pundi þetta minnis ég þá við viðum tutsjóðar fyra öyre fyrir pundi og þó kannst þú allar kveti og það ver fyra krónur í part fyra krónur í part og það kom ofta fyrir þar fóri og morgunum að hitja þið kyrri hæmatr að búa teka kjúing eftir agni og hvart af sögnum og svo vestur og svo að flota og svo að rökva og ég minnst ofta að það knappa í tröttjun upp og korti í hyggvuna það útlut hyggvuna upp á árina til haldu í Svo hætti voru þar afgångt og morgun. Fyra krónur.
1: Og
0: það blei sett upp hérna kontrabók. Svo kom ein dýr som ég ekki maður glæma að fortælja og það var þessum batan som múgur oft fyrir reyjum hétan. Hann var svo fullur að hann fleit stokkanar og okkur voru í erinnur som bröðt, þetta var papmyndar 21 pund og það voru fimm menn hvers skulda nú bera jú það ofta þetta að bera til mötus bóri fyrst hæg með hedge her som popmun og her som okkar hús ver og her sturtaði þar fyrst vestur að það ægi að það hæg með já, þú veit og það kom út á nóttin og þær hegi árætt þetta í hér svo takvöldu fór þar í handalum það minnist ég svo tugilega hann þetta merk verður
1: það það sá við svo
0: ég var
1: tutsjóar
0: svo koma þar í krampurna svo sér það við sér eller þetta er annar dyrun í dag sér það Þetta verður annar dýrin í dag. Nú nokkuð fiskur í dag. Jæja, sér, þetta verður orðið til í dýr. Tíkir að fá inn til 21 krónur í part. Og taljóa ég á nokkuð. Fimm manns. Og august á við henni 5-6 dronsjóður þar elsti og august á við hér að búja að fóa í brussug svo sér pappa við hérna að tjúum ég haldi þetta að vera fiska svo við alls með det svo haldi ég að tjú klöfu daman fyrir þitt halvt brussug
1: Haldt upphast?
0: Það var ekki halvt
1: Nei
0: Haldt Ég minns, og meðan hún klæði, mötti okkur fyrir svo því skuldi færa flikvænt í skífinni. Tuppastósun, hún stofa skífinni. Og það er svo skrúa í aldam, það finnst ég sér, það hefði allir handlar þú og tóginni. Svona runda, við tuppa sér. Og tóiverið, það lerði okkur næra alltaf að færa rauðja som okkur það. Að okkur lumpa í keppmán, það er það stofi. Men... Það kvöldi kjöpti fóðum mún ein rúmilsekk. Ein rúmilsekk. Og hann leiði hann tvort hún leip hann í erfa. Vestur hætti hún kvöldi. Hann fekk 21 krón þann dag. Rúmilsekkun kostaði 11 krónur.
1: Morgon hösta.
0: Ta ut huvudet. Einesjukrone var en øyla store dyr.
1: Ja.
0: Alluga vel, så var det for, ta matantjere på i det, så var det for løyte for jeg kjøp en øys. En øys,
1: og
0: hvordan det ganga vi gav den.
1: Ja.
0: Takk hos da meg en einesjukrone.
1: Ja, ja, ja.
0: Nok
1: for. Ja, det gjør det.
0: Det er så stakkars mennlige strykt vi.
1: Ja.
0: Men Askel Pappen min ei, han sier vi også at han var blevet gammel.
1: Ja.
0: Han sier til Kristelig Ongantøy for å si at Olka var ikke tantøy om god, alt var bøyl og alt. Det må ikke nevne det.
1: Nei.
0: Nei. Det var en tøy som bare kravde sterke menn.
1: Ja.
0: Han som ikke var helsegod for ham. Han regulerte bara døy.
1: Ja.
0: Til han orka ikke.
1: Nei, nemlig.
0: Men hun var i 11 sist jo.
1: Ja. Ja.
0: Hun trepte bare ved en kontrabok.
1: Ja.
0: Og en krutje kom, ta var skulden løg av det, ikke større enn så. Han betalte det første kruksåret.
1: Ja.
0: Så nok fortjenest han opp.
1: Ja.
0: Fór frá hefa tjent 1000 krónum um ári við endslup til 11000 að sig leið en trólar til England sem fyrst.
1: Það var stórt lop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klokkan hon gongur til okkum. Daniel, nú hefa vit verið og jökna barna og andi tæsa til minnast best.
0: Til tæsa minnast best. Ja, ja.
1: Og ungdomstugina og mandamstugina og tí var í Grønlandi.
0: Ja.
1: Og så koma tei árna kvar man gerst eldri. Hvordan er det at blive ældre? Nu er tiden så, nu er tiden 6 år. Hvordan er det at blive ældre?
0: Til dig. Og øjsne,
1: vi skulle øjsne næste gang til, hvordan det er at fylles vi herre nu.
0: Ja, netop.
1: Og det er det tydninger mest.
0: Det er man, tog verre, at skilte man ofte at man var yngre. Man lærte henne at kjenne som unge dronker. Sæt henne og her, vei omvendt. Da blev vi sannfört om att det var en person som var dig för mina synd.
1: Ja.
0: Av Golgata.
1: Ja.
0: Da blev vi frälst då igen.
1: Ja.
0: Och allt sedan då har vi yngsta, har vi inte hans alla lag, men det är som tjänst munkon, så har vi det inte alltid ägna så väl. Men jag är så här, och jag kan tjocka med en gammal. Og jeg ble eldre, det var jeg aldri, det er eldre i det at jeg hever det godt, og men, det er, livet skal livast,
1: yeah.
0: Man slipper ikke sted for togene kommer.
1: Nei.
0: Men jeg har haft det godt, jeg har vært i havn, og jeg har passet inn, da var jeg alltid hjem. Det blir ofte så jeg får kjært, men det man gjør, og jeg mister konene, så var det, folk som her, og ble kjiftet etter i havn, så at jeg har haft det godt, og jeg har livet rukt liv.
1: Og tiden svimmer, ja, det var et.
0: Ja, ja. Men det har vi sagt om någon atlas som gangar in i svimmhjulen att det mesta åker dam och går väl till att sitta i hitarummen och snacka.
1: Men det är också en tutningar med inte
0: det här. Det är det,
1: ja.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Och som är i äldre, tar yngre männen att det dam så gott. Jag spryar där om kvart det här är och kvart det här är ett och kvart det här är. Jo, jo. Och här är experter som Sverre Mortensen och är som vill röstera och prata.
1: Yeah.
0: Och med honom så att det är han är.
1: Yeah. Men att det här tar det så flott att han är till gott att bygga vid havn. Är det det?
0: Jo, men jag vet inte.
1: Var det bättre så här?
0: Nej, jag är långt och stankade så här.
1: Nej.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Nej. Som tar nu
0: så jag var till mig släckte på att spyrja konna som skulle leva hur hon ville vara till jag förstod det att hon sätter fötter i spänning att hon vill vara i havn. Hon är från Klaksvik.
1: Ja. Hon ska vara byggd i havn.
0: Ja. Och havnen är ju träckt så nog till Sven.
1: Ja.
0: Det är bara byggda folk i havn, säger
1: det. Ja, det är mest allt.
0: Ja.
1: Och nu är det 10 år 6 för oss alla gammal. Men jag minns att där som vi täcker Luka och slutte är vi omkring händningen och löven till en tross av en för om en mamma där är blivit sjuk. Och hon skulle till hospital.
0: Ja, tandsövaren är huvud fyrt.
1: Hon är huvud.
0: Hon är huvud i linten, nej.
1: Oh, ja.
0: Men jag kan börja nästa, vet jag.
1: Yeah.
0: Hon är helt långt att fortälja.
1: Ja.
0: Men... ja, och så är vi en ära, ja. Ja, hon blev sjuk. Och så till havnar. Hon kunde inte färra till havnar. Det var också ett av husen. Och var så nog... Ferien 6, 8, 2, 11. Ja. Men... Hon var en sån bönare när kvinna. Det var sång och kvällde. Så säger hon god. Jag har en bön till hon. Att hon sänder henne grint. Att hon är sjuk i färd havnar. Och till att jag äter. Jag kan inte fär. Morgon efter. Klockan 6. Rått att ta grinta. Så får jag inte mer att ta det sövna. Hon är långt i så. Men en annan söva är från systermöjne. Som för att tvöra det med mamman är. Hon skulle färla havnar. Och då måste jag färla tvöra det för att komma till havnar. Och skulle mamma syns till vena ta i. Han måste minnas till att färla tvöra upp i morgon. Och färra till gången till Kvalbjära. Då tar det i Assemalter och huset. Och då man färra norr och halta styra dem. Att skunta där norr och jungfors. Till gången. Nyan om Stigje. Martna Stigje med bygden och hejan. Ta inte med nyan om här. Nu är det fjallt i tåke. Och fjallt i tåke och vär. Och vär. Nöjtjan och Arta, gruvliga, stäsk, tjätta och så har gått ut. Ja. Och man säger ofta vid henne att hon var bjärka att hos bostad nu är det. Det var så lycka till Stig. Alla vägen lycka från Trönsjösvans botten för det västra och äster till Fråbjär i det Stig. Så han så vittlust att färra nyan frå här. Han ska bara färra bätt underbräckat. Ty han är färra nyan ett år. För det är färdligt kvallbjärna mamma färra nyan ett. Och vittlust och hon blev via kanke mot det bräck. Och råp kom i. Och man kan säga alla öjtna att kärn Norrberg. Var bostring och var vilst. Och detta åker för att bo in i Hetsch och var sorgarbunnen i vet till dronchen är att systerna var bostring. Och tar lejta i alla vägen. Och för att gärna langa så överstutta så var hon funnen. Jag menar att förare som är en hund. Då är vi ute i 36 timmar ute. Nacken och beinen, beren, enkelsocken och han är skjuten skån. Och hon är ju kinsiske. Man kan säga emot i avgrunden. Hon är kinsiske. Det var som henne från och till ändarna borren. Och jag manglar ju i att stöja sig och däv. Och så färra fjöret i fauna nyår. Hundra sig som mannen. Han snötta i spår. Och han kom att till mannen ut ur tåken. Och han ville, han ville, han ville, han ville, han ville. Och han rann undan mannen och mävorna att han hann och lycka henne.
1: Ja.
0: Och ta ju och han kämpar det här. Ta bara rötterna vid sitt ån.
1: Allvar?
0: Ja. Hon säger alltid till ett och till. Hon är i bygget god om att bjärka sin liv.
1: Ja.
0: Då hon var så bantjum för det att inte ha blivit funnet.
1: Yeah.
0: Men hon hörde råp alla stäni av munnen.
1: Ja.
0: Yeah. Och så en av resten till tvöra med honom. Som heter Paul Magnussen. Alltså ödliga harmälte med honom och han röpte så och bet här råpa vujar norrrättor. Och det kom så runt. Tar jag lite för en tjej och se och ju honom att hon var funn och glävar hon kom så till kvalpjär på tamåta
1: nu skulle vi vittla runt det av men där ska vi täcka lycka hetta sista kvart och Jesus haft att säga för tiden
0: ge allt en kvar tryggvande ägarna fulla vissa. Jag känner halva vissa.
1: Nej.
0: Det är en full vissa.
1: Ja.
0: Han är till. Och han är över här. Han blev född här som och räckra var minst.
1: Ja.
0: Och han blev sänd till heimen honom.
1: Ja.
0: Och heimen vill jag inte vara vän att ta drog igen.
1: Ja.
0: Så han är väldigt mycket frälsare, lycka för att du är 16 år.
1: Ja. Och till hur hilti?
0: Till hur hilti, att vi är ni.
1: Ja.
0: Men jag vill inte vara till för han som vi borde vara. Och det kan inte rosa sig det.
1: Nej.
0: Och det är som att svitsa.
1: Ja.
0: Men han är till frälsa lycka.
1: Ja. Han är trofast då?
0: Han är trofast.
1: Ja.
0: Sann år av år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och öd lyfter han så att standa vid.
0: Ja, och var nu inte bröjor.
1: Ja.
0: Och livet är fyra. Fyra efter.
1: Ja.
0: Alla hinner färnor.
1: Ja. Och det är gott att ha herran vid tar man äldest.
0: Ja.
1: Och det stort efter kan man råkna vid.
0: Ja.
1: Tar man sex och
0: fyrt. Man är, alltså jag ser mig, jag ger ju ett tag liv för det. Att öd lär vara betor. Nu är det maskiner i arbetet. Förr inte pappa han har fått det minns det jag lägger pappa och kanske en av vi och inte bara han men alla pappa att få stärka drömdjur, stärka män och ta god av inte kvar som helst i detta kvart bein jag säger, det blev kokat till sopan och det var för öje
1: ja
0: det var det
1: nu halte jag att vi har kommit till ändan, klockan är för en av halvgående 11. Och vi har pratat långt tillsammans och vi har funnit nekt att veta om de här tröjorna som var så tröjningar mycket för föringar. Det är en tröjningar mycket tröj och ösna till att det är så nekt brått nu.
0: Och sig kallar jag inte om i mittlå folk.
1: Ja.
0: Hvordan det vi kommer för en öro?
1: Och hjälpte för en öro.
0: Kvar jag fick en dag så kanske det är gråt i huset och huset.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är också brått ganska.
0: Brått är nog brått.
1: Ja.
0: Det var bara sagt att det är nej för att fyllt jag mörd.
1: Ja.
0: Och det är pappa mår för att gräva här. Man heter nästan Slenne alltså. Så tar vi. Här kommer ut ur kyrkjegären och han var välkänd till mävor. Så säger han mävor att ja, han är som Norrberg färden. Ja, hade världens gångt. Nu är hans här namn utstrika för alla tojor. Han tar sig en annan. Vi händer mannen och nät. Nustan är för han att leva.
1: Ja.
0: Och i alla rävar.
1: Ja. nemlig. Daniel, jeg færre, jeg takker deg for at du kom snigen til okken her i Linden og Marko.
0: Ja, ja.
1: Og vi tar var tosa nek, og vi tar finnes, vi tar var lars nek, vel?
0: At blanda kår.
1: Just, ja.
0: Himmels, ja, ja.
1: Stora takk for at vi ville komme nye.
0: Ja, ja. Jeg tar seg selv for at man kan få det ut.
1: Ja. Og jeg halte vi færre at enda jo en sannsje av Ebenezer Kjørnum.
0: Ja.
1: Nu skulle vi förhitta kvar er här är så näkver. Där ska vi täcka Ebenezer Kjørnum vi. Ödel dörd vid gods.
0: Han får ni,
1: ja. Ja, han täcker vi. Tack för det.
0: Ja, själv tack.
1: Och gods sikning.
0: Ja, samma lais.

Hjärtaslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslottet klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

0: hent han upptökan hon I Jordan och I Klagsvig och jag är inne och vet Christian Marsten Rasmussen och han är ju gjort att sätta upp den här samlo. Tack för det här Christian Marsten.
1: Tack så mycket. Det är spännande att du får spela om.
0: Ja, ja.
1: Det är
0: särskilt
1: bättre att du får spela till det.
0: Vi tackar det pura rollet.
1: Ja, ja.
0: Du vet Rasmussen lätt namn och jag vet att Rasmussen namn till sina sög I Klagsvig. Det kom när att jag tror inte att jag är Kibanes till Klagsvigar.
1: Ja. Jag tror inte att jag är och den äste han är att jag kvann

0: och Kibanes. Jekvan som byggde här och ute i gråten och som kallade det. Han tog namn och visar som stenar. Men här som Appe bor jag med Selig, det är stenan. Alltså Appe kan ta också gråten, men det är stenan och inte gråten. Det är Selig. Ja. Och Klaus kallar lyckan är Klaus Trötlagil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tar man om en badrum och snackar om ute i gråten, så tar sig man berg om att stära namn eller annat, om bojling och ösning om en familj.
0: Ja, det är rätt. Ja, Appe började kalla sig gråten och sen vi tar kalla kip upp ett sånt och så. Så det är ordentligt festival, men det kommer av kipanis. Med gråten och kipanis, det är det samma sak.
1: Men här så tror jag bara att han är som kom till Klaxkar. Tar han ägbar efterkommare i Klaxkar där?
0: Ja. Jag vill inte tala, men det är en äckor, ja. Men jag har på om att pappa yngst och samma alldeles dronker. Så han, det är bara vi som har rasen och vi tar på ett kär. Men här är det grönt, det här var en äckor på ett kär och tar det. Och det var Rasmussen.
1: Och det var alltså Rasmussen när du kommer till och i början, jag minns det här. Kipar en grymor och fotografen till oss familjen.
0: Ejler, ja. Han är till oss en bitter rymningar.
1: Ja. Och så då Steingrim som nekvasiner och han är DMI.
0: Ja, nämligen.
1: Alex.
0: Alex Rasmussen, ja. Han är.
1: Och Bajan Sara Stantjör till allt.
0: Ja, han är känd död.
1: Ja, det var man säger. Men du växte upp till Abadun.
0: Ja, jag var också upp till Abba med en omvän, ja. Vi fötter, men vi tror i första sikten, vi är fötter. Pappa var yngst, och mamma han giftes in till Abba och omvän, eller så lite. Och vi tror ju så fötter här. Här kör Marien och igen. Och där så pappa byggde här uppe här, omafyr. Ta så slutade jag nya, men ifrån gav det vi. Det blev verande. Då var vi tar pappa var yngst, tar Adeline sista färg ut och det är så det är för i något ljus och blev tömt där om och upp, så det hörde mig ett jassar. Marianna tjär hans yngre, hon var nog sån här kvar hon var äldst om och bad, men hon får så just nu, så var det bara vi tror jag om och upp efter det.
1: Men det var stort med ljusen?
0: Stort med ljusen, ja. Det var det.
1: Och mamma, hon var att jag...
0: Hon var alltså underfyr.
1: Det var Lena?
0: Lena, ja. Kallade Lena. Ja.
1: Men du började växa så upp till Abadun, Amadun och flott, jag ångade du nian till henne, eller nian till föräldrarna, men kom du så dagliga till föräldrarna?
0: Ja, det var det. Jag kan inte, alltså jag vet inte, jag har stått med nosen, så jag var faktiskt bara med nosen. Jag svävade alltid ner i den som är minst, men jag hade för skola, så synder att jag för skola, ta flott i nian. Till, men vi är en ägg, tja, om och upp.
1: Hvordan vill du lösa Amadun och Abadun?
0: Ja, det var... Appe var särlig, han var också serer, och amma, hon var lustig. Ja. Jag grunna tog att det skulle snackas, så får amma, så tog hon sig av det. Men Appe, han var mer säger snäck, och men som tar som att det som säger att det är nog väckt, men amma var mer utadvänta, och Appe var inadvänt, det var som han lustade. Jag ville gå med alltid och sälja gå. Och det var ganska... Jag dronker och kom här och här och även några jenter och så för pappa ut och Marien och Eicher. Och så kommer dronker, vitt och dronker så att... Så är bara år för jag vill ha något förtjäl av det. Det har vi hårst när kvist. Ja. Jo, det var gott att växa upp. Det har jag tyckt och gott. Och det var... Och ja, kyrkjelig folk, jag var i kyrkje vid Amme och jag minns att jag sitter vid den gamla böjpen vid gotisk ombokstaden.

0: lyssna. Om man lär sig inte musik, nej, men det är rank och sånt. Det är förut.
1: Och där får jag vara med där?
0: Där får jag vara med mig, ja. När det får jag vara.
1: Det är då säkert känt som en musikning?
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Det är
1: men hvis vi vänder efter till omstånden i Klagsvård, du fattar tjej i fjörde, vad är det byren? Alltså Klagsvård som boplats från 1945 och till Trush, alltså byren vaks vi, jag vet inte om man, det var 70% som facket hade öktes då.
0: Det
1: kom fack alla ständer
0: från.
1: Det var ung folk, det var familjer. Och det var en väldigt stor avgång för myndlökarna på inom lokalt.
0: Det var det väl, jag sätter en nöje där, men jag har till sida och ta en också. Och Tejdu tog sig om det här, så var det också om att jag tar ju pappa byggde. Jag minns inte det jag byggde, men jag tar ju 3-4 år. Jag minns inte om stöjping eller något sådant, men jag minns att nu har jag varit något hus. På ett fjol där. Och till början 200 meter och så då, mittligen. Och jag var löjlig åt Kjallan. Och det hade varit allt som jag var dum. Jag minns inte att det inte folk bo i Kjallan. Och det var Emils folk. Små familjer, 8-2 vatten. Och det bor nog här till medan det byggdes för hus. Så till varje löjlig Esbjörngräser bostaden. Så det är inte nu uppfunnit vi.
1: Det var nekvar chattar alla öde.
0: Ja, det var det.
1: Skola vi inte nu var det. Så skolan är ju sådana erbjörningar. Det kom så mycket bad som färre skolan. Och flockarna blev ju under 30. Det har man ju varit väldigt trusht.
0: Ja, väldigt trusht, ja. Det var ju ABC-klack. Jag kan inte säga det minns det. Så det var en tredje badkorn.
1: Men kanske man sa att du var 13 år så sa du att du tumsade kring skolan var.
0: Nej.
1: Du har en hus kvar mer i Tjeckien än till Bautzen.
0: Ja, det var det. Alltså säkert. Alltså första som minns i Tjeckien, det var som appen, men han var där, han var, ja, på Rokna, han var i Altrushen och där, han var alltid så gammal. I VM. Och tar jag han ut vid maskinbatt, det var han trutcher appar, så det var ju, och den blev faktiskt äkta en appabass.
1: Okej.
0: Det var Öjus Johan, han var Öje, alltså Ytstan Öjus Johan som bodde i Kösten, det var en...
1: Det var en annan.
0: Ja, en annan som bodde här i Ure. Och så var det Johan Sahenon och appen, tar jag vi ut samman. Ja, han... Öjus Johan och Johannes, han åtta på atten. Det var näka yngre än det halvtiden. Så det var första som minns till Kjölu. Det var den appen för Ljudrägg var och kom efter Ljudrägg. Pappen var, han var i Palasjet nu och rennande. Och det var, jag visste bara, han var väldigt chips. Så det blev ulla ner. Och plötsligt var det stödkjöld av honom och vi dräckade när jag kom efter. Och allt det här, det var... Jag slapp så vitt om det var snyggt. Ludrag var. Vi just nere i gamla mannen. Men jag var så förfärdig att köra så att... Vi var två i turar och ville släppa vi, men det var... Men det var inte att köra så. Men hur var det? Bara till att släppa sig stima från Stänkabrunnen och Iver här som basen var nedanför. Det var största upplevelse bara. Och kanske släppa större av det. Det här blev också en grundlag till Tjeckien och till Tjeckien. Jag har
1: hört det. Och det tog först till Chips, Ortlia, Arndorf, Arndorfilt, Fyrstan.
0: Fyrstan, ja. Ja, ja det är som jag sa om det här. Det är ett underläggning i skola och jag hette att jag kickade mig till ett land, men systern kan man säga det att jag var råplatser och kickade mig till ett land nu. Hej där som det där kallar för damp eller också bokstavar men så kommer klackor ut rus och papper för klack Og jeg vet ikke at du er på Lagsjøten til så langt sjø, men og jeg vil så bare vite Grønlands. Og jeg joker, hva heter det i Maimanna, et eller annet, fyrsta prøvmann, vi fyller 14. i 16. april.
1: Du fyller 14. i Øynesrush?
0: Ja. Og da jeg klakker ved, altså han ved Kjørstula, Grønland, jo. Det är Holland. Då har vi funnit oss ett lösfisk och så är det släppa vi och papp säger nej och mamma säger nej och allt det här. Jag måste köra skolan lite nu. Men jag hade att man kom till färre skolan när man var fyllt första. Men vanligt var man check till skolan och livet.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Men så sa du til kvartsjonen, og kvartsjonen i minnesen av dagen, og jeg løyka i øy, skulle vi, og sier nøy. Og så fikk jeg inn stovna, og smekka i ordene etter, og så hører jeg til jeg prater. Mamma og pappa. Da sier mamma vi pappa. Det var den pallet at jeg var ikke nødt til å ta den rønnsjø i. Jeg tror ikke han var etter høy. Og til sånn ble jeg slapp vi. Da var jeg 13 år, fylt til 14 år med vidt. Da kom jeg til Grønland, da kappet han også seg.
1: Og heter Saltfisk og Lundskip?
0: Heter Saltfisk og Lundskip, ja.
1: Da kom en egress ned, Stahl og Lundskip, ja. Til førre ta. Ja.
0: Jeg snakker å komme der i fire, ja. Og under sånn trusj, og da kom Nekko, Egon S og Pysson, alle kom da, og det var Nekko Lundebak, ja.
1: Du var 13-14 år gammel, ja, ombord, så er det sånn kjiparen, det er det forskjellige året at du var sånn kjiparen?
0: Nei, absolutt ikke. Det er alltid han passer øyne vel på. Det var jeg rundt vi i Øsne, og det var rundt fremme kjellet. Det var en kjiver, så jeg. Men, nei, jeg hadde det ikke godt. Jeg glemte at det skulle vever. Jeg var i kjøvarsen, jeg sitte iver, men slapp jeg også av i kjøvars. Jeg hadde det ikke egentlig godt, jeg hadde
1: det. Da man så 14 år gammel, det her stand her, og ekna, og alt det her, altså. Og det vil man nesten sagt, at badnaverden er kommet på i, hvis man.
0: Ja, og det er også sånn.
1: Du tar viske, ja, tog?
0: Jeg hadde ikke, nei. Man styrst det alltid til. Det var kjørt at att det heter att hejsa så kallar jag att hejsa torsen till fläschingar. Det blir också för att vara att nog så sträv arbete att hejsa till förra mans. Så flakt. Och det har nog kört att det blir sett till det. Inte på den vägen, inte första teoren, men nästa teoren tar stadig kursen där. Och det blir sett till hejsa, det minns. Så det.
1: Det var som mannen noen som førte kjips 14 år gammel. Tar blitt, tar var smadranger som blitt alle menn. Det var ikke middelting her.
0: Nei, det var ikke middelting, nei. Nei, siste han har også sagt, du var unga til å være, du var baten og vaksen.
1: Og ikke middelen her?
0: Og ikke middelen her, ja.
1: Men hadde vært din første tur og sjekk hvor den ble i pankram, at du tar hjem, kan man si.
0: Ja, det kan man si, ja.

0: Christian Martin, du sier at tid var under en øyne som skjer i Grønland, det var vi klatsje, og slag ikke var det turen?
1: Ja, stann turen, først turen var det kjøter, han, jeg hadde ikke vært bare 35 d eller 40 d, men vanlig å være at for at man fører noen matter, så var han en grønnestyrt for man, det var nok så vanlig, halvtid var nok så vanlig. Skipene fører jo i april med hans Grønland, så kom det etter, og så fører det i en sommertur ved Snell. Okay. Da i juni. Ja. Juni, juli, og så var det vysfisker om hesten der.
0: Du er 14 år gammel, fikk du fotla mannika part?
1: Nei, jeg fikk holde part. Holde part første turen, og tre kvart part neste turen.
0: Så det var etter alt tre, altså?
1: I både, ja, ja, til alt, ja.
0: Och att mig ihåg samma sport om att här vi tror att lov någon alltså hur så var vi tog om bord blev det visst läster eller han antagt eller något så om bord.
1: Ja, när vi tar möter var röst om. Det var pappa har varit nära med om bord som det var så vårt möte minst en av två så jag fick ganska röst niver. Och var röst hem. Och det var vanliga möter som man känner från Bethesda eller så. Det var Sundsjö och så. Och Bia och så en tala. Det var Klaus och Kone som vi kallade det. Han är ju Oroktoj. Och så en Svinning och så Kocker. Han minns det väl. Han gick av under att tala. Och Papi och Ösne. Och det var en sån möte som var det en av att ha man så går det också åt med mässan. Och det mötte jag alltid upp.
0: Det kom ett man, inte?
1: Ja, det var det.
0: Vi talade fram i praten med Christian Marston och Rasmussen. Christian Marston, du säger att pappen och kipar är glatsche och han helt möter dem på oss. Han är inte alltid vid en sån talande med att det kommer till det andra det.
1: Nej. Pappa kom till Trygg i Nyssen Kjellrush. Var det där så han. Så vet jag vad det skulle ske jag mötte till han. Han skulle ske men det var lite tror jag. Mamma men hon kom till Trygg som 16 år gammal ut i Rytvik. Det var vittna. En ungdomsmöte i Rytvik. Michel som Rytvik. Men pappfyrst til Grønland som blanskjøtt nu i Kjell Trusch og han er så fortalt det at han ber god om å fredsa seg og for å lese og han ble så fredst rent av turen i Grønland. Så da han kommer etter i om Øste så är han en brötte med år och fyra gånger möte och väl så betestad som så ett antal år och det är faktiskt en som är minnes det är tjej alltså inte jag vill gärna vara det är gärna men jag minnes inte till Lövich jag var på Arlen då är som sagt jag boende jag har med Abba och det var bevärda vid det vars med fyra tjejl upplevning.
0: Okay.
1: Men det var ju att det var inte väl varit allt och det var inte så sista när jag var just nu att det var inte alltid så gott. Men det blev en bröjting i hem. Och det var så naturligt pastor hade gett att han färde att det var möter ombord. Och pappa vittnade ju själv om just nu. Jag har inte gått i söndagsskola som smådrag. Jag är ganska ångt och vi är några kamrater i KFOM och ganska just nu på testa. Minns lite till det, men det är faktiskt som bor i Kipno som är jag kallar över till den. Möten vi var ombord och vi mötte upp. Men jag var 16 år när jag kom till Rygg.
0: Att det så var när kan ni röta här och vad sa?
1: Det är ju så sjukt det var ja. Ja.
0: Men det hände så att du kommer ja, du är så när du rör dig chips ta ut i allt annat.
1: Ja ja. Bäj Ronaldo och fisk och ja.
0: Men mamma du hon över helt det att Christian Marsten har haft bruk för det största centret i Belgien.
1: Ja, nämligen.
0: Hon gjorde något som du inte stämde så väl.
1: Ja, nämligen. Ja, det är blant. Ja, ja, det är rätt. Det var när jag kom i att Assurana och var det nu ser mamma att jag har tecknat till högskolan.
0: Och hur gammal var det? 16 år talet?
1: 16 år, ja. Jag säger 16, ja. 16 år. Och jag hade att jag var inte med. Jag hade att jag skrev brev till mamma och det var hon nog sen. Det var lite chilla. Det var det inte, men hon kände vita till att jag trångt till hvis jag skulle färra. Och jag är till näkan så måtte jag få. Och synd om jag. Så det var, men jag är med mot Malte, men det enda var att jag får så att landa. Och här var sådana Marius och Hansen.
0: Och du har skått Marius Hansen, ja.
1: Ja. Och jag var under Skalia, vet han. Hette Möjre han. Ja, det var fint. Det är lika gott. Och.
0: Men vet du inte några klackkänkor som förvis? Och.
1: Jo, nämligen. Hon lade mamma sig med mig att gärna i sin träffa EFA i Island. Jo, det är för att få er en röntgör. Som du känner och Anna Kaliake och en av sig minst Island. Okej, så det tar jag alltid på att det är inte.
0: Så jag har haft ensam andra
1: bojen? Jag har haft ensam andra i Hövstaden. Det var inte bara bära för att säga. Men det gick inte.
0: Bor du i Sverige? Du hade någon där?
1: Jag bor jag i Hanskolan, ja. Jag bor man.
0: Och hur länge var du i Hanskolan?
1: Han började ju mest och det var då vetsvetsrollen och röjliga till ja. Ja. Det var inte alla togina. Det gav så lutsen drar. Det hade för vid till Grönlands och Kipstad. Kanske det finns ju nog att vita. Men här var det just att jag kopierade för någon och kån där.
0: Ja, ja. Du störste det jag synte bakliga som kanske mamma var helt trångt till, men men här var rösne ärar under avbyggda folk och en jänta som kommer sådana sol som
1: du bara. Lätt upp, ja. Jag tar sådana här, det här var en sån forskulde för kyrkosystrar. Det var bara röntgör då, som kring högskola. Det var inte bara röntgör, men så var det så innehållande byggningar som jenter som gick av forskola till kyrkosystrar bo. Men vi bytte ut samman som kantine och kom samman. Så här var så att vi kände en raj som jag fick åt eiga, men så det var så äldre än vid röntgen. Det var kommit så långt, men det gick så.
0: Han är andra lärarens resa.
1: Ja, ja.
0: Det är ju som avgörande till.
1: Ja, ja. Ja, jag kan fortälla till att jag plejer att fortälla till att det är för mannen med upp av en begraf. Men ta sig runt till att

0: Nå, jeg ætlar akkurat at biblioteket kom við mér að møt. Og hon vann så jeg først og møte i Ebenezer, og det var også vi til at kalla meg til omvending. Så ja, det, jeg visste til at som støver ta, så var det skott, og hvis jeg hadde kommet vakt, så slapp ikke vi, som man sier, det er jo ikke vi. Men det tjekk, jeg følte Grønland som var det, vi klatsje, da tar jeg Jakob B. Og ta i vidt som sommer til stedet til ta. Da satt han farvel og ta noe som ble kattlet over og og ber god om at jeg kom inn i mitt liv, og jeg visste at hun var frelst til kvante, og jeg visste at jeg var ikke til kvante, det visste jeg. Det manglet en ekka. Og ta ber jeg så god om at jeg frelst av meg, og men jeg ble ikke frelst på en vei. Altså, jeg fikk ikke tro av visse på en vei, men för att läsa och bia och men jag är tur om till Grönlands då tackar jag då kom jag till troar visse via läsa och då jag tackar för resten att han fick fri vid god
1: och du har fri sen
0: och sen har vi haft fri ja. Det är inte alltid varit lycka men till något som här är färg åter till kotchen om Borjak B. Jag vet hur annars. Jag är lagläs och tackar. Det var vändpunkt som är.
1: Är det några vi att ta med? Är vi en kip? Är det ensam? Och att det är ganska lättare att...
0: Ja,
1: jag kommer ihåg när vi tog jobb hos han som ofta blev utdöjd på larmen.
0: Ja, ganska det. Det var inte något dramatik vid några invägningar. Det var stilt trevligt och vi sällde iver och det var gav och tog ut. Jag tänkte att vi kan cykla och det var mer reflektering och hos han, jobb hos han om det antalet i tingen. Jag har hela sin riktvis nere att det är man har också hört män vittna om att det är jävligt man men det här kan inte ske.
1: Nej. Men man säger en dyrimsk slå av föring där det kommer till den fysiska föringen och det är säkert en sån där samma att det kommer till det andra liga.
0: Ja, det har man inte kommit till. Ja, som människa upplever det här, ja.
1: Men att vi kört att tryck, jag har vitt fri ständ att skriva.
0: Nej, nej,
1: det är så till han
0: som är rätt.
1: Att frigir är här.
0: Ja.
1: Men häntan...
0: Titta en antal igen, där passen, ja.
1: Häntan gav en sjukrasister som har attas ur Hawaii som kallas för John Lisa. Ja. Du blir så gift.
0: Jag blir gift, ja.
1: Då var du unker.
0: Ja, du måste få konga bra.
1: Men... ja, du var först till Chips 13 år gammal och du var gifte kväll 19 år gammal.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Man kan säga att du har en alltså ungdom och ungdom är bara för direkt och så blev du
0: från
1: familjemäver och till få trudgarsiner, Jan, Ejon och Boje.
0: Ja.
1: Och det är Jackie Arp, man kan säga. Jag har hållit käck för någon. Han får vara gärna till nästa att han.
0: Ja, det är jag har inte gjort check, men Jan var, han är äldst och han är ju men han var inte för att bli tjommar. Han var så otroligt yngre tjommar. Och det är inte akkurat han typen helt det. Men han var möjligt av vägliga. Då tog jag skolan och allt det här. Det var inte slinger och vatsen. Och man var inte ganska anförat att men han vill vara sjömäklare allt.
1: Men det blir så att det är en klacksvik.
0: Ja.
1: Och blir så jag ner.
0: Ja.

0: Og vi talte fram I praten vi Christian Marsten Rasmussen I Klaksvik. Christian Marsten tog over, nevnte dere tog over til Kips, og vi har haft til Løyva Sjånen, og vi som man sier, løntekere, eller ikke høyre, men det hendte så til at det også får hod til at øya skip.
1: Ja. Det var veldig tilfeldet, og det jeg hadde ikke tatt noe atlan noe til, noe dreimer noe til, blå kibøyer, det alt ikke. Det var nok tilfeldet, det var altså atlan av Jakob E. og Grønland, det var så bitt I Kjølbro, og den større løgne på, som var ute Borgernes og Skalan, kommer I Kjeis Rus, og ta vi akkurat til året jeg fikk kibøyeksamen, Kjeis Rus. Og det kom nok større lønneballer da, det var Borgane Sanserik og Norrbyggven kom I havn og som ble heppende kom I snø. Men det gikk ikke godt, det var blinket tog her, hun hadde jo grønnesøyskapen helt pæt. Og da begynte jeg å bygge om til kraftlokk. Det var en flere lønbatter, bare smarri og større. Så kom jeg til Lutjan Ralfjers, og tar jeg først ved Kibar I Borgernes og noe. Jeg fyrst til Kibar I 8 trus mest, 21 år gammel.
0: Bare 21 år gammel, Kibar?
1: Ja, tjej som hans. Til Hundland, 4-5 måneder. Og det var en kjell familieløv. Nei. Jeg var født I Kjeis Rus, og det kom jeg alltid kjenne meg ikke, og sånt. Da så fikk jeg nå til Tulsen. Tulsen var røyere, og jeg fikk nå til Tulsen. Det en som sier vi igjen at det heter seg en kjell det ut. Skal du jo ringte for folk, og skal du jo en kjell det. Skulle ikke være bitt av borgen sånn til kraftlokk. Og Tulsen, han sverre prompte, nei, det gjør jeg vel ikke. Men, hvis borgerne som bygde til papadøen, og tikkene, og hvis de da hovedet er bygget noen kraftlokk, så kunne de bare kjøpe. Og de skulle få en leie av det. Og jeg ble pura paffe, og dette var ikke det som jeg råknet I. Men jeg får så hivet til pappa til at løs, og sier vi pappa at hun som sier det, vi kommer gå og kjøpe borgens. Det tror jeg ikke på, men vi får så hivet om. Og han måtte da. Det øyne kjøtt fra. Hvis vi måtte da, så måtte jeg han da. Og det gikk kjøtt fyrer så vidt. Vi kjøpte så borgens, og Men først og samtidig så arbeidde vi at bygge han om på denne veien. Men først til Nyhundland, og gjør den fina tur, satska tur, som Kibøyer av fyrsta tur. Men så landet jeg I Esbjerg, og så tar den fina starster som. Så behovet for jeg bygge om, eller til at jeg fatt, og vi gjør det. Slår ikke av at gjøre det. Men vi kom så til Løyve, vi tar som mulig av seg til at det at lenge turer og familie Løyve, jeg styrte noe som fyrer at det var det som mitt endelige starv, at gjøre seg lenge satskaturen her.
0: Og bøttene vekser opp uten å kjenne pappa?
1: Ja, nemlig ja. Så jeg drømte til å ta en uve av skip, så drømte jeg om at jeg færre steppe på I Nødavunnen, på Plagska. Og til enda så tog jeg vidt få ivetekke kontrakter og skala, og som grøt nå kommer I 1945. Vi ivetekke kontrakter og gått samfunnet, faktisk. Jeg vet ikke hva det flatte der, og han kontaktet faktisk dere nå. Då hade jag jobbat där och hade jag en kontrakt att träat, men bjöd jag honom. Så Så när började då talade vi att komma på nödavn eller på det pelagiska stitchaturer och teer. Så till den där, den längs över, det hade du inte bara något.
0: Nej. För det var en större månader med det pelagiska vinn och så saltfiska lunchen.
1: Ja. Nej, det var en rastvalg, det var alltid det här.
0: Men kanske man har varit så länge turarna och jag funnade det och du säger att du får kippa examen 20 år gammal och du får kippa först för 21 år gammal. Så här vi hos Spyr, hur är det? Vi tror att vi vänner kan tro att vi var borg och var det antakt helt när borg och...
1: Ja, vi hade ju antakt från borg, ja. Att du vöter av och till och... Men det var sälja rösen om. Så pratade vi då rösen... att lust efter... Transworld Radio.
0: Från Monte Carlo?
1: Monte Carlo. Det hördes väl där i uren.
0: Ja.
1: Det hade ju varit sådana kvällt. Det var nog kvällt och det kände och...
0: Jag hade ju att tygna blev ångte flottare. Ångte var det tuschkvällt och han...
1: Ja, gott är det, ja. Det blev inte lite snitt.
0: Men förrän hade det varit mycket tuch och tygna så var det inte kvällt.
1: Ja, vi var ju flottklockan, det minns jag. Det var en kvällt, det hade jag minns att han åtter alltså. Så det blev att kolla boja och lite snitt och lukta ett snitt och få en kaffemann och det var sin roll, han lött. Och så det var sånt där. Det hade varit sånt där också lunch där. Det är ju vi där ju vi. Vi såg ju truschen och till 5:00 så vi såg det när kom. Ja. Det var en ta fyllde vi det. Det var pappa skulle stomma och köpa det där.
0: Jag hade att det först sändningen när vi transfer ready börjar jag också 6:00 där här då ju. Okej. Truschen och terrest då på alltså
1: ja.
0: Är man inne i forskningen?
1: Ja, det var en terapi, ja.
0: Det var akkurat här och kvar i veket det blev sent och vi sanker och ja. Pratika och ja. Ja. Det hördes. Det var den största sändaren som stod och sen nere i Monte Carlo.
1: Ja, synte svinkande minnes det. Alltså, styrken kom där kraftiga fram och kurs. Synte, man hördes väl, det har gjort.
0: Men det är... internet samband och världen blir nöjda lojt och sådana, men ta vem man nöjda avbryter där man är, vem kan man från?
1: Ja.
0: Det kan ska vara en annan känsla att höra förestag
1: ja,
0: det här och en man då umyndas över det.
1: Det säger jag väl tog in den känsla tävär snackt tog sa om. Tävär tävär ju det så här tävär från Frank och så där att be om samtalet till i början är så. Man kunde bygga en samtal i Ullung på radio. Och så ringde jag upp att det är så en kvärt i kipen och så ringde jag upp att här kommer vi inga fler idéer. Och så kom det efter att vi där finns kvärt i kipen ska samtalen stanna vid, där ska du kancellera.
0: Mm.
1: Och så kom det att få samband vid Jokon mitt om natten. Och så ringde jag på en hemma och då var det samband och ganska mitt i natten och så fick man samtidigt som ganska hårdst ditt land där. Men det var och vi var bara ögna för inne av turen. Så tog jag 5 månader väck och ögna för inne. Och tar som tar sig vid ut hon och fick bröd. Så gärna var samskift i Iver, Lundby Radio. Det var och det var Kjoltan.
0: Så nägg vi brått,
1: ja.

0: Vi pratar vi Christian Marston Rasmussen här I Klaksvik. Christian Marston, du är inne på din karriär som skipare och längdturar och allt detta forskjelliga. Alltså så kom spärklig på land att det är några turar I mitten eller
1: ja.
0: Det blev då ett knappt skifte från att vara skipare till att vara skipare.
1: Nej, det är inte knappt, men det har nog också ringt var det att I allt fall det är att jag vill inte doa när gamla än att jag vill skipa det och tro och att jag färd på land och blir röjare det är omkant I världen jag kan som jag har långt stött eller tog in men jag kan skojt in att Eiler Jakobsen skriver mig över Kjarsen ska jag göra en rå Läggt ikke for tullig på land. Tog jeg at tar jeg til å være ombord, så råkker jeg til å føle til å makte den oppgaven. Men hvis du får en sett at vi har skrivet ombord, så får du føle til at du ikke makter oppgaven. Og det for å sløyte på at det kan jeg vittne av sånne erfarigheter, eller sånne vil det ikke mer, sier Eiler. Tack har vi faktiskt inte lätt täktar och jag kan du tror att jag slått på land men jag kör alltid och sådana tog och dronjen kommer till och tar I kypare och tar I rascher och donar ner och kypen blir mer och mer avancerad men så det var faktiskt så lojande att det låst att ta det av och Men så kom för några år sedan så tyckte jag att jag ändå nu just och så tänkte jag att nej. Ja, det är ju tyckte jag att jag åter. För att hår, hvis jag hade tyckte jag att så var håren affära och faktiskt vi den där kypen och den där där. Men så blev förlängt med turarna så blev det tinkre att han kom ombord. Så nu är han 4 år sedan jag vill. Men det var en löjande utgång då, en naturlig utgång. Han var inte lätt, det var inte.
0: Nej. Det är 6 kronor som är nu och som är avsett I lov och sådana. Det existerar inte till 14 år och fissa sin.
1: Nej, slett inte. Nej.
0: Men det är nog vi tar över oss lite nu.
1: Ja. Kanske mer ta ett lit och kommunikation vid land och löver och allt det här till eller kräver jag det så kibaren där det jag är nog klar att ta en person som har ödra fiska och tova och allt det här men till en person som faller också tungt ländan Så det har vært funnet, det har vært livet vel, og har vært gått, og trus vi, det som nå tar ikke mer

0: 15, gjør det som tøymer faktisk.
1: Du er takksam vel for løyven?
0: Jeg er takksam, ja. Stadig jeg aktiv, jeg er nevnt av form av renn, og fjellene noen, og til å bli stort fjell, og til nekker det kan stå til. Så.
1: Men mennesker lever ikke bare brei, sier Herren. Du opplevde jeg å bare av at man at få fri og god, sier du.
0: Ja.
1: Da man så lukket som hyggelig atter av løyve og så gikk kvæt, kvæt er det så, som er fri.
0: Ja, det er faktisk det, og jeg vil si at det gikk ikke grå godt. Vi slapp noe av vel og kjøk noen andre mater, og men men jeg tykker at vi fullt og fast til en hagre makt som ut av å ha folk hjemme som har bygget og ikke til at jeg har vært nok særlig kjela med over og alt, men det må jo rett at dere er helt i hånden i brokken og og vi kunne ikke atra i det vi gleder og men jeg var herre nærene fire til som jeg vil. Og ja, det er godt og også jeg kunne være vid til at stola tar noe som jeg alltid har haft av av fire med kjøen og være grønlande og vi tjonktøy og så han kan nevne det, jeg var en av fyrre Philipsøkjennom, og vi ikke er Monika. Det er jo i Fromskånen. Det har jeg nok det vi skulle løyve. Så men jeg ångre at vi er talende med over, og det er faktisk på en måte har vi vært nok så kjettere av tog jeg det ikke av en. Det var to en talende med over, som en. Og det er en evne som något som jag finns ju det har jag väldigt haft, men jag har det bara inte. Jag har också haft en omt att jag var yngre och sa upp till några män som Kaj Johansson döms som var en kypare och jag har ju övner att jag tar sig och så och jag var ju från öron så jag vet inte så har vi någon att han har läst nek och jag rönte till honom men det blev en gång till näka jag inte vill det till honom. Men det var så tog jag färdigt till det.
1: Ja. Du nämnde att du är vid Philipsøkjennom ut i en missionsmarsk här ute.
0: Ja.
1: Och att tack hävda den här.
0: Ja.
1: Alltså, du fick ganska här till, ganska fyra, att jag var den här och såg det att du tog fast. Ganska näkt mål själv.
0: Nämligen. Ja. Nämligen att jag. Det ser till Löfven helt annat perspektiv där man är av stan och ser Svöldsjön nu. De som arbetar. Ragnar och Monika. Ragnar är här och Monika.
1: Ragnar Niklas.
0: Niklasen, ja. Vi var Evin och Lisa och Fischer och Nina. Vi förefattade att vi inte Ragnar.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja. Och så skippade han fyra. Han var den där tubor och stö här som var Manila och han var den där tubor och stö. Och han skippade fyra. Vi slåppade en tur vid en liten tyckvara. Av Ica, Monika och Tim. Det var stolt.
1: Och Ragnar, han är kylmär och kom till.
0: Han är kylmär och tejer, syns han bunden. Ja.
1: Kristian Marsen, jag får tacka dig för att du vill ställa upp till den samråden.
0: Ja, det var slutet. Jag kom till en ägare så rätt.
1: Jag får inte att här och till din familj och allt det du fäcks vid. Allt det bästa och herrens säkning framgivet.
0: Tack så mycket. Tack för det.

0: Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

Ja, kanske går emot till Hatta Sove vid Lås och i Jane och i Anna Thessalonica Brown om sannolika i hjärtan och om att tryckva liknande och om Little Lying. Så hörde vi det här Skywalk Låsang Sinja Din Sannhet. Det här är att likva och att höra likna och sya likna och ja. Jesus säger om sig själv han är väveren sannleggen och löve och han kommer till färgen utan vi mer och vi öron och öron skulle vi komma till färgen, skulle vi komma till det ultimativa som han kallar oss till, så må vi först och främst gänga vägen, men vi må ägna trycka sannleggen, vi må räka liknande. Avduka liknande, vi må läsa Guds ord, vi må söka sannleggen fram om allt som lyssnar att vi inte nå att ha mal för tryggvåkarna som han har sett framför jag. Det är inte ett lydde mal och det är inte ett lydde värsk som Herren har sett oss under att göra att gänga händan vägen. Jag hade vill för att höra en lycknade sang Eisnet av era förskån. Han heter Sann Hjärsta Heil Hjärsta och det är Bethesda-kåret som synker här för Jakob.

0: Þetta er alltaf grannlengs som tíð lúrsta etter hér og tíð okkar regna Rebecca Johansen som syngur fyrir okkur kenni hann orðlega vel tói að við hafa verið júvel saman vorum í landi fjör og hún áför bæði í tónleiksum men ekki minst að færi út á byggtina að ja, búa gott sór og hafa samfélag við þeir heila og og ymmest der. Men nu vi så kommet til tægen eller totten som vi kunde kalla fyrir aktuelt. Jeg vet ikke om det hele nummer 12 eller 11, aller helst 11, jeg vet ikke selv. Det har finnet nok det. Men Søymen han så kommet i utvarpsstovene her. Hjertelig, hjertelig velkommen enn en av fyr.
1: Takk for det.
0: Og spørningeren hvert aktuelt evne skulle vi fære at områda i dag her tog verre nok at jeg ikke kunne si at tog verre av øyeligheten til hvor vi kanskje enda hvis vi fære å gjøre som vi pleier å gjøre så blir det å finne greiene ur ja, dagen og utfordringen og imenskar kjelter til til at avdøka imest hos i stavan i det, det sånn kristelig dagblå, om man så kan si. Har du funnet det, hva?
1: Ja, jeg har funnet jeg har ikke tro i brått. Ja. Jo. Tve av dem kom jo utfordringen. Nei, jeg har ikke mer over dagen, og ikke utfordringen, og ikke mer. Så det sånn fra. Ja, jeg kan nevne at en danskar som bor i Aarhus som arbeider nekomidlen muslimar og har vært et godt samband med muslimar han norsk bekymrer om utviklingen i Danmark og sier at han går av hans muslimske vinnen bekymrer om samband med radikal islam som ofta blir framsett som en minnelode og ofta bagatelliserar vår mor en ganska gott er men det bekymrar ikke bara hentan her men det gjør også nekva hans muslimske vinn som har gått forhold til han nevner også også at det kostar stat någon och jag har pengar att välja folk som är utsett. Han är ett lämst jötar i Danmark. Ja. Du ska ha halda vakt i Köpenhavn utanför synagogerna i Kristallgat och dögnet runt. Alltså.
0: Människor lever alla.
1: Ja, det är så sant det här. Vi automatiska vapen och tar ska ha pengar. Ja. Ja. Det är samma norra. Det är 10 miljarder. Ja. Det stannar inte vakna jag vakter åtta för moskéerna eller
0: och det är ett rymliga ja kan du säga akkurat hentan stående rymliga nutch kan man säga ja tog jag igång med ganska ett lockshår så jag minns inte när Kristallgade var
1: ja det mordet som var här
0: det mordet som var här och så var akkurat i en där en restriktion nästan eller när bara ja. Men att han var det här och så det eskalerar ja.
1: Och fyra farven då så gärna ta alltså tvär en mörd efter jödska eller israelska vi också ska passa och färdas i Europa och där är nu hörnar i Österrik där är simpelthen blivna väck man vet inte om man har ju sådana teorier om att det är möjliga är det blivna kidnappade av radikalen Götahädaren eller Oxford.
0: Vi tar av er in i Ahelsen även och näkra för det men det är bara stäffes det gav till er helt fram.
1: Och det som är nysån är här till er att jag syns att det är något tryggt stäff men det tryggaste att säga för jöden i heimen och i det till att vi är i Israel till att tryggas och säga
0: så löjda ljå.
1: Ja, alla är sen ska man betala miljoner för att välja där. Det är ju bästa landet vi är i Israel.
0: Här har vi det så IDF.
1: Ja, och det som är den största grisen i Israel, det är ett land. Det vill man också tänka från den i sin rakserum, from the river to the sea.
0: Yeah.
1: Vi lever ju en hym i det som fullständigt har misshört det. Alltså. Jag syns ju att ämnen till hos inte är, men viljen till hos han är väck.
0: Alltså, vi tar som sagt, som säger Jan, vi är inne i här sån ämnen om fyr. Jag minns ju om vi kommer till några nya stå, men vi kunde gå till stäffesta ett och tio, det hette en antallig kamp. Och det är den enaste förnuftiga förklaringen, för jag brukar det uttrycka, är att det är en antskamp. Och det kan förnuftiga om det inte förklarar en tog. Då måste jag begynna att trycka på demoner och djävulen och allt möjligt.
1: Ja. Visst man huxar om lojingarna som färdar fram i det här, och Sudan och Somalia och miljoner av vatten som svälta. Så spyr man sig själv an, alltså. Who cares? Ja. Men hej, Israel blir en parter av konflikter, så är nog alla römer vill gå oss, men alltså, att lägga bara väck. Och inte intresserad för det, ja.
0: Blame the Jews. Till det vanliga, ja. Men det är bara Stafford, tänker jag.
1: Ja. No Jews, no news.
0: Ja. Yeah. Och hur har värst, men...
1: Jag heter en danskare som... Gerard att jag ser att arbeta i Aarhus och haver han har brukt några klassiska voice danska alltså voice och så där arabiska text till.
0: Oh ja.
1: Så att kristligt in i allt.
0: Ja.
1: Så att nog så. Men faktiskt känner jag en personlig.
0: Ja.
1: Jag bor i Aarhus för 30 år, så är han där. Han säger, minns alltså. Jag har inte mött honom. Alltså.
0: Ja.
1: Han är en sån 54. Ett gladomlig människa.
0: Det är här att man har slugg människor som är akkurat som vitar. Det lyser sin rop runt om sig. Ja.
1: Han är akkurat en sån.
0: Ja.
1: Alltså,
0: och det är vi Jesus ju sett och kom till. Han säger att stäver så tänder han fjall och fjällstischa. Men så heter han Akon om att sätta ljusig. Och ljusa stäkan och inte under blir citera i halde det ur lockas. Han säger att sätta alternativ är att sätta detta ljusig som vi hemma finns. Under käppemålet eller under sångerna. Och symboliken är käppan till åknen här saken till vi tar inte att lysa för nekt till att gånger ut i businessen saken. Ett långt sånt att det ser sig självt. Alltså, regnet domskaper. Ja.
1: Man känner inte ur sånt. Ja.
0: Nej, man känner inte ur sånt.
1: Annars hade jag det vi ska gå runt det där och det är också en intressant debatt för att hinna danske forsvarsministeren Mette Frederiksen hon med Russel levera en tant första värjeskansen mot islamiseringen i Europa. Och det har lagt öju in näck i Danmark.
0: Ja.
1: Så det landar den där partifälla ja, Mogens Lykketoft.
0: Ja.
1: Han var blöjer.
0: Gammal marxist som
1: men man ser in i flockorna att det är väl spänningar.
0: Ja. Ja. Ja, ja, vi tar ju kyrskål i Essen som ger skjutt.
1: Ja, Fredrik Watt och sådana, socialdemokraterna är... Här är spännande, men att det också gått, kan man säga.
0: Ja, det är så. Men alltså, jag har inte om vi skulle sett några ivskrist i det här som vi tar som vi det är, men... Det som enda mal i oj, jag ser här som vi kallar för aktuellt sändning, det är att lysa eller skunna ljus och vad är det som fyra gånger i heimen och i det. Och det är akkurat som du säger det här, att folk också inte, eller vad är det här? Alltså, kvar är rationale färg? Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och så om du vet här i färgen, abort tjatje, og det sånn det ikke lagt seg enn, det ganske lagt seg synder i mån til at det vi lagt inn sånn, men det her enn. Det livet enn, kan man si,
1: ja. Ja, det det da, og jeg har en av grønner fra jordtaken, og jeg skriver der til norske bleie, enda en delstat åpner for abort frem til fødselen. Og til så Massachusetts stater. Og til den tutsjende, altså er Holfrush stater i USA, og til den tutsjende som nu har godkjent at fosterdrap kan føre fram alle gang tøyene til gang, alle grad til tøyene.
0: Tjursett av staten som...
1: Man har ofta haft detta marsch, man säger 12 veckor och 18 veckor och 40 veckor. Så
0: ja.
1: Men nu är marsch bara 10 veck.
0: Ja.
1: Du har inte marsch. Ja.
0: Bara så länge det inte kommer ur morgonen så blir det inte... Jag går ständigt näka här om Gustav vill betrakta ett land så må vi bara lägga som interpellera.
1: Det gör ich.
0: Nej, alltså det är inte ett löv eller något.
1: Är det en löv, är det en löv med ordet så är det inte värst av det och lågen, ja.
0: Okej.
1: Men jag vill inte säga att alltså det som tar det löv är något annat för löv med ordet så är det mår. Ja. Men är det en löv med ordet så är det inte mår, alltså juridiskt.
0: Att det bär en juridisk nyhetsstova som man kommer till att vi betraktar det inte som, vi suttrar det inte som drap.
1: Vissa kvinnor kommer att tog i, alltså, jag vet inte, jag ser man mycket stöd vikret också.
0: Ja.
1: Så kan jag tänka lov att jag har fått någon eller kallar det.
0: Ja, det är
1: med andra inne i kvinnor så är det så är det legitimt mål. Men rent medicinskt är det kan det vara en 4 månader att hon fått barnet så släpper man undan tog ingrepp någon.
0: Mm.
1: Så föryngring är ju en naturlig process.
0: Ja.
1: Men man kommer nu då, man kommer nu det är ett dilemma kan man säga. Och det är också nere att han, du har inte objektiv punkt att hålla sig till. Det är också som en skip ut i havn, du har inga position. Alltså. Så jag säger det i flotande moral, ja.
0: Det är platt jag vill att mig som han är, det var Taltevik, ja, och som är, eller som nu är galdande i färgen. Och så kan man så spyrja, så är det bara klockan eller kalendern som avgör när det är ett löjva. Och så fick löjbreden igång, och så är det 18 vecka, och så är det 24, och så nu är vi här framme. Så spurningen, här har vi nått det ultimativa, eller inte nödvändigtvis, eller
1: vad? Nej, det är också inte.
0: Nej.
1: Att jag kan fortsätta, vad är det? Till och med jag stortlar till nästa steg och säger att är det bara för att vi har brett och inte utlita för att det är som man kallar en meningsfullt liv, ska man så legitimera att tagga till liv att han tar sin fjärde idé man syns visst han är till
0: ja, ganska åker luftar blir jag kälskare och vi säger sådär men det ska inte undra till detta som händer nu och i liknande av kvinnoratten kvinnosäk som är en kämpe risastor liknande till vad det är men i ljusen av tog som man nu har valt just vad har vi till det avkom lyssrukterna som bara blir. Och så spelar man att själva efter som vi säger Janne att är detta bara djävulskaper? Är detta bara regulärer fanmanskaper om kylta i brudget det här året? Till så lär sig ju sånt spart.
1: Ja? Jag har aldrig sett att man nu är affärerna av att batten i det är man nu är mynta av det man har i film. Jag vet inte. 2 minuter länge så igen. badnu det är mer projekt än en sökning. Ja. Badnu är så planlagt också som du planlägger sommarhus och bil eller vad det är och två badnu.
0: Ja.
1: Ja. Så blir det en par steg av en familjeprojekt.
0: Ja.
1: Det är nog så rejande allt.
0: Det är då att det är människa livet vi tar så om. Att det är gottskapningar som...
1: Och baden, sjående, att baden är en ekonomisk byrå för en familj. Det kan det ju sagtens vara. Och folk vill ha karriär och sådana affärer och ekonomier ska hänga samman.
0: Ja.
1: Vi söker Robin där, så är borar Twitlajen i Västerhamn där. Sövliga laver, extremt laver, ett eller annat.
0: Han är för ny rum ett.
1: Nej, alltså han är... Han är längt ner om två, ja.
0: Ja, nej, det är också om jag av i London, i Svår London, i läsomständighet, att han är till 0,21
1: år. Jag har kört några ner för honom, men jag var i halv Italien, där han lade ner 1,2 eller 1,1 och sånt. Och tuskalt här var tuskalt på 2,8 för jag hade folkatal någon och de har sagt att det var färdigt längt ner om 2 så betyder det att som etnisk grupp är man vi att göra späcklig kjolmår
0: ja, tog in hon och så kunde vi kanske komma in på jag vet inte, till att blanda tingen jag syns här man till er ju inflytare som får tuggebötten alltså
1: ja, ja, det är så. Det är så. Men jag menar, folk är ju en samfund att bli äldre och äldre, ja. Och det blir mangel på arbetskraft.
0: Ja.
1: Som också inleder arbetskraft nära samfram.
0: Ja.
1: Då är man helt nog pärd att sätta på att nu är den själva,
0: ja.
1: Hvis man ikke ser det som et problem på sikt, så ser man ikke lengt.
0: Så kan man så si at her var et land og føle seg som et falsk og tjauskap og det er ingen, det er luksus, det er flest land og ganske er bare et forstyr luksus som vi er globalistene her var vondet, ja. Det er godt.
1: Ja, det kan man godt si, ja.
0: Det kan du ganske komme sint inn på Lugge høyre en sanke Keith Green, han blir ångad liv igjen, og han hører en sanke som heter Cut the Devil Down.

0: Ja, hette så Keith Green som hyrer denne bønnen til herren om at cut the devil down. Ja, til affær herren at Gjera. Eller så er det jo oppenberingen i midlandet at Gjøvelen vil kaste av nere av hjørnet og så på den hver hende ta, eller det er det vi opplever nå, vet du. Next morning är, men han får så att han hever sig kram, men han får så ultimativt till en dans. Jag ser kliv honom. Men han tar en sjuk i skrin så måttet att sätta spåren genom på. Vi sitter här i Utarstånd i Lindenäs, som är Absalonsen och Hennesen, och vi pratar om i minst aktuellt. Vad säger du, men? Du är ett... Du får en jock där.
1: Ja, jag har funnit en regler som John Lennox skriva om AI.
0: John Lennox välkänd i förrjun, va?
1: Ja, det är 2014, hvis jag minns rätt. Ja. Om hästen. Ja. Ja, han är välkänd professor i matematik från Oxford. Skriver, han skriver en bok som heter 2044. Nu är George Orwell skriver en bok som är 1984. Jag minns inte när hon skriver.
0: 1984 är alltid.
1: Ja, jag minns han gossar att jag var smadrocker. Så sa jag att boken är rollen som är 1984. Och då sa jag att det
0: är en läckte fram
1: till. Till en ämnlöjt är en ärn. Nu var det bara 40 år sedan. Ja. Men här är han också inspirerad från Orwell och skriver bara som 2004-års kurser. Han har ju med att samfulla möjliga kan studera ut 2004-års. Till er rönfiktion, jag har annars inte lyst alla böter, men...
0: Du var som vinst.
1: Ja, det är det. Men han säger om AI, det är ett så powerful tool. Men till er severe ethical challenges. Så det var allvarligare etiska avgångar. Man ser om att det är ett fantastiskt ambo sen innanför medicinsk innanför det medicinska ökningen. Det är att data, du kan skanna data och tänka mer innanför diagnostiseringar. Så kan en tälta skanna data på sekunder så kan det inte vika som människorna gör så och tälta gör det ganska bättre ja. Och kan komma via en nysöve och en diagnos och en förnuftiga vittgör ja. Och en sina för utveckling av medicin eller vad ja. Så han säger att vi är så mycket ambo som kan gagna. Men som vi ödlån slukar, det som är till gagn kan nöjst nu vara en vant i. Det är också som...
0: Det är som eld.
1: Ja, man säger att en god tänare men en underherre. Ja. Så kör man in på att data vara genererade och ta en konstig intelligens för in. Och det ser ut för att vara människa nästan. Det begynner att bli avhållna lite.
0: Hävda en personlighet?
1: Jag säger han att en maskin kan omgående vara en maskin kan omgående bli en person. Hon kan i kommunikation eller det ser ut för att vara en person. Och vara uppfärda av oss som person.
0: Hörst, ja.
1: And usually near the danger and the deception of false gods.
0: Vittlaingen av falskon goto. Yeah.
1: He massive deception. He warns that the rise of deep fakes and advanced language models will heavily accelerate misinformation and social engineering.
0: Yeah.
1: Og vi dobbler langt nu. Nu John Lennox skriver det här, men för fan då så igen, för den är YouTube. Nu hör jag mal ju John Lennox själv.
0: Mm.
1: Och han läser upp och till en touchgrön text i Ezekiel. Och med en lörsgäst runt, det första som jag också är till det här, vanliga att han tar i höjran, så suttar han och lyssnar. att han tar så här. Ja. Men här var bara en dejmynt. Mm. Så också säger jag. Alltså han har inte ut som han säger. Det kan nästan vara något man skriver ner. Men så får jag också. Är det här AI genererar? Och jag kände rötten då i nöjsen. Så jag gör det så väl. Jag gör det så väl. Jag tog och lintje. Och jag körde det in av AI. Och spurgade mig att det var John Lennox. Eller att det var AI genererar.
0: Ja, det kan du.
1: Ja. Och jag fick ett svär. Ja. Att det var mest sannolikt att det var en AI generering.
0: Ja. Alltså
1: jag spurgade AI om att det var fast.
0: Alltså. Ja.
1: Alltså jag ser inte nämligen att det som man säger vad jag ska efter.
0: Nej, nej.
1: Men det kan det vara något man skriver som onkel. Men rötterna hon, han har känt det. Men hon lovar en också.
0: Rötterna Jakobs, så säger jag. Ja.
1: Men hon lovar en också clean, alltså ett eller annat. För röjn på en kramar.
0: Men alltså, är det inte sådana som i Midline fungerar att du börjar vid du rattar? Du kommer vi någon som inte är stöjtande, självt om det är drönfast, görs det. Men så kommer det vi någon som, och jag upplever det här när man får in på YouTube och finner det i mesta. Och det är det jag genererar, och det ser ötliga flott ut, och mynter och allt. Så det är bara för touch-arns och en vill det inte ganska miljoner att görs en sån här film om ett eller annat. Nu kan du bara definiera och spyrja och se ett mindre till och flotta scener och folk som så är helt livande ut. Och så är smörningen tar ju vid att det finns något att du har vant sig vid det. Det är som vid frosken som vi sätter ner i långa vatten och nöjder där sen det här. Och så vill hiten sätta fram. Det enda vid det att han blir kokad. Ja? Och upp det är det inte.
1: Ja, det är något så rent. Det som Lennox säger till det här, ta i händan tacknen och hans anbojen och hans möjliggande kommer i händerna av någon skön person. En valsperson. Vad kan det här föra till? Ja. Människan har alla tog vi nämna vidlöja. Ja. Och nu är det, när man säger, nu har du anbojande till att främja vittlagen som omgående fyra.
0: Men

0: Är det fjärr som kan man säga en jag tänker
1: samhällskloven. Ja, det är första loven som vi känner till.
0: Ja.
1: Det är längt andra loven av Sinai och allt det där.
0: Ja.
1: Gott att skriva när jag är inne i alltså ett moralskt kodex inne i åkara bevursdag.
0: Ja.
1: Och vi tar det öll i åkara.
0: Vi känner det öll.
1: Öll människa. Öll människa.
0: Lest du kanske hava en ringa samvisko till att man bryter ju i salona nog så javnan vegna synderna som vi åkom bor. Ja.
1: Han nämner här till sist Anna Thessalonica brev om medlejning.
0: Ja.
1: Som aposteln tar sig om och ska hända. När vi snackar på händamaten så är det också negativt. Det ser jag som det är.
0: Mm.
1: Och parstare av skriften är, som jag säger, det är inte akkurat så glädjande eller så. Du blir ju bara nästan glädjare att läsa något.
0: Nej.
1: Men till nej är det gangligt. Att skriften inblåser god och nyttlig. Ja. Allt det att du får det vita är nyttlig. Självt om du inte tycker emot det, alla är vidande vi glädjer oss, kan säga på samma sätt. Men du får det inte nej åt honom. Men det är alltid rätt viktigt att jag var minst till att det är något som är något större än allt det som människor kan framlägga. Ja. Och till det att det är god att sända andra sin in i en dag. Han sände för sonen som ombåde sannolikan. Och han säger, er sannolikan, er kom ni in i en dag. För jag bor sannolikan. Och så säger han att jag ska sända dig en talsman och han ska löja dig en allan sannolikan. Och jag ska inte lära dig en färgläsare.
0: Allta sannolikan.
1: Det är en ofärdliga störst lyft,
0: ja.
1: Och jag menar, vi är fokuserade från ekvar, så det är negativt ingen här, så ska du glömma det allra viktigaste.
0: Mm.
1: Att god och lova att vi lust ett sannolikan och fylltja sannolikan. Jag säger man har rödmunna, jag känner han och har fylltja med det, så vet du.
0: Ja.
1: Och visst du kan också föda spåren av hirans för att ångan ska över.
0: Ja.
1: Och det bästa värjan mot vidlaging eller snava det är att du har kärleka till sannolikarna.
0: Mm.
1: Nu snackar man nog gärna om geopolitik och det hör av ett utvart och milen kunde öjna sig det om vad det är geo. Men det är Pilatus spyr Jesus efter kongur jödarna så han det här en sån geopolitisk spurningar. Så han var sett här i Jerusalem för att han teva han valde till Rom och det var bara en kongur och kongurinn han är Tiberius och han ser i Rom eller också i Italien eller. Så säger efter kongur jödarna så kan han svära han, ja, så är han det jag dömt. Tog han att svära ja på en politisk spårning. Och svära vill så bli uppfattat östen politiskt.
0: Ja.
1: Och så är han nöj, och så säger han kärnläggan. Ja. Så han säger till honom med spårning, säger du heter av dig själv, eller vad han har sagt om. Så svär Pilatus, ja, men följt sig att jag är till dig som jag jag tror det blev en teaching av romvärjorna men det är ett egna fall som jag har givit upp till mig. Det är ett egna fall. Vad är du just? Så svarar han, ja. Rujibot är inte av Hesnheim. Visst är Rujibot av Hesnheim så är det min tänare och barst för det. Så svarar Pilat, ja men så är du aldrig av konkur.
0: Ja. Han svarar själv.
1: Men
0: Ja.
1: Det är sant att jag att samråden flyter sig från att vara politisk till mer andalig eller filosofisk.
0: Ja.
1: Men så är du konkur.
0: Ja.
1: Så säger han ja. Men till tärger och fattar och till tärger kommer ni hemmen att jag ska vittna om sannolika.
0: Alltså.
1: Att jag ska vittna om sannolika.
0: Ja.
1: Och så säger Pallas Det är sannolikt.
0: Quid est veritas. Ja, det är så att låta
1: och

0: Nå var det ikke hvordan du ikke fyrer seg, skjønner du, men samt og enda her da. Jeg vil si at når jeg filmer og filmatiseringer og sånt her, og ankerføren, så sier han hva er det sann, og reiser seg opp av mine sider og fyrer ut og sier
1: för att vaska händerna.
0: Han är en drömare och för ut och råpa till folk till finna unga skilt som han. Ja.
1: Ja.
0: Men han sitter och lödjar till att prata, så han visste inte att sig kvärt är sannolikt, men han tar sig vid sannolikt.
1: Ja. Är det, säger han.
0: Ja, han säger det är sannolikt.
1: Ja.
0: Så, så, och i ödlån tog in alltså, allt det du hör och du läser och sådana. Det är vad du gör och vi ska röja destruktivt.
1: Ja.
0: Men
1: Och alla så här shoppen här så som vi upplever är nu alltså jag pratar vi människor som ganska man skulle tro så att det är helt att fina grejer och tror att det trycker på god och sånt men är höjr ett negarop så om man så kanske vantrikande människor att kvart äldre som fyra gångs här fer allt och upplöst. Och så är spårningen kvad säger man så? Verlagen är tann att det är allt för utseende, att det är allt profitera. Då vill jag säga här, nu nämnde du Anna Thessaloniker bra och tvej. Som jag skriver för, ja, 2017 och knappt det. Och det är djävulen det jag vill läsa. Det är så lärs och vi vill uppleva och inte minst uppleva samkommande ett land så kallad omgärna så kallad gudsfask alltså va? Då man nämner här om lykten vi tecknar och omtron inte tog jag att jag tycker väldigt på att tecken och omtron det är slett inte här det är men troplagen är tann att ta i tecknen och omtron det blir vad till det som vittlager. Alltså att du blev blind av att tegna någon sån. Så är det att det ständer här kama hansara vid ett stärsk och viskan satans. Vi ödlån måtte liknaren där och så knyter han och tegna och ontr. Han knyter hans attention samman. Lign och tegna och ontr. Och kvad är det tecken och kvad är det ontor? Jag tog att sikra sådär det och jag är hette fantastiskt som jag hittar efter, så här. Och vad är det att det är allt falskt, alltså. Kvad är det? Åh, hörst. Så säger han, att det här sörjer fiskots rutsch, nu nämner du det, att det är bara tankar som är fag med att ta sig. Han säger sörjer fiskots rutsch och hansara Rattvis är sannolikhet, det heter allt hotet som hör sig samman. Men han avlägger åkom. Inte bara till att gå till att det, men att lejta efter dig. Söka det. Tröntja sig in till hessa stövande här. Och rör sig gott. Herre Jesus är kong.
0: Han använder också när jag snar om att häva kärleka till samverkan.
1: Ja. Sjera och gärna, ja.
0: Det är spurningar om folk söker sannolag och älskar sannolag.
1: Ja. Du sänder god tid och stärka vittling så det är tryggva lignen, säger han här. Och här sån här kärleken till sannolagan, kvar få vid han. Det är Guds år till Bibeln som är Guds år till åkarna. Och älskar vi det för att ta du älskar ett ting så brukar du ta i till det alltså så offrar du tyna orsk och på det som du älskar känner vi det känner vi Guds ord alltså, till det här utan relevant spårning till och det känns
0: ja, människan är kunskapssökande spårningen är kanske slä av kunskap
1: ja.
0: Och visst det är ju i kunskap. Kunskap är träget till er, som man säger, till mittlåkon.
1: Ja.
0: Vi hörde nu att lägga det så igen att ta lös vi att imiskar akademiska uppbyggningar till plats efter att teckna sig.
1: Ja.
0: Man applerar till falsk om att studera och tillägna sig kunskap. Och man kan säga att samhället kanske ber, kanske existerar utan att det är folk som är kvalificerade, ja, när vi tar nu kurs och sånt. Men så ständer Ron Brown och ett att det räknar och det är för inte värst att ha kunskap om Gud.
1: Mm.
0: Alltså och ni är så Ron Brown att till er du kan inte vara dummare än det säger man. Tar du inte räknar därför när vi är att ha kunskap om Gud. Så svärar han att vi har gjort det upp till ett sinne som inte är värst.
1: Ja.
0: Alltså han ger upp så alltså så kan man
1: ta god
0: ger upp men nu ja nu ger vi det är släpp i ändan någon
1: ja
0: och så kör det bara så eskalerar det så för det bara
1: ja vi borde kanske till en hela sändning bär och rabra vi att
0: ja
1: det kanske last för ja men att det här vi kunskapen någon kunskapen vi är samstundes avbjåa över, av just det som vi tar så om, nämligen AI. Att folk, man blir att säga att folk skulle granska och ta processen att ja, jag läser till akkurat det. Så jag så läser du och så granskar du och tog först lukar som hisse hodtöken är vi och tog männest. Troplatsen blir vi AI att du hoppar hälsa processerna om du slaspar upp jag gör bara ett ivligt över det som jag ska granska nu och det som annars skulle du brukt 20 timmar på kanske du brukar 20 minuter så det finns ivligt men du hoppar om alla dessa kapitlarna som du annars skulle du att ni ska på till samband med professaren emergence kan ställa sig upp att spela sig inte till och og det så særlige i samband vi eksamier, rønter. Her folk, ja, det får en spørning, og hva det hender? Ja, det slår bra på AI. Og kan du si at dette var snøyt? Sverige er rett, da. Interessant.
0: Ja.
1: Hey.
0: Jeg skriver støyl til Jørgen Egve, og til Ejek Skola. Jeg har ikke noe gjemme øyning i det.
1: Nei, altså, nå kan du ordne det på det jeg blikker, altså. Og hette en risa trobladj. At hette så fordommande som næk. Her fanns bara vi åpne munnet fylltja alt han av. Det som rasjon.
0: Jeg les angstene om en domstol i Bretland som har felt en dom. Og i premissen om hei domstolen vurs til en annan dom, altså. Til jo domar kunne brukes som man kan vise til en annan dom som er slag av rattarkjeld.
1: Ja.
0: Særlig hvis han kommer fra en høyre domstol. Jeg visste han høyre rattardom, altså. Men da vurs til at han har hans domer man vurs til var en feik når han eksisterer i slett.
1: Ja.
0: Och det är en domstol som fäller, kan du förstå det här?
1: Ja.
0: Att det är en öjlig gulla, i Sjöres nere.
1: Ja.
0: Så en domare sitter och tycker stå över till oss här, och han finner så en domare.
1: Ja.
0: Som är fejk. Han säger bara, hur allvarligt det är.
1: Hur allvarligt vittla ingenjör. Och det som, för jag citerar Lennox och Janne, att det är alltså deepfake, kallar han därför. Det vill säga att det är lumpe i djupt. Det är inte bara sådana här, nu sitter jag finner bakom, men det är väl plantan runt alla ständiga, så. En nödvändig samlägg. En annan samlägg, ja. Som faktiskt är likt.
0: Han är en hyrdel ändan. Han sitter samman vid mass control, global deception,
1: yeah.
0: Enabled by a super advanced AI. Og han sier det samme ved the prophecy of the Antichrist and the man of lawlessness.
1: Yeah.
0: which we find in the Book of Revelation and Second Thessalonians.
1: Ja. Det här vid att citera.
0: Ja.
1: Flyer för Jesus and think.
0: Men samtidigt så säger han att det är en fantastisk, alltså en fantastisk ambo har brukt vid Kina, säger han.
1: Ja, ja, ja. Det är äldre, alltså.
0: Och en knöver.
1: Och en knöver och en bärsa.
0: Ja.
1: Men jag kommer också om ett band nu. Och det är det här var när det är Kärn och i Alandamarsen med Frankrike och Schweiz och helt upp in i Italien nästan helt. Ja, här där granska era dimensioner. Alltså to är studie i kvantfysikerna. Kvantfysiken är öliga lögen till att du kylar den inte. Så helt till att du kylar den så kylar den inte. Och det som händer här är att to just tälter som är kvantetälter. Som inte vandervist att göra något helt, så heter han klocksekvens. Han går så kött och så är det antingen jävla nej eller antingen det strämmer eller det inte. Ja. Plus eller ett eller noll kunde kalla det omkring det fyra. Ja. Du har färden för bytet, ja. Och nu är du i en kvantestöv av mövelajk, probabilities. Och det ger till att färden av tältene, hon berer ja, inte bara tusenfalta. Hon är, alltså, du ska inte boja in till han har talat sig lite annan. Och samståndes sätet en avhörd av spårning och spörst kvar är vi i dimension. Nu sa han det, nu färg jag igång det också. Vi upplever trots att dimensioner långt och hatt och brett, så tog vi, sa han det, ja. Tog er en sån jokare i hans samband. Men vissna män har räknat sig fram till att det är tutsche dimensioner. Och så spyrs du, kvar är djävulen? Kvar är demonen där? Är det kanske nettopp i hälsson kvantig halöjnen? Nu får jag ordentlig gång det, alltså.
0: Ja, ja.
1: Alltså, tanken är örande, reande.
0: Jag känner inte att jag fjärde dimensionerna, så tar jag tuffar till det tutschende, så hoppar jag av.
1: Ja, ja. Men detta finns. Och du kan avvisa det matematiskt med landa. Länder också hade det säkert just så ett intryck här. Nu är det så att det är Niels Bohr och Einstein och sånt som funnit det av som tänker om. Och uttrycket är, hev du kylta? Visst du helder att du vill kylta, så hev du inte kylta. Kunskapen ska vara stor.
0: Hur är det som säger, det ena som vet till det, det är inte vet.
1: Ja.
0: Men det är Sokrates.
1: Det är inte Sokrates. Men
0: det var en som säger, jag kom för att löja dig i Atlans anläggan.
1: Ja.
0: Till frälsaren själv.
1: Till er frälsaren själv. Ja. Och sannläggen ska sätta dig om i fräls. Till er. Till sannläggen som ger det.
0: Jag har lösning att man ska minnas att han löser sannläggan inte bara som att det är något som är de facto rätt, men sannolikt är en kraft.
1: Ja.
0: Det ska skilja sannolikt, och sannolikt han ska se det till en frals. Ja.
1: Ja.
0: Så till en förlöjtande kraft i sannolikt.
1: Kostum får fjärdvis ner till er sjående att det börjar vi att finna frälsaren själva. Och ta kämre till jaos in i Lövåkerna. Han kämre in vid andasöjden och hesten här andas sannolikans. Och så får vi fjärdare då. Nu kunde det gott bli att det är evangelisk här. Jesus han vill släppa att sätta och kontrals. Men han må börja vid en rättvistgöring. Rättvistgöringen är i blå i hans här.
0: Mm-hmm.
1: Och hon är grunt av trygg. Och hon är grunt av omvändning. Ta ju vid hjärta han som herra och jag har liv. Ta börjar färden. Ta kommer vi färda från stövande av myskre som vi där och i och följtjärn i ljusen som vi kom in i Lövåkra.
0: Ja.
1: Ja. Det är det här. Jag vet inte om det är vi myskar till hattar, men Jesus som frälsar.
0: hade väl sett det sist. Att det allt då levererar.
1: Ja,
0: vi för ända vi. Men så står det att när man ska hålla det nära till Herren så ska han hålla oss nära till honom.
1: Ja. Att det varit det senaste åren av samrön här, jag hade lyckats vi klara att spela ett petty av en läge av Carmen Arnfell och slutta sig till sina helt det här och det Jesus paid it all.

Hej! Hjärtaslåter är tonliga sändningen för er ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

0: Jú færast allar rjálsur. Við senda hefur Klagsvík og það Johan Steinberg sem kom og gestir í morgun og ég held að hún skal lepa að presentera sig sjálf og nær. God morgun, Johan.
1: God morgun.
0: God morgun og velkommen og í studiet.
1: Takk fyrir det.
0: Og det sindi lengst sjón ég að býði að koma í auðna fyrir, möttu þær.
1: Ja, du 2 år sjón.
0: Ha? Men ja. Ja, nu möttu þær aftur, svo ekki að prófa að umstæða það. Så nu bara til.
1: Ja, nu bara til.
0: Velkommen, dælt hafa þið hér og ég held að það var samband við að það stóð í blöfunum um Parkinsons sjúk og allt.
1: Ja.
0: Jeg læste grønnen om det og John William. Ja. Takk om alt sånn.
1: Ja. Så,
0: ja. Så hun sier, Louise, du vet at du en godsøttende kvinne, og du krekk var ikke tunnet trikk, og det gjør du ikke. Og det det som lukket som jeg ser det, du skal se det i skrift ut til, så ser du ikke gjør oss under kjeppene.
1: Takk for det. Det var dødt å høre.
0: Ja.
1: Men jeg... Ikke alltid så gruller jeg så selv, men...
0: Nei, nei. Men...
1: Ja, det är dåligt.
0: Ja, men jag fortäller bara kvart du är och sånt och kan du köra fra och äldre och sånt.
1: Jag presenterar mig som Johan Steinberg, så de flesta vet att kvart jag är, eller de som känner mig vet att kvart jag är. Men jag heter Steinberg Johansson, till är gift vid John William Johansson, på Norrlundsson, till Elsie och Oliver. Mm. Och för äldre som kommer är det Edna och Paul Steinberg. Och jag är uppvuxen i en syskna flott 25. Och vi vet väl säkert när vi får ha bott någon som är i Altsson från 8 till 20. Då jag förra böten.
0: Yeah.
1: Det är stort sagt här. Jag arbetar som nonströinger. Det har vi gjort i 16 år. Det är 16 år. Och jag älskar mitt arbete i Östnö. Mm. Så här är vi. Östnö här i Östnö var siktna. Jag har valt rätt i utbyggningarna.
0: Dåligt att ha samma böten då?
1: Ja. Det är ordentligt dåligt att ha samma böten.
0: Till Lufjortan. Mm.
1: Ja. Så till maten, den vanliga maten presenteras ju på. Men faktiskt är det för en huxan också när jag kom... Da jeg var ung, jeg alltid gikk inn og møter oppvaksende på testa, samkom, brød samkom på testa Klagsvík. Jeg har foreldre som har løtt med sundagsskola, og jeg var bygd sammen med meg, og, men jeg heier syndere hos nere, for så ble det ofte sagt, ja, om, hvor, og ikke, om man skulle ikke skammes, vi har vittnet hvor man er, og vittnet noe for Jesus her som det verst, og jeg skilte at ikke ordet, at det dødte ikke ordentlig at hva er det iver med, iver av med, hvordan skal jeg nå gjøre det her, men Men jag har faktiskt lärt mig att vi vittnar kvar vid er i köknen. Och kvar lov i köknen av era sån är fyra kvar vid er.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Man behöver inte stötta sig upp för något fall.
1: Nej. Och det är samma att presentera sig när man får lämna arbets, man får lämna samtal över arbete eller kvart. Man presenterar sig jag är inte så så, men är en tryckande personer som det har på i, det är bara en parstad lov.
0: Ja. Och allt vi är så, alltså du vuxen upp i Trunne och...
1: Jag är vuxen upp i Trunne, men jag har inte vitt till personen. Jag har inte sånt av skola och hörst på uppsöver och jag faktiskt inte kunde när jag är nu har vi varit i sånt av skolan och upptestat oss nu. Och här vill jag säga att jag har lärt allra mest själv, alltså om hur god det är och ja, hur lärt på uppsöver och sett mig ordentligt nöjda själv till att Som jag var ganska gärna som gör att jag kunde lukka och lära kväll så säger jag att det 24 kassar och så kunde jag ha en goda söver för böten om det är nätt. Så är det många gärna inte. Är man 4 kommer jag knattla vikerna här i sitt och läser och skriver och läser för böten om något och läser här för mig själv och så tar jag just här en tjej och åtta. Så följer jag att...
0: Så är det väl att ha tjej?
1: Ja. Så lär man det kväll då i. Men ja. Annars är det något som jag har huxat, som är huxat och har huxat det sista, nog längt in att det är om nejgods. Vi tar ofta en nejgods som hon inte kan marka och det är det nice. Men hon tar mest omgång till och kan att vi är gjort av nejna. Och jag vet inte om jag har fyra och nästa skrivstå här, men jag fann något som är i Salmen 95, fyrstan. Och Tansalmen är en bön Här ständer bön efter godsmannen Moses. Och här ständer mäkta åkken ta i morgonen kämer vid nagetöjnen. Så skulle vi fäcknas och vara glädje alla idéer åkare. Och att det här har alltid er ordentligt satt. Ja. Och god han är så tjocken god för mig eller Jesus han ständer klarar vi alla nage och vi lägger en siktning om allt till åkken. men han stendur ikkje og vil nøye den i rurok.
0: Nei.
1: Atle vi inne i kjøkkenen og lov, så vi skapt så løs at vi tar en fru en vilje.
0: Mm-hmm.
1: Vi velger hva vi vilja fytte akkurat lov, vi velger hva lov vi vilja genka, vi velger hva det er, hva vi eter, og hva vi gjør, og hva vi sier. Så vi det så som mennesker. Og det slipper vi så, ja. Men det er bare ikke alt som er godt for oss.
0: Nei.
1: Og jeg tror jeg nøye godstid så stør, så kan man alltid vente etter til. Til god. Da man utgjør stokker skal efter. Da man føler det som det er noe, kanskje synder kiksa og kjammer det. Jeg gjør det ikke akkurat. Det var en bok som gjør det akkurat her. Men nøye godstid som sender stadig og flyter over. Ja. Og han sender alltid klare at jeg kommer ut råkene.
0: Ja, det tror jeg så godt at det at det verste mest yeah. Og grunn til at det mest at det faktisk er utflå.
1: Yeah.
0: Det ikke så jeg sier at jeg gjør noen luttland biter.
1: Nei.
0: Mest og grunn vi, nei, tror jeg,
1: ja. Yeah.
0: Akkurat som du mest av at du går og møter du etter gjør noen det. Det er også alltid jo mest og grunn vi, nei, tror jeg, og til morgenen begynner. Akkurat som det en halv person, ja. Og mest og grunn vi, nei, tror jeg, det mest ikke at, å ja, nå er nei, så større, nå får jeg ut av sinta.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Nej, hvis man helt det här så aldrig man misskilt åt ett land.
0: Till det här som är
1: så borde man kanske lucka. Bokte nu så sjön och sin drachter.
0: Ja.
1: Men god är ju inte om man det god och till alltså när jag söver som jag håller i ösn i jocken och fyra kommer till ösn i jocken gamla testament ju så har också covid kan är ju vara det så är livet som då någon är.
0: Ja.
1: Tog jag alltså jag skulle ha livet rätt att låta tjuna och offra och minnas till hattar och så skulle vi ta och ta affärer och offra akra hatt och hattar dyre och alltså jag var ju dyskare jag är vär med syster
0: och trotsast alla tjuna
1: och människor kan kunna vi kunde ju inte men du beter så sa god det och gör det kunna ut vi gör Jesus men det betyder inte det jag har intryck av att när folk kallar det att Jesus han försöker döma mig. Men Jesus och Gud, det stämmer på att Gud han tåler inte synd. Han älskar syndaren, men han hatar synderna. Vi måste vända väck från synderna. Och jag var ju gott här att jag synd, jag såg också att de kan skapa hon. Jag synd ju inte kunde det. Men är du frälst av Guds nöje, tror jag att det gick upp för mig att du måste täcka någon personlig. Och det är också det som är uppvuxna och som är trygg på. Att vi måste täcka någon personlig av dig. Det är inte om mamma min. Och en gåkona, hon lärde mig, och mamma och pappa följde sig när vi gav föräldrar. Vi såg någon följlån som vi inte hade och men det har lärt mig att gänga att han var igen. Och så gott, så fint. Nu är Jesper på nökter. Så är det inte.
0: Nej.
1: Du måste ta kunna stå över själv.
0: Mamma är själv.
1: Ja.
0: Men du så där lagt på kanske fylla vi också oh ja jag gick ju nästa söndag skola då var ordan mer att jag gick ju nästa möte att la i tjejska och journey
1: ja och det ordan gott att göra det det gott att göra det men det är ju nog
0: nej och det släkt här som skrevs det är då Jesus vi måste anta och det är ju att det är vi god och i gamla testamentet att la och i Mosebokna och jag läser nämligen Mosebokna på nu och så hooks jag ta en morgon och säga också är helt ärliga och ta varje tre med oss på och ta alla så runt sådana här och skruva något människor och jag också så kanske passa så det var ett tryck inte att komma någon med det som kanske passa att det är värdeliga skuld till allt det här och hur ska jag läsa det men så säger God och akkurat med mig att jag visar för er är alltså han är faktiskt han hatar synderna sån ägg att kraut så nek. Men Jesus kom som ett offer. Ja? Jesus kom så i sten fyra och i honom är vi så röjna.
1: Ja.
0: Ja. Nu pratade det kanske
1: så. Ja, nej, det var ju men alltså gott om dömt helt inte bara. Alltså han gav dem en möjlighet att säga och en att säga och en att säga.
0: Och nej, när du kan neka.
1: Alltså ja. Men vi då jag reagerar och klarar inte livet ett liv som är så rönt att vi släpper hem blimma.
0: Nej. Flest till.
1: Och tog sände han Jesus. Men annars åtta vers att läsa som jag ska läsa. Jag har läst det bara nu. Det ständer Galaterbrevet 2, 20. Här ständer er och krossfäster vid Kristus. Och nu är det inte längre er som lever. När Kristus lever med er. Och så är det särskilt härifrån. Och livet som är nu livet och i hållet någon. Livet är i trunnet av sån gods. Som älskar i mig och gav sig själv han fyra mig. Hatt det här som jag kan lukka som se där runt om lojver sig mer, att det är inte bestämt att köra med följafri personer. Vi kvars kan det blåsa ur teer och kan blåsa öva, att det här kokar en ju i mer. Och det här, så väntar man, jag hickar nu var det dags och irritera och allt det här försäljer orättvost. Det behandlar mig orättvost och frek och allt möjligt, men Og så må man lukke hitje noe sjålene, ja, kom noe ned i hjørnet, og du tar livet som du lever nå, tar livet du har utrunnet av sånn gods, som elsker jeg, til sånn jeg vet, han gav seg sjålene for det. Og det stender også ned at en større, altså, til en større kære, en større kære, en den største kærløsjen, til at en viner kan gjøre sitt liv for en annen viner. Men det kan ikke være nytt at de gav mitt liv for en annen, ta gjerne og syndet menneske.
0: Ja.
1: Det kunne gjaldt akkurat du personen, og ganske at jeg ser, simpelt enn hvordan det går vi være, men jeg jo ikke meg selv.
0: Nei.
1: Altså, jeg har mange hukse av at hvis det er godt, bare hukse jeg, man skal nå tog mye mer. Jeg orker ikke så falsk noe mer, det er så trosk. Vi er stadig trosk. Altså, kom til han simpelt enn bare, og jeg nå, at alt var livet. Det er hukse, det er godt du har skapt alt. Godt du har skapt, Jørn, han har skapt meg og til, han har skapt alt. Och vi och han skapat alla dessa människor som är så förnuftiga att de uppfinna forskjelligt. Och klart att någon spår mamma är god och fått nu på god skapte bilar och god skapte hus och sånt där kan. Man kan alltid finna god i öllon. Man kan finna god i öllon. Nej, han är ju just den där bilen kör, man ska fälchen som bygger bilen. Det är han alltså skapt. Ja. Så han är alltså så han ser också ut och dröjer då, ja.
0: Och tas mer till att han häver tål vi fälchen till tas nu menar vi. Han kunde gott.
1: Han kunde gott.
0: Det kostade allt skräll.
1: Ja. Nu tog mig smart.
0: Ja. Alltså. Nu tog mig inte kunde smart.
1: Ja. Men att det bara blir att man upplevas. Det blir slags till att förklara för er följt sig hur så. Alltså så om du vill man tema. Vi fortäller ju om det där. Och det skulle vi. Men det blir att man upplevas för jag skiljer det fullt ut.
0: Det är en process.
1: Ja, det är det.
0: Alltså, det är att du inte håller någon och inte liv i håller någon. Det är en runt vid att jag är orättvist behandlad och tar vera vid.
1: Ja.
0: Och hur reagerar vi ta? Alltså, ja.
1: Och jag kan också nämna till också om några folk som är så ute att det är livet som inte är så gott för dig, för dig och för andra. Man ser det, man vet det, och tog man ser det. Och så också jag, hur väljer jag detta livet sorts liv? Alltså, Kvi fra välja hitt liv, kvi fra välja att leva som av Jesus, kvi fra välja att... Men alltså, jag säger att leva mot liv. Jag skiljer släck, jag skiljer nog ett av mig själva och mot liv. Men till öliga tror jag att lycka som man som förälder var ut några ting till man hör teenager eller yngre böten. Och jag minns gott att mamma och det säger vi med fyrt, jag spurgade också sen, du får skilja att du är vuxen. Och jag har sorterat svär, jag ska bruka det här till, men... Men jag säger det själv. Det är sånt som man kan förklara, men som man skiljer när man blir vuxen.
0: Godtackat och utstryck.
1: Ja, godtackat bara. Vad ska du skilja? Alltså.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är så.
1: Ja, det är bara så, ja.
0: Ja. Och vi är ju också böt, nu trunna och vi växer.
1: Ja.
0: Och vi blir mer och mer vuxen och mer och mer byggt.
1: Mm.
0: Alltså, vi är någon.
1: Ja.
0: Ja. Och det är inte trött att vi vet att achtarna till liv är livet. Det vi en dålig nek.
1: Ja, det är det.
0: Men så är det. Ja. Så är det... Tredje der kvarne som vi mennesker gjør.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre noen sang? Eller?
1: Ja. Jeg husker en vi kunne høre en av min interessante som heter Jesus halt meg vidt en kross.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jesus halt meg vidt en kross. Sink med sal. Ja. Han får høre

0: Det är Johan Steinberg som är I studion I Lötene och hon fortäller lite inte om sina sitt liv och sina tryck och uppväxter och har hört höra tankar som hon ger sig om livet. Och hon yngsta hans vän, Jesus hatt mig vid en kross. Han dammar där så väl, Johan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi tar bara vad gör det och du fortalt sitt om du började inte vi till en uppväxt och kvart och vuxen upp vi, men Men det drejer seg om å leve og I nægene, og vi løser dette verset I øsene som mer damer, og tror jeg vi alltid mettet og kom I nægene til morgenen kommer. Og å leve I sned, og å trykke I sned, tror jeg at jo, selv om vi ikke snakker. Og så kom det sånn inn at vi, hvordan vi ofte vil føle, hvordan vi ofte, men det også viktig, hvordan vi ofte vil ikke leve opp til god standard, eller faktisk, hvis vi ser om god egen, så det så hon kan leva upp till god standard och tror hon vara glad för att vi är ju så nära att vi stannar till Jesus och han ser och hon tjockna sin son alltså han tycker att hon så ser han Jesus och jockna då är bättre men Johan vad gör det? Två år också nu just det John Williams han nämnde då en affär och du där finns nu böten och fyra böten
1: ja
0: vi tar inte fyra böten onkor och lite onkor är nog så vuxna
1: ja den yngste han ja Men det känner alltid till smöja flörbön. Det yngsta blev vi över att yngsta. Man blev vi halvt att det var så rädd och ytel. Så rädd och dåligt att klämma och sånt. Han är åtta. Han är inte så ytel mer, men typ

0: Trentjällen och så. Så ja, till och lever. Och så är vi Pott som är 12 och Frita hon är 16 nu. Mm. Och Elsa hon är 20.
1: Oj. Oh,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Till botten så vi tar Finche
1: och hur ser vi att vi är vi så is.
0: Ja. Alltså det har vi utfordringar så i mitten men alltså de människor är ymösk, botten är sannolik ymösk. Och ymska typer och tejer så som tejer. Tejer skapte gott spoilade men tejer tej som tejer. Mm. Och tejer släkt ur hörslök, ungen och lök. Och jag tror att ungen och lök så kan det gott vara en utfordring i mitten av era mamma eller era föräldrar. Och jag vill säga, jag lovar mig att säga av era mamma särliga. Mamma lökloten är faktiskt jävliga stor. Och i föräldrar. Mm. Och i föräldrar lökloten är mamma rollen öjliga stor. Det är alltid själv, men med själv de hittar ösning är en öjlig viktig parst och han är sannolig ösning stor. Men ja, så det är ofta när jag simpelthen må bil god, då ska nu måste du göra mig tål, måste du göra mig vissdom och att jag inte blir ö, att jag inte vet tajem när man blir i känslan, när man blir irriterad och sånt där, att jag blir med i mitteln till att det kommer tross och det gör forskjell som man inte vill och i skolan och ärastess och sånt, och det är ju det som är chock. Och men det är alltid att du kommer väl på sjur och alltid är att när du lärar dig det och det är ju helt otroligt dyktig. Ja.
1: Ja.
0: Då är väl att sucha törvindja böten och lofta böten
1: och steg. Det
0: är man att säga.
1: Det är folk utomlands.
0: Näck ska
1: att det är möjliga matar som du har väl för.
0: Nu nämner jag skolan, det är det allastes. Nu nämner jag skolan, då är det här det är inte tjocken för någon annan sjuan.
1: Ja.
0: Okay. Så vi kommer väl på sjuan.
1: Ja.
0: Så,
1: men man tittar jag man inte kanske att bötnen blir vad så löjus. Alltså man kanske inte av och så och så är det ju så och så mycket inte att bötnen förhanda vi och väl så här så utbyggvisna och de skulle älska skolan och skulle förvågare och allt sånt och ja, så har den nära mening själv.
0: Ja.
1: Det var inte.
0: Ja. Vi var ju bara
1: som,
0: ja, nu var vi i veckan ett annat föräldrasamtal om den lilla tjocken och lever och här blev så att läraren och han är öliga, det är tog att göra det som man ska göra och han sitter och arbetar men det är länka tog och det var inte så där tjoter och alldeles ner, men han är så öliga fitter, han är så social och han vill spela vid han och allt, jag är så jävla glad för det, jag vill näck hellre att det är handen rätt för han än att det är omvänt, han är så jävla att hyra bokliga, men det är inte gott som vi hinner och det är inte rätt lätt vi är, trus inte och sånt.
1: Kvad är löjva?
0: Ja, det är nämligen det.
1: Ja. Kvad är löjva? Löjva är inte bara att då väl rockna.
0: Nej.
1: Alltså, hvis det är sociala, eller jag heter kör fytter och gå mot rörun och allt det.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Men, ja.
1: Ja. Hur ser vi så? Vi är det.
0: Vi kan tuxa då.
1: Ja, nej, men hur ser det ut med dig och Louise och
0: kvarter? Jo, det Louise är väl
1: öla. Ser man vi man och barn och.
0: Jag har Louise över gott och det är spännande och det är uppjagande och forskjelligt alltså. Och så är det det som de flesta vet så fick jag William Stefans Parkinson för några år sedan. En timmar sedan. Och det var så chock att skulle för jocken, men det var inte så. Jag hade att det är skapt så att det är det har inte tänkt när sen det som det kommer. Alltså alltså här till. Men det är så att det är öliga kjält, det är sjuka som är inne och sånt. Och för att jag snackar om det så säger jag alltid att jag tror inte att det ska vara något så att folk sitter och lippa och det är så att sen det tar imen. Det är inte sen det också.
1: Nej.
0: Vi vill det yngsta vi stoppar att det är ett här för åttan, men som så redan jag säger och som jag alltid själv, att ödla vad sönar är uppgörande. Att klara sönar, avbjörningar och sorger och sakna och missa och kvät vad det är, alltså sjuka och allt möjligt som är lögn. Att klara åkare. Fyra minuter har vi tina i kyrkan kunde jag höra av själv talare som sa att visst du fylltes vid Jesus så kommer du att möta motgänse. Och det är inte alltid lätt och för själv som jag helt inte alltid skilte så väl, men som jag har lugat inte fast, du minns det att jag har sagt att jag var inte kvar. Och det är så att det är inte alltid lätt, men jag vill säga att jag vill inte helt leva ett liv som av Jesus och ha det gott. Men jag har ett lätt liv här är inte som av Jesus. Ja. Men det sjukan till William har gjort det, William har faktiskt alltid till att den där sjukan har gjort det att vi stäckar oss inte an. Och det är virorna som vi, det stora virorna är brått. ikke, nu hugs ikke endelig antall, ja, men ut i daglig, ja, at hvor det så viktigt at, at arbeid er alt sitt lov for å kunne betale en hus ut, at du endelig betalte det ut, så tenker jeg spørsmålet hjem. Eller, hvor det så viktigt at du har et arbeid her til prestera så jävla nekv och man höjer om stress och man höjer om hur så folk kapar om av skälen och då är värre att ösnina för det antaliga att folk kapar om av stress så det vill jag göra så jävla nekv mer för det god än det makta eller på en annan mata än det en god kan ska vi det var ju inte vi så är er raja sin tro idé vi skulle nå ha sånn ek, og vi skulle i et eller annet, det skulle vi da, jeg får opp hver morgen, og vi får opp hver morgen, og jeg har grulige rutiner, og så er det etter budgetbøttene klare for skolen, og så får man opp, og man får arbeids, og i det arbeidet han William var en treing, han två treing av førtidspensionist, så han har jo akkurat det, men det nok å gjøre for det, og man får arbeid, som for meg, jeg får arbeid, som jeg etter, og så det, og hva man skal ha til døver, som det just ikke når hun, og så, det er hvordan han ganger bare, Alltså hur ska Louise vara så rädd alltså är allt Louise I jocknen alltså kvätt om till om där bröter och fokus och förra Lutcenter. Ta drejer Lutcenter.
1: Ja.
0: Tui att här som är så tjuta vi som för hon att här som kroppen inte med knar eller här som man stäcker upp. Här kommer god och fyllt där om jag lukar alla. Alltså.
1: Ja.
0: Och det kan man inte förklara att alltså så att.
1: Vad ska man uppleva Louise intensare? Typre.
0: Ja, alla virren, akkurat som heter, hver ligger virren? Vi ligger ut I at man hever det godt. När hever du det godt?
1: Ja.
0: När hever vi det godt?
1: Akkurat.
0: Hever vi det godt?
1: Hvor slåknar vi det ut?
0: Jeg sier det da vi var I Sarepta I Tjønnerstevnen, så sier jeg at fløyre ferie I sommer og en sommer, så blir vi spurt av dronken og noen, mamma, kunne vi fære til Atlantia? Eller kunne vi fære ved flikkvaren? Kunne vi fære her? Nei, vi kunne ikke fære her. Vi kunne ikke se om det. Vi hadde ikke kunnet ta for å færest først der. Ta bilar og ikke, det tog ikke å færest. Men, altså, pengene det helst til å se om, men det som vil vi tog, det slags til at folk skal legge sin til åkken, og just nå må vi for å ta en penger. Men det at vi nøgt. Jeg føler det at vi nøgt. Tog at for eksempel så vi her og vi begynner han ikke må se om han, at han annan på sjukker. Och det där från sjunk så hur jag vill jag han skaffa så gott eller fast också han sport mig han kan så spela för mig och så sitter du alltså så lägger jag det ju tack han gott så ber vi där så är det akkurat som en ägarbön som kanske inte är värre vis så för som fallet så stärkan I kroppen någon eller man bara tröttar du man är arbetsnäck man så nej och alltså det där fittler det kommer några andra in som inte passar med mat av er alltså skilde kan man vi ja. Alltså Jesus han värjer allt och vi tar allt be och det och tar bättre och tar skulle vi ta mor vi men till andra löser det till mer avslappa på en kramata
1: det är det ja inte så hårt hast och sånt
0: nej
1: alltså du sårste Louis ur perspektiv och då hör man det ofta om folk som blå sjuk och att la blå rakt av onkrona Alltså det så tjå Louis Örvise och jag känner oss väl till det själv att när man kommer ut och jagar så ja så zoomar man och Louis syns ju ut från Louis någon. Ja. Och så jag också ångt om det zoomar ut och så tjå Louis ja. Okej. Vi tar vi här så är nu och vi känner ju gångs när var vi tar och så är det Alan Logan och han var fantastisk.
0: Han var fantastisk.
1: Han var fantastisk och det släckte synd I och kontoi att vi skulle här till.
0: Yeah.
1: Alltså faktiskt privilegiera, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Och att vi finna andra vägar och akra vaiklag. Du tar och vidter vaika. Det är ju ösnt att ta hans stärker och ösnt uppleva det.
0: Ja.
1: Och det kan så utan förklaras alltså.
0: Yeah.
1: Men det passar att ta vidter vaik ta hans stärker I och
0: Ja, vi får han
1: där. Ja.
0: Men och jag lägger mig nog för man kommer också med versen här just nu. Först att fyra Timoteus brev 6.
1: Mm.
0: Vers 6. Det var det som vi tog upp av Jonasstävna och till versen kom bara till mån att ja, ser man vi nökt sem är Guds ötten större vinningar.
1: Ja.
0: Alltså Guds ötten är större vinningar, men ser man vi nökt sem, det är nökt. Vi har ju inte haft vi och hon in I heimen. Det är uppenbart att vi helt inte kunde ha vi och hon ut igen. Nei, da vi har føje og klæje, skulle vi halte hverandre noe mye. Her stender ikke, da vi har føje og klæje, så øye vi til å røyne halte hverandre noe mye. Så øye vi til å røyne hverandre klæje. Her stender at så skulle vi halte hverandre noe mye. Føje og klæje. Det vil si at vi mett, og vi har klæje kroppen, og vi ikke kold.
1: Ja.
0: Så skal vi være nøgt.
1: Ja.
0: Og vi det?
1: Ja. Og hatt etter minimal

0: vill ha det gott. Mm. Men vi kunde ha det så gott att vi glömma hur det är som ger oss allt det som vi får. Ja.
1: Vi kan ja. Fylla ut akkurat tomrum, alltså till att människor här vet det och tror han ett nog såna fylla ut. Vi fyller det med möbler.
0: Mm.
1: Kanske materiell då. Det är för vi gott ja.
0: Ja ja. I allt det bara till att det är viktigt att också om att ta i förskällt räkar lönen att det är alltid ett år att säga att önskningskaffe också. Det har vi sagt ofta, ofta spölna.
1: Mm.
0: Men man kan kanske inte säga det om ödlån. Det var ju det inte. Men i öjliga nekv kan man säga det. Tror jag att det är nekv som man vill släppa undan. Man vill släppa undan sjuk. Vi vill att vi har haft det. Vi vill att jag vill vara frisk. Men faktet är att han är sjuk.
1: Ja.
0: Han är en sjuk som gör att han som alltid vara sjuk och avhänger av medicin. Och han tänker medicin som laknar nu. Jag var någon gång till lakna in i mitten. Och det rycker väl. Det är inte alltid rycker väl, men det rycker rullar väl nu. Så man ordnar nökter för det. Man är tacksam och nökter. Ja. Det är så är livet gott.
1: Ja. Ja. Ja. Ett ordentligt gott att höra.
0: Ja. Men det är dåligt. Det är bara så som som det är.
1: Ja. Ja. Du och vad hade du då att tjuna stanna? Var det typ äje som?
0: Ja, det var vi äje. Du sport med avkost och vi skulle
1: klämma eller?
0: Nej, vi skulle bara bestämma själva om kvart. Och ta blöjor så vi gröja fram så klämmer det automatiskt sen inna sjukna till William. Det är och i löven och chocken nu, va? Så står tek man till vi Lucas man tek förskällt annat vi, ja. Men jag vill ordla gärna till att det är så att Och att jag suttit jag William eller suttit med så huxade bara just det synte ta emot.
1: Nej.
0: Nej. Du kunde ju ha kunnat annat för i oss ja. Som
1: ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Men så han där den är uppe inga att man förstår för sort hans onkel och bötnu och lever åt han behöver en trojare han ängst. Ta stände då sin tro huxar hur så nu det var ett åtta första som hur så nu hur vi husar honom och hur vi skulle vi klara det här och vad nu är han sitter rotlöst och vad nu är han Men akkurat kom ju en dag sen.
1: Akkurat.
0: Det var en dag sen. Då är ju ett ödla gör. Då är ju ödla liv en dag sen. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Så han var så lojt till det här så huxade man, ja, på att ni kom undan och så vart då.
0: Ja.
1: Jag vill ändå välja
0: fyra. Jag fick oss inte det. Ja, men.
1: Ja.
0: Men nej, nej. Jag har alltid tagit vidare nögt. Jag vill säga att det här faktiskt är man omtidigt så är det bättre nögt här som är i löven om det än i värld fyra.
1: Ja, det är så som händer.
0: Jag
1: har ett antal som gör det.
0: Ja.
1: Att det är som
0: något som är större och
1: ja.
0: Är mera. Jag får
1: ju bättre. Så man tänker mer på det är det att resa om.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Är det några andra sanker som...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag har yngst med en sank vid Ray Balls.
1: Ja.
0: Och han heter Thank You for Giving to the Lord.
1: Mm-hmm.
0: Och han är öjliga seende sankren. Han det är en gång faktiskt förtäller om upp i himlen att forskjellige suttja fisk opp i himmelen og minn nokkna ein søva om søndagsskolelæreren at ein grøy fra at ein av fyrir var i søndagsskolen kjøtt her og teit opp bæ bønna og i søndagsskolen tappte vi frelster to gjer her det og nekvar søver så de må lort etter sannsjen
1: ja vi kan spille han

0: Att det var en sanger som Johan Steinberg yngste, hon är I studion än och hon har fortalt sin trosjon och löve om sina trick och hur som ser på det höjla. Ja, jag har ett sms kom in och hälsan till Johan och att jag kan läsa det till er. Glada morgon till, tack för Johan, det är gott att höra till. Så tacksam och hjärtalig. Inte tycker hon allt det bästa.
1: Tack för
0: Ja, så tack för det hela Sanna. Då vill jag höra för att det kom lovstern att det är det här morgon när du vaknar. Ja. Ja, 2013 tjej och fjärs. Vi syns när kanske alla. Jag har sent då när hälsan in ett la och slussar in. Det kommer vi onkel. Och en ett lörn flykt med hjärta. Ja, ja.
2: Och nu bort nu så det hooks här att kui sitter här och kui Maria blir med kom här och så snacka men det har tyckt det tror att Jag sa att vi har lagt här hjärsta på en kramat av en gamma. Vi fick inte komma till. Och så mötte jag här bunden. Och så spyrste mig efter. Och sa, jo. Och så kan god bruka åkon. Alltså, yeah. han häver någon annan än åkon.
0: Nej.
2: Han häver bara åkon. Och vi säger, bara en person. Nu var det där. Nu har åkon funnits gott av dig. Och så är det gjort. Så är det alltid dåligt.
0: Akkurat. Och det är nek som får gott av
2: dig. Ja.
0: Då är det nek som är lukna stövn som till att la vita eller generellt. Alltså som... Ja ja, det är det är ju att oj hej så ensam all. Det är annek vi är. Är ju ensam all och. Ja ja, vi tar ett lockar och tar en box så typ pata och så.
2: Ja ja. Ja.
0: Då
2: ja.
0: Men att här vi att du säger att oj ja, god du kanske lagt mer hjärta att be att komma och. Men det är väl så att säga ta som personen poppa upp. Då går på lunch. Att det blev vi, alltså att poppa upp. Och så är det som, ja, god vill ha det. Och det tror jag att det är att veta att man är ganska värst i en sån här sändning att god har lagt allt röjer. Alltså, man kan gå upp till den stora knappen. Ja, hur svär är framtiden här på? Alltså, man ska kunna hösta, kanske ha en gäst eller två år. Hur svär är det och nu är det tom och sådär. Men god har en tom och han är alltid det. Och så poppar något folk upp i hötten och kammar och så kan man kanske man är en bit.
2: Ja.
0: Och så tar ju spyr det orkar.
2: Nej.
0: Ja. Men det är också stortligt och spännande. Ja. Ja, Johan.
2: Ja,
0: vi får det ända kött.
2: Vi får det ända.
0: Ja. Och helt också på hjärta.
2: Nej, inte äntligen så just, men
0: nej.
2: Jag också bara visst är om som lustar som inte är kom till sig. Så vill jag be dig om att komma till sig och I ser ju placerar vi botten nu sånt där ska någon placera det och näcka botten någon flatch någon jamar är det 4-6 år. Det spelar det vidare dikst blå frälst. Och till allt jonkor som var ut. Och säger ja, skossa. Be jag min hjärta.
0: Mm.
2: Och till botten att trycka. Hon är stark nog till att låja kunna ge man.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det onkor som lustar som ganska är onkor stöv och inte ut dig out here. Så halt jag att du ska göra det nu.
0: Ja.
2: Ja. Och börja nu att leva ett liv samma vis.
0: Ja.
2: Sen 4-8 han.
0: Ja. Börja jag ska mjärst.
2: Ja.
0: Det är så lätt.
2: Det är så lätt. Ja. Han är görst allt. Och en av det som tillhörkast om och det är som förtäller för bötten någon. Det som är så glad för det. Det är maten tyngd nu har förtäll för bötten någon. Det är skilje är.
0: Ja.
2: Är så banslig. Alltså är det är något ting som jag ska ha bansligt in för att jag ska fänga dig. Halt en länka prätka för mig om allt möjligt. Alltså du ska komma högt ner av vattnastöj. Så fänga dig om ordentligt. Och det är det flera vi mer som har det så. Jag vet inte om jag tar att säga det, men det är flera som har det så. Så hvis du inte tycker mig att med Jesus, hvis du ber han kommer en hjärsta och kommer in i ett liv, så ger han det.
0: Yeah.
2: Och så ska du bara kvila ut dig.
0: Yeah.
2: Och som Aine Vinkon och Jemmer säger att som vi vet i en av timen som har haft strusvier som vi är i var och sånt. Det är också något som strujas vi. Hon säger, jag väljer.
0: Jag tycker
2: att. Ja, jag väljer. Jag har just det och på ibland säger det nog till det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ibe filter oss inte vidt runt, men
2: det kommer in i mittlen.
0: Tryggen ska vinna. Tryggen vinner.
2: Men
0: tog bättre.
2: Ja.
0: Tar vi hitta att han som vill trygg, va? Jesus, alltså. Ska vi inte hitta åka äkten trygg? Hon svikar det. Men vi hitta att Jesus han som vill trygg, va?
2: Ja, jag säger, hvis du frälsar skulle vara avhängig av hur så stärsk min trygg vi är därför att det är, så är det inte helt längt.
0: Ja.
2: Omkring där följer till att det är ju öliga välfyra och är... kopier och nekv och vi får spasera tur och vi snackar ju ens pappa min gängs tur och hittar hur flott allt är och det är och annars där och kan gå och enkare följa att han ens pappa blir sträff av mina tankar
0: yeah.
2: Så det är alltså min trick är att Ja. Ja. Men du bättre så det inte är och tryck jag ger den där centra just nu att det inte jag ger den så önskar jag så här till Nygods.
0: Han som vi trycker va.
2: Ja.
0: Som då trias ju.
2: Och det heter handlar om.
0: Ja. Och det handlar ju om att hitcha på ut hon själva. Alltså.
2: Ja, ja.
0: Jag bara glömma själva och hitcha hon och hitcha Jesus.
2: Och så jag gott för hur runt om det och så man kan så jag gott i öllon. Du kan så jag i öllon.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du kan sitta och årstunden nu och kyrka.
2: Ja, det kan stå just nu. Alltså, du har ju sitta nu bara att första spacerat ut och särskilt några donner eller särskilt några bötter spelar vi någon eller att du särskilt någon först om du pratar.
0: Ja.
2: Samfällar vi kan annan. Alltså, du kan sitta god i ötlån.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Till mindre av hon attlastan.
2: Attlastas. Ja. Du ska bara öppna dig in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag huxar om San Crescenting i New York. Väl, det är en spurt. Alltså, hvis god kan präckva sig så kanske för att trycka på. Och så sa man, kan präck kräver du?
2: Ja, hur ska du trycka?
0: Ja, alltså.
2: Du kanske inte behöver trycka. Jag behöver trycka det att du sitter i ramar. Det är så inte det.
0: Ja, ja.
2: Du inte trycka det.
0: Nej. Och präck, alltså. Är det inte något präck, alltså. Att vi är här och allt skapt, alltså.
2: Ja.
0: Hvor du görs det?
2: Ja.
0: Ja. Ja, hur är också sms kom in och träd? Det är, kvart här gör mig gott att höra Johan i morgon. Tack Johan. Ja, tusen tack för det.
2: Gott att du kom på gott.
0: Ja. Fantastiska chanser. Bara så gott att höra dig Johan. Vi tar vad nekat lära och att vara mitt av här i morgon. Jag håller i anden viskar. Och det är gott att höra till Maria. Bless till dig om bor. Tack för det till. Tack för hälsan där. Ja, då tog ju nekat för hälsan där.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jag håller vi för att runda av, Johan. Og takk at jeg fyrer ikke at her og tog noen alt det beste og god sykning og ja og en helt sånn tratt
2: oh, ja.
0: Ja, jeg har hatt akkurat som du og heter Banslia men det tog jo nesten ikke vike en gang men kanskje helder at man helder at henne halte en ikke så vel fyre godt tid på
2: Jo, faktisk kan godt holde seg der til. Vi er akkurat lukka vel fyrt som henne, hvis ikke bedre nå, at det skulle ikke sagt. Vi er akkurat lukka fyrt. Jeg har snart pratet med øyne folk. Man får øyne gode samtaler om nemlig hatter, at snakke om til vanskelige.
0: Ja.
2: Du er alt klare for helden til det. Vi tar alt våre bøtt. Vi kommer ikke alt på at jeg vet ikke, jeg håper ikke noen miskyld meg. Jeg må ikke til at jeg er osamt, at jeg har alltid disse talerne som jeg har alt mulig. Det er ordentlig godt, men jeg har jo omgang til følt med her. Jeg har alltid følt med så rann jeg kan gjøre det, altså, og pura, altså.
0: Og da kan vi spørre til at du kattler til at på mitt lille bøtt, av tørre grunn.
2: Ja, og til vaksen, at du snakker om, sier tingene så som til særstak, for det er særst godt. Jeg kan godt fortelle deg til at det er størst oansett hvordan man venter til.
0: Ja, ja. Vi tar et bruk for oss ned.
2: Ja.
0: Sitter vi av hva og luft her i havn, godt å høre til. Tusen takk, Fyrs.
2: Ja.
0: Så her kommer flere halsene inn, og takk for vidt, Fyrs. Ja. Jeg holder vi for at takke Johan, Fyrs, og Och för att vi sände inte när jag kommer att säga att jag har också en öjna banslig trygg för god är min färg. Att det är det. Och ja, tack om du kanske bojar vid mig. Tack för att du döljer ditt liv. Tack för att ja, du tog sig själv. Tack för att du döljer ditt liv, Johan. God siktning till dig om bor.
2: Tack för
0: det. Här flyter in vi. Ja.
2: Ja. Så nu får vi till Arbojus, nu får jag till Arbojus. Ja. Nu kan det som att fotla nej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du ska släppa det.
2: Ja.
0: Tusen tack för Johan.
2: Ja,
0: och
2: ja.
0: Var det kvart är den kanske chansen nu som Johan ringer ställa.
2: Nej. Att jag hjälper att få jag så gärna med som damer men jag har inte näck för inte Sanger äntligen men så här är så näck för Gaussan.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Men tack för det
2: och vi vill jag bra.
0: Ja. Mm, vitt lätt chans att säga.
1: Tackar för.
2: Ja, själv tack.
1: Vi får spela Marie Andersen, vi talar samman.

0: Guds nåde bröder Alcha Lise Fredriksberg. Jag lyssnade en andakt morgon och jag hade för komma sin till henne. Jag domte nog så på en 22 och hon är ett år till dagen. Det sex flyger det kan som få att häfte. Man kan få häfte sentante. Och man kan betala fyra så får man det kvarts kvartal. Och om man har betala till det så är det nu kan man betala till det. Ett år till dagen till OCB som ger det ut. Media United Christian Broadcasters. Vad som är då skon och jag vet inte halt jag det skimmer bara. Jag kunde inte kunna förklara omsättet allt först. Och jag någon men jag prövar så. Till er om Samgar och han han drap 600 filister där. Vi en någon ifall läsa domaren tror ju önsket. Alltså det är personer som är bara nämnt ur tvärför skrifterna och det om han. Domaren tror ju önsket vid 18 av han kom Samgar sonor annat. Vi pojkstäver någon som nejten över rikken vi fällt i hans 600 mans av filister. Så lades björka han ösne Israel. Att det är ju personer som är så redan ägg framme i bubblen som vi känner så väl till och alla dessa sövnar om David Goliath och vad var det och om herren jag gott och allt sånt. Jag visste inte en gång sedan uttalades. Men först bubblen sedan Samgar, S-A-M-G-R. Samgar, han vill bara nämna träffar i skrifterna och sövaren till honom, han fyller bara 30 linjer och 2 vers och efter en avbjörn för att som huxa. God för omkant jag brukar och en som är. Och han var ombart inte i början i en Israel. Hans namn är upprunaliga Harjan. Han kunde haft nekvar ombringar för att inte göra näka. Jag har inte rött vapnen. Jag kan inte heta ensamadler. Det är inte en gång mot folk. Och hvis du letar efter ombringar kan du alltid finna omkran. Om du inte letar så finner du helt riktigt näkran. Vi är så uppfinningar så om detta kommer till att leta efter ombäringen. Och hur vill det vara hvis vi bara helt brukt i våra kreativitet om man finner lösningar och stegen för ombäringar. Och gör vi det så vill det god brukt åkon som så ett anpå till att uppfylla sina attlaner akkurat som man brukte Samgar. Om god rör vi till en anda och rör vi till ett hjärsta så kan du inte bara lena dig attra och vara sittande så är du nöjd att sätta upp och tracka till. Och hvis du hjärsta så kan detta vara ett älkörande löt utan liv. Du ska inte huxa om uppslättna om det handlar om något som är rakt som god har arbetat av så ska du inte huxa om uppslättna så är det här hansare. Fokusera på att det som är rakt att göra fokusera att göra det rätta av de rötta årsrykna och att inte locka av några likn om att det inte kan lätas göra. Och det vill kosta att du engagerar det men du kan göra allt du gör med Kristus som gör det här styrst till det. Att missa ena rönt är inte ett nyligt. Nyligt är att man inte prövar. Och om du prövar röner så ett nästa i Guds ej. Så tack ändan pojkstaven. Ja, tack ändan pojkstaven, akkurat som Samgar gjort. Och färg så i gång. Så han är inte så rädd när jag får anpå att arbeta vid, men han är god vid och han gör det rätt att det rätta tog i. Och jag också ofta om det att man är när jag får ombäringar och ösna. Vi tog in dem också att jag rönte att göra näka, men det rikar ju inte ordentligt. Och människans egen rikhet är kortla, men i Guds egen rikhet att vi drar in att göra något och vi gör det ut i trunne att det är så rätta. Och också när vi urslutar avvuxen till Gud som ger avvuxen av våra liv. Och det är en sannolikhet, eller det är en sannolikhet att Satan röjner från att du är så bad, inte att så liknande ut dina tankar om att du nyttar inte eller att du kanske inte brukas till hattar och du kanske inte rör in på forskjelliga matar, annorpack för du är, kvar för bakgrund du har, kvar för miljö du har vuxen upp och kvar för person vad du hever ett lag kvar man utfyller lugn eller kvar tog man lever I ett lag. Det sikkert avskar av nekon ting om, men satan røyner alltid at så negativa tankar så at du du stekker av. Og minst at jeg blir blodet sin til så antallet jeg aktiv til å være kristna stovet, og jeg omgant og gjør sånn jeg æren, og jeg ikke hilder meg reverdig alltid at jeg vil ikke den rette at trakke frem, og jeg ikke negra nægge av, og jeg vil høver, altså til å holde seg mer til at jeg har negra nægge av. Og så får jeg gäng Kristnastova och så eller kan AHA och Antalya och jag tackar inte till på nägas med smarta men össor han han hyr som han är så kom han att han spurte och ifrån gröna att han började spyrja mig alltså och nu med gröna med självon att vad jag sagt och så där alltså han spurte om kvart I helt att att jag är kontrakta till så nej nej det är jag vill snägga nej jag så då och min tanken som för jag som det är att jag är alltid sitter åttaste på eller här eller möter och vi är inte så ju så alltså jag vill inte väl näka och till jag vill inte på några som sällskap någon och jag hörde inte till det men har en likt har en likt som satan sår och jökna några omstör man säga och likt och ta måste så bara lära och med össor blev vi och drömmen och I förskälet och man börjar att vakna och sucha att man det var också ting man kan bruka sig och kanske man hej och innan näga sannolikt är det att öll människor har flöjt näga och vi att kunna bruka så vi ska släcka fokusera på våra egna gaver vi ska fokusera på god och det som han kallar och när göra och ta en byr och ta handa stäven I hand pojkstäven och så kunde vi fälla 600 man som samgar gjorde till att han var lojen och till rötta lötna och att det är näka som att det är en sannolikt ut så I helt enkelt den här andakten var också god morgon och hon är I ett år till dag den som sikkert flöjt du kan få sen till omhorna Ja. Ja. Jakob?
1: Ja.
0: Du ska släppa fram mig att oss nu. Vad säger du?
1: Ja. Jag hade en spännande sang.
0: Ja.
1: Jo, bara vänner. Det är Viten. Kan jag kanske namn, yes.
2: Vem

0: Ja, vi færa vågjere, vi da finner jo et sms, og for å lese det opp. Takk for andaktene. Jeg må færa inn og ned til at lese øyne fra treet, og så spør den her til henne. Hvis det tar seg om andaktene som høye på til, altså hun vil så... Bæt han og han som Teora las opp, bor være i en sending kvalt, og tar vi komme øyne ut av hjemmesvinnet til Lindene. Jeg var ikke nær akkurat jeg gav, nær pleier sendingene å komme ut. Det imest?
1: Ja, det ser jeg, ja.
0: Ikke det?
1: Kanskje ikke det, morgen kanskje.
0: Morgen kanskje. Ja, så vidt det til, og antag som jeg las ut, det var OCB, man kan også prøve å google det, OCB. Media, United Christian Broadcasters, ett år till dagen är det då så finner man det helt säkert, och det kan vara att det är antagna i internet och i voice slash, jag har inte hukt jag hade också papurform här och man kan melda sig till att få att här kända det är inte snäck pass ett land kontakta mig och så få att det är antagna kända så kan jag skaffa till adressen ja. Vi får ett annat ämne nu och vi tar för Johan Steinberg morgon och det blir ser det av och värst att hörst henne och henne har vittnesbord och det är alltid stort lytt att höra hur folk också och upplever Jesus och jag kan gärna det så är det Luika för jag kan öll och den här bansliga enkla tryckven som hon tar sig om och det är henne som ösne, Jesus tar sig om att här var en enkla tryck var som bötterna och till trunna han och i hans är ju en ervit böt nu har jag finnit den nästa gesten i studio och jag har finnit Christian Norby med Marco och det syns ju han var men jag nämnde hur han kände Christian Hansen, han är vid flera fyr och vi har nått och gör godskott för honom God morgon, välkommen Christian.
2: Tack för det, god morgon.
0: Är du vi här? Ja. alltså, jag har också att ett ämne upp som jag tror att ta sig synder om systerdéerna, att ta till oss här och då ska jag bara synder och förvitt nu mer. Det som säger, jag helt annan också intressant. Och det är, vad ska jag säga, jag vet inte vad jag ska säga i utskriften. Sövlig svinkningar, upp och nyer, bilder. Mm. Bild nu utav bildslångt morgon. Vi har haft reformationen. Jag har färgat här. För timtagen senare. Och färgat vid att Jesus kom i överskriften av Nutsjön. Låter vara så fitter att hon hängde 55 teser upp på kyrkan i Wittenberg. Och kallt för gode och han var lojen. Och han är säkert också ja, det är Det är inte så nekv, men hade skapat ögonen att god gav sig av oss så skulle det till. Samma som jag tog sig om Janne vid andakt, men okej, vi ska vara vore förresten ner. Så ser jag att kristendomen akkurat som brötte sig här i Europa. Och vi har betraktat Europa som en kristen pärst. Är det Och men vi blir högt av forskjellige. Ja? Mm. Det ikke så, alltid så lagt. Altså, hvordan støvende det? Og hvordan arbeid godt vi følte?
2: Ja.
0: Jeg var helt så størst, jeg var ikke så skulle åre dem.
2: Ja. Men for jeg øyne kvann som følte vi ja. I Fjellmelon og Ærestemmer. Mm-hmm. Så ser man stövarna att stövan är i perioden vi sitter här ganska mycket i diagnosövarna så ser man att stövan är svinkande som tog börjar vi så vi kunde kalla det för mysker att krutch och hunkersnejer och så vidare det är akkurat som kommer och fär men det är att la tyna ångestränar men och så bryter det ut ångestränar i större mål och nu till nävna reformationerna så var det också mysker ta bär i antalet och det begynte jag också när jag märkte tøymelige eller av sin egen kropp av landene i Europa begynte jeg å merke høytene og det her var jo krutt i øsene ta og tar hatt i høytene vi, det som tar kallet for torskerne altså vi gjør noen muslimer tar åt av seg nærje nærje oppe mot Europa og tok en ta parter av Europa i Haltasjoria i Spania og så heter man en høytan, en virkelig høytan. og du nevner akkurat for jeg lovte det som du sier at du nevner Luther smøjer tar 5,5 setningene opp som vi hadde gjort helt förra dagen. Och det är nog så hovedkjent och du heter Øysen i hans andakne och vi har som pojkstavn att hekket du tjöken søvn och så visste sig att god øyelig ofta utjøkken en person gjør et veldig versk personen visste slett ikke her han var bare trygg for han var trygg for med det gode vi vet faktisk slett ikke hvordan viktigt det min troskaper for å være i Guds hånd for andre sørger det eller ikke. Men det viktigt att vi alla är trofast och är det lojen och då suttar det här att suttar långer än vi åkrar naturliga ägen. Tänkte jag bara skulle nämna det här. Men åt jag nämner att vi är suttar. Jag suttar vi åkrar naturliga ägen kvärt vid höjre och fjällmiddel någon tar vi läsa ösnö sövna och vanliga söv så är öljan ex som kan göra att vi har hoa fettle fått. Vi så kött att mysker.
0: Ja.
2: Vi så kött tänk bröta så moralst. Fra skruva vi tojna kanske bara 20 år efter tojna eller kanske ja. Vi så ser det här. Og det som vi så suttet utpensla og høyre utpensla i fjellmiljøen og i kjøkkenen i imensk medier det er jo hoksant det som vi opplever i det bare for 20-åren eller 20-åren så igjen og kanskje er man jo blinder så hoksant man kanskje ikke nærmere i det man får bare vi rake noen og så løs møten, så løs rake, så løs togene det. Ja.
0: Mm.
2: Men den som grunnfester og til evige sannløkene som god og hans har år, han vet at han stender av en klett, han reker ikke. Og han hever eier til at suttje og kjøkken til som rører seg og togene.
0: Mm.
2: Begge nå og kjøkken søvende. Og han dår å suttje at det ikke jeg som reker vi, men til jeg verdene høymeren som reker, men jeg stande faster og,
0: yeah.
2: og jeg kan suttje vi tar man egen noen som god til givmer og vi mener dømekraft som god givmer vi sin anta og synner vi bøypene hans har året så det är en ting jag kan nämna bara som inledningsvis.
0: Ja. Ja. Alltså, kunde vi ta Guds ord, sövna, och bruka det och det på en

0: Ja. Ja.
1: Nu är det Lucas som driver med Noita Eldfemma.
0: Ett hål.
1: Ja. Ja.
0: Och för att öppna mikrofon.
1: Ja. Vi sucha, vi jag kan sova något här att vi ta filches ert. Ta vi vi ett färsk och en lång och lång borste från vetingen. Så sucha vi samma mån så börja tänka att hända i mitten folk och i samhällen här som är skapt av och människor att orättvisor börjar växa. Moralen lackar. Vi läser ju också vi ser ju det öliga väl och jag kom profeten i Gamla testamentet att tar öljan och upptäcker vi att det är Augustus är fatak och vara kuaje, det är utnyttjaje. Och det är några fas som görs rikare och rikare. Och orättvis och på alla möjliga huxande matar växer och växer. Och det är i takt vi att godlösa växer. Och hade er tan återväntande spiralen som gånger ner efter tar vi fylltje sövna tja och Israel kossa fylltje blöver mör saker mör och mör ner och i godlöse och vi såg tja bara större och större rävlöjkar med mittlen fylltje och rundan om och så begynner det att sucha nu kommer jag in att jag säger så begynner det att sucha det här att det får troblöjkar vi fortjunden utanför. Det får väldigt troblöjkar vi fortjunden som lejpa ator och då blir han skötan och så blir det till allop direkt. Och så ändrade vi att Israels folk själv blev öjligt land vifärg av fortjunden och det blev förfällt, det blev drypen och kua i uppe alla möjliga matar. Och det tar vi sucha för exempel profeterna. Jag vet jag synte i profeten Habakkuk då sustenar. Han nämner akkurat hända hans roplagan. Herr Habakkuk själver stände spyrjande och spyr god kvart är detta som händer. Ja? Vi får det bara värre och värre vid det större hötan och större hötan och kvart är det här. Han röjs upp med att god att spyrja. Och god svärar för att bara täcka ett vers här i första kapitlet i Habakkuk 5 kapitel 8 vers 5 hittar hon om till att svära god till Habakkuk mittlen tjävonar och öttest ja öttest tog värsk ger jag att tyckara dövon tid hade inte tro tog om sagt vär tyckon fra tog tog er lärde kaldera röjsast hitt grumma och raska falche och för fram om alla görna att täcka i ogn bostäder som är ogn annara. Och det här nämner det till Kaldera så är det Babylon detta samma. Och vi öron åron leter god ena godlösa tjau röjsast upp och få oss växa sig så stora att hon får väldigt valda av ökenom här som Israel bor ligger och han leder dig till att dig att leva av Israel. Han som inte ser vid det andaliga egenom för honom är det ett öl vänlöse och mötlöse ja? Vad är det som händer men i köknen skrifterna i köknen profeter som god röst upp så kunde Gud fortälja till tryggvande löten och kvart ta värvärljan som för fram. Gud har inte misstämmer allt. Det är det som Gud vill fortälja. Jag är statväck god. Jag är statväck hin allmåttig. Och för att Guds baden och höra handans anlagan att jag är 100% i kontroll. Det är väldigt tröst att få att veta. Och hade en avvärning till alla människor, både tryggvand som icke tryggvand, är att

0: hans að gussu ringta sér út, så det god som hefur allt og sunni hånd og kontroll. Og tog faktiskt den bådskapen, ösning av matasementet, faktiskt den evangeliske bådskapen, det vende vi, vende til moin, vær ikke en pastor av Guds fudgjenda, men vær i moin en pastor, kan man säga. Trykk vi med, og vend vi om fra andre verskundtikkere, og sette med fremst og løyvetikkere, og vær ikke en pastor av taimon som fyrer gengat til grunn der, til god til å lova at menneskene leia til å leva, og
1: så gjennom det
0: Og så gjennom det omrattene. Mm-hmm. At det den evangeliske bådskapen som vi suttet gjennom alt gamle testamentet i øsene. Og vi suttet gjennom det testamentet. Og vi suttet gjennom søvene, høpsøvene, øsene og mye ølt og frem etter til akkurat det gjør.
1: Ja. Du, så man kan godt si at god tidligheter, så å si at tidligheter näka under rönta kom iver Guds folk tai vi vuitja allo i fyra vi är tjockna upp och det kan ska vi då ska höra det så väl vi då ska höra om tikt det är inte för en ute och mota att tikta eller konsekvenser eller tacka kojlen alltså till ute av tojar antanorna och så mest så för det ösna iver och i Guds trunna och ja god är inte så lös han tidligheter inte näka rönta kom akkurat allo i men han men han kan stäcka dig och väl kanske ska göra det för att vi är upp och alltså det vill säga att hvis vi hittar efter ivergänger som höll det nu, alltså det är nästan kvant där man hör om ivergänger ångstan nu är det USA och det är alltså islamska stater som till islam och som lever av förkärlestjärna och skapar en öden ökta og vi det bench for oss det kommer her til det bench for at muslimer kommer til følger og så da og det kan være at jeg vet ikke åkne opp antallet ja
0: det kan være ta bort det
1: just
0: ta bort det
1: ja
0: og til sier at det at det vi gods allmåte at vi vil kjøre dem videre av det ganske jeg har ganske hodet å si at det krenkende for akkurat mennesker og særlig hvordan vi er oppfleska i hesen at jeg min egen herre her skal han ikke bestemme jo mer og så jo mer vi blir programmeret til handen av tankegangen jo mer kommer vi til å stande i ansøkning til sannløkene i Bibelen og det er det å si at god tilleder heter att du läser verkligen profeterna med landa Habakkuk profet och visst du ösen först jag någon Isaias profet och era sanna skrifterna så sägs det att hon för långt än att till god som bara tilletta han säger direkt att i brutje futchinda chownar emoter taimon som fettla fra og vidja framar ja, han kallar enda hessar tjóunar fyrir ein køyril og munar hond som i slagi vi ja? Og það som så lesa Babylon at han konkurren begynner at hukk med oss her fyrir så et veldig av vald því han slett ikke grøyir yfir han bara et ambo i hondgods og það sig god jeg skal nok enda æsne refsa hända ner köjren och min i hånd till så tjåen, ja. Så Guds allmåter är så rädande näkst större än det som passar till tankagängen i det. Och då är det också viktigt att grundfästa i åren och annars färdigt.
1: Ja, då vill vi leva ju i Jesu stöjna. Vi lever i tankagängen där.
0: Ja, ja. Så nämnde du att det här vi EU-gäng och vi suttar oss uppgöken tojna att det är egentligen det samma mönster som i skriften om och i tajmen tojen om och vi såg att östen som jag nämnde i tojen och tajer tro på att den var att hattan kom alla möjliga stannar från kvät gosse sa samfället och det var ett öllt eurat runt om och på alla möjliga matar som spratt ur en annan en blindlöjka som förplantas i djöken allt samfället på alla möjliga hoxande matar vi klassar inte oiviskåa kvar fylgjit affär kommer vi så inn i Achtana tøyen, Achtana trubåten, og vi har så veldig vekjensene, og hun blussar opp at det har kommet til 1600, vi til større vekjensene, The Great Awakening, vi Wesley og Whitfield, og en veldig vekjensene, det var 100,000 av oss som ble frest, og et land som England for eksempel, det har littest opp moralst, og sølvfrøyngar enda verslir sølvfrøyngar stå spyrjant at han har kvøy for England omkant i jøknan av blåja revolusjon som for eksempel Frakland hei og tar kun spåret atter til tænasna tja Vestleig Vittfyllt tøym jøknan så store vekinsina og mas og en kjent bøk som skriver av en verslir sølvfrøyngar hun skriver en bøk som kattast England, Arjen og Atana Vestleig.
1: Mm.
0: Fra en samfunn som var øyelig øyrettvis, det var Jøkken Surka, vi øyemorale, øyrettvis, en stor parster av de arbeidsfører, så de fangsel, bøttene drukket og brukte til trælehalt, og så var det den littest oppmorals, og Jøkken vekingene, og Jøkken at vente seg fra myskene, og vente seg til nævja god, og begynne at leve Guds barna løyvi, ja.
1: Mm.
0: Og så suttja vi tøyen attana, hva så atter begynner, pendolet begynner å svinge hinne vi atter, og i nysjandretalen vi får et veldig godløys i jøk noen den akademiske heimen i Tysklandet, som har vært haborgen for hese vekingsene fra Luther, og vi får filosofer og æregranskere som er nok da god, vreka god og i England og i Jøknun Darwin og Erastanar og i Vesterheim røysist og i universitetsheim her oppe de her tankene typisk blir fødder og tar godløse tankene forplanta oss nye i Jøknun samfunnet og vi har noen også stilla periode etter etter men så begynner disse tankene å være surka i Jøknun alt samfunnet og vi får frihjemsbarde og med å være veldig framan undan fyrir heimsbardaga ja,
1: og Tyskland. Tyskland.
0: Eisen Tyskland. Her kulturur og alt hei veru og í hasat ja.
1: Mhm.
0: Og við fáa seg rævlaikan fyrir heimsbardaga og so ganga nokkur fá ár við fáa sætna heimsbardaga eisini og sum aftur sama minstu sum við søkja úr skriftunum. Mm. Ver gott, ikki almáttig mal, nei nettopp at det er perioder her god slipper og han leter godløse vise seg sanne anledd og han enda bruker det som han køyrer det er den bøypelske medreglene og tog jo ikke ivast i øsene at hvordan Vesterheimen i det er av kristnaver og vi sier at rævløkene bare må rast opp på æra matar så er han ikke ivast i at dette her er en wake-up call til Vesteuropa at David Sucha for eksempel ivigeng og disse rævløkene vi folk være avratta i fri åpne skjermi og så videre og så videre
1: ja, ja. Jeg sitter og sitter og husker om at til imens at høyer så har troplakene vært i mykje og så nevner du at her vi at hver blir avbjørning at hver er godløs akkurat som man finner hver mangler akkurat som det kristne salti eller jose at løse opp og så var det og så sier du at her bort som for altså filosofien som røser seg opp og darwinisme og alt som røser seg opp med det gode det føles i Europa ja? Og det så ser man tenker med den til og at okkar forfylking sånt intellektuell altså vi søkje ikke nekkar forfylking som så altså du vet det viser seg kanskje sint fysisk altså i smarvåna men altså
0: det tenk til nu
1: ja
0: kan man si
1: ja. Altså fysisk du, ja men hva altså imslå forfylking jeg vet at du er også en sinns opptik
0: ja Ja, jeg har nevnt det her trykk vi øyne for at vi tar en øyne gav og grøye mynd i oppenbæringen 13 om hvordan det er ønta arbeider oppe at två imska matar i uppenbarelsen 13 här vi tar vi använda som två dyr här andra dyr ta fyra dyr arborger och viskar och jöknon förfylching och drepa och öjing och det är ganska det som vi inte har sett här och alla lejon men vi börjar sucha det nu vi formar vi igen och så vi är men i sådana dyr som kommer upp i hjörna ta arbetsmaten så att vi är att vittlöja störska vittlöjning
1: och
0: det här dyr är inte med fyra som ser rävligt ut det här kommer upp i hjörna och tar sig späk först ut, tar sig ut som ett lamp och tar tälar tar det rötten som man dräkar. Och då är det viktigt, vi har ju en evangelium och i uppenbarelsen, han är öjre, han höjre. Det är viktigt att ha antal i öjrene att kunna höjre. Jag snackar om det antal i egen, jag sa vi. Att jag känner skrifterna, jag känner min frälsare. Jesus säger att det är att bödmöjna, att jag höjre rödmöjna, att jag känner rödmöjna. Och till det är det så viktigt att jag känner hans röd och jag önskar att jag har det dömekraften att ha i onkert hälar talat av Guds år eller är det där något annat. Mm. Du får inte en snälter, han vill vittlöja.
1: Tre att det är synder.
0: Ja.
1: Bara synder, så det ser gott ut att lugga.
0: Ja.
1: Ja. Det här säger att vi tar en parst av Guds år och det här som vi är experter och vi kanske syns att vi tar en parst som ser pent ut
0: ja.
1: Och vi går med och kräckar en parst.
0: Men det gånger inte att jag säger nu nämnde att det börjar i den hackerskolan någon tar i nyhållandra och i början av sörstigölda och i tjugondigölda det gånger inte att jag säger så ja men till hälsa som har skilden är vi unga skild de som kommer vid nyhållandra tankon de må ösning ha öre till att mottaka det och här är jag och jag måste ta egna barn till min uppgava av vera världen är att växa, är bonast antalliga att läta evangeliet söka när ui med världen så att det blir avväxt till glädbåskapen och ösning det är stäckare spär här vid att det kommer till trygg men det är ett liv här är tätje hantan pojkstäven upp och färgat viska och att det växer vid att det här samfällar vi god och på tammatan kunna vara ljus och salt och i tog omkresen här är och ta allt öll godsbad viska på handamatan ta här vetjing
1: ja alltså vi tar akkurat finns ju ett sms hur du ser det jag ständer en spurning hur så får vi en vetjing alltså hur en lustar som spyr och så nämnde du akkurat det där
0: okej,
1: ja. Alltså jag kom tankar om oss som alltså som kom om mina tankar just kvällda och
0: men så lukar jag spyr att jag tycker att det är bara en lär hur så vid får en avväxling jag tycker att vid får en avväxling gång det är god som fär en avväxling men det som typiskt händer på ett och punkt av en avväxling är att godsbad sucha stövna till andra stövna hur så rinkorna är och det börjar att råpa upp och sin nej till god och så svära god han finner det för att nu rätta lötan och han heter andra
1: lötan ja, men då är det inte vi ska inte kvar arbetarna från själva
0: nej
1: vi säger, ja, vi bor i ett god
0: nej
1: alltså vi ska också vända oss till god och ta ut av särhetsstöven och också fortälla för kvar nörren
0: ja
1: då är det mer kan fortälla om åkt alltså nu god talar vi med åkt i fem minuter och tjoner ganska och det som jag finns för någon annan så gärna det var jag spurgade god hur är stövan antalliga stövan och i samkomna följen och jag blev så gärna svarta talv men god leder också inte bara välnös jag sa en svarta talv så omyndade det en svarta talv en skulle stå vid och skört men av svarta talvna sägs ordentligt smajos alltså och vi må inte fokusera på det myskret alltså inte fokusera på det svarta talvna men fokusera på det luftliga ljusen som är och få det att bränna mår så det är det för att bränna mår så är talvan inte svart mår och det kan det är släckligt att skaffa sig till och anket då det är höjd om åkost och antalet arbetsmedgångt eller anket person eller anket vil åkost alltså ofta sätter vi bön för onkeln och så kommer talan framåt för mig och Gud säger att han lutar ljus och prickar. Och för han tar pricken att bränna mig tog jag att här är på jag. Så vi har rejält några kristna aktiviteter och vi vill att det är så gott och ta mest er och lägga gott till sista som vi vill men alltså vi kunde också drukna och i ötland som vi inte att göra så jävla gott och staplas ner upp men om du skulle vi bara göra knöjning och säga god kvät vill du och våra stidla och just kvart där tack om att du talade framför mig och ta var det till att nuttjösa som inte var kommit ut till ungdom och jag hoxade okej, det kan gått för att åka älsanter i kjöldra skott eller att det är ganska korrekt just och så är vi människor och frivet men lukar mycket allt och allt så till att nuttjösa som inte kommer ut som vi skriver ungdomsmålet.
0: Mm.
1: Bara det här och i samband med reformationen och reformationsdagen att det är ett ljuspunkt. Att det är ett fantastiskt ett ljuspunkt att ungdomen till kvärt, alltså till ungdomen som ska vara här. Alltså till ungdomen som får bära hettar och eventuellt om man vet inte vad det är så är det ungdomen och bötnen ju det som får bära det. Och det må vara väl för. Och att det här att få nödvändighetssystemet att läsa en maler som känna. Det är fantastiskt och det kan växa ut i. Det är ett ljuspunkt.
0: Helt säkert. Och folk kom ju i andan kärp trobåten.
1: Ja.
0: Skriften av lojna.
1: Ja. Så det är en passare. Och då är det ganska inte riktigt att säga hur svårt att jag vet inte vad punkt gör det. Men det är näkv ljuspunkter. Och kan folk inte köra det verkligen.
0: Ja.
1: Och ärlighet är ju fyra. Vi tror inte till att vända vi.
0: Ja.
1: Och det snackar inte bara om och du är mer person bär mer personliga och samkomna och allt åka land och allt faktiskt i Europa
0: ja. Men ja och som du nämner här att handla nejen ta, och då är det viktigt att vi är världens skriften här i sammanhanget vakna till som svever vakna. Och Jesus använder om att man vara värdkina och till alla sam till alla sam boskaper att för och en ösen som är skickvant att vi inte kallna nu nämnde jag Habakkuk att det är ganska mysk bok halt tog in i färden nu
1: ja. Oh, ja.
0: Men oj
1: tackar dig något tror jag.
0: Oj, his approach är sån ljuspunkter som den här på en skolt om han penslar mycket. Vi snackar en pass ut där ration där är vi måste vara negativ, vi måste vara positiva. Men spårningen är vi att halta sannolikar om verlikan efter är det inte nästa på vara negativ.
1: Ja.
0: Vi måste hacka troplagarna fram och vittja där och bubblan här verkligen är verkliga positiv. Till hon tar ösen och vittjer det här som är gale, det här negativa. Hon tar det fram och
1: vittjer det.
0: Ja. Bara nämna två höstot vers som bara poppar upp i hans myskron i kapitel 2 och vers 4. Här poppar hans sättningen upp. Men hin rättvise ska leva av tryggsynet. Och han brukar Paulus i Rombrand och som Luther ösen vakna jag upp och tro på den i samband med tro på den men hur rätt du ska leva trygg så inne att det kan också omsättas men hur rätt du ska trygg ska leva att oavsett kvärt myskre kan göra vi och om rätt du så om det skulle det vara att vi lade liv så skulle vi allika vara leva det vill säga finns det är vi allöjv och det tar som är att vara främst i våra löjv löjv i Kristus ja. Och så ett vers som kommer på 18 i samma kapitel vers 14 då gör en skäl vara full av kunskap om dörd herrans hon skäl, alltså heter nästan profet heter fära vara och ena för fära vara så att gör en vara full av kunskap om dörd herrans och så helgjubi är fullt av vattnet. Och hade er det profetiska bådskapen som ibland häver att på samma mata som i etens orsdagar här allt var bara fullt att god fyllt i allt så kom synden in och till bara ta samma parentes om mitt liv och i här önskapen och jag släpper att viska men inte så var allt fortskapen med god och satan och allt var korsborster och allt ska vara fyllt av god i atter.
1: Till positivt.
0: Att vännen, att det positivt.
1: Ja.
0: Men inte till ta vi lever ju som mysken som mål vid

You are indeed awesome. And you are good. You are good.

Ongan tog i verje trötter av Mendelssohn, så vi vände atter till hans herra salmar, och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han, ja, han är hjälp och skölder torra. Herren minnes dockon, han skall signa hus Israels, han skall signa hus Arons. Han skall signa dig och i öttast herran, bäge små och stor. Herren lät det tyckon nörrast, tyckon och baden tyckara. Signa veri tid av herranon, honon som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han givet människa bötenon. Hinne dejo lova icke herranon, ongen av taimon som färra nir i deja tögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

men och blev ju verande i Skalavik och flott i åter till box att han har knappt 2 år. Och ta kom till box så var det gång söndagsskolan. Söndagsskolan var på husen tjocken. Och här var det i söndagsskolalärare. Jag skulle inte bara råkna där upp till så kan det vara jag glömmer omkran. Men det var en som var kvinnsomne där och allt och här och allt och då det öliga väl att synta och öliga bankor. Det var Martin Johansson. Och det var sånt härst och väl. Och så sjunger vi. Och kåren som var sånt oftast, det var vägen ut till krossen jag kan fira med. Och kom till Jesus trötta tyngda hjärsta. Och så var det ägsenen. Det var ännu fler och så var det 4 sanger som var söver. Och man är alltid damer så väl har lustat söven. De är dömt alltid och damer än. Så det kunde vara ommater och ommater. De sangerna där var det en gammal nekare. För nu gav Knut, säger mamman. Och så ojsa kult och i norra natten. Och ett skip blev stolt ur det havet. Dessa sangerna är söver men det är syrkjeligar och allar enda inte så illa väl. Så jag kunde huxa mig att nu är det vetor att du kunde hörst så ojsa kult och i den norra natten.

Men sundagsskola tog ju inte av dig för skola, men dig för skola var den andra tog. Och här tycker en skolalärare som domte sig alla sinja och dotte sig alla sinja och inte lägen att gå i om det var falska rötter på i. Da jeg får skole, sier mamma med hvem jeg tog mye for sin, så er det flennende av det. Men han sier, «Sink nå, Alva!» Hvis mamma sier, «Skuld ikke!» Skal si av mamma døgnet at hver fokler synger vi så inn, og ned vi og kraken synger eisene. Og det var eisen også godt å høre, at du så igjen, vi så ikke det andre synger. Men så, og i skolen, var det eisen opp under jul, at land desember måned var det sånne jolasanger, og jeg halte at utbuttene før jeg dødte alle sangene som stod ute i blå heftene som eiter om jolahalkene. Og så at jeg må velge en sang av timen, og til for å være det så å si jeg mener vakt.

Nu är jag kommit så långt i min artoj och blev en gammal. Så det är en stötte parter efter gosset stötte, det var inte ontan. Men ta jag händan då in i färren så är det en gott att ha bon. Och inte stora för det som så kommer. Och då vill jag gärna höra mer sagt om en steg handan tar mig.

Vad är det enda vill jag inse utlån? Utlån är jag med i utlån. En god och glädjelig jul. Och så kan jag synka glädjelig jul.

0: Nu får Aira läsa vers som ständer i Matteus 5:16.
1: Lät det såleis ljåstickare lösa människan så de kunde sådja goda verktickare och ära färgertickare som är i himlen.
0: Nasse sanger är The Shine, han är från 1904 och 1905, till den äldsta sangren som vi har haft i sändningen. Här till.

0: Nú fyrir æra að lesa vers som stendur í Jónas 2:1-3.
1: Men Herren lät stora fisk komma och glöjpa Jonas, och Jonas var i bulti fisksins tjugo dagar och tjugo nätter. Jonas bär i bulti fisksins till Herren Gudsson och säger, Jag kallar att jag är nej mina, och han svarar mig, ur fänken dagar ryksins röpte jag, och du hörde rött mina.
0: Nasa sanger äter in the belly of the whale. Nu spås fram för framförde henda sanchen till en vegetables film som heter Jonah. Det var om Jonas.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Gante Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är de två böten som umyntar och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än det goa. Hinn önda jadestrottning umyntar ytlamann. Rithövundren leder två läsare an tolka katt imso följtjene och händingarna i bötchen i umyntar.
0: Astrid Breckman läser.

Systersonur Gandakallsins. Hettir ein ekvilega tutninga mikil söva, greir höfundurinn frá longu fyrstu sövuna. Tui at hon sigir frá hvossu sambandi mittlun okkar heim og landu Narnia upprunalega komu lea. Eitt vott og kallt sommar gera Polly og Dickory av at kanna lofti í einum gomlun stórun húsun. Værislega genga þeir á sperrun og krjúpu gjögnun myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum ein. Hvað man veri her? Fyrir onkra að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förin okkur slögi á vasi. Það tíkist að vera eitt vonbrot þegar þeir á tilvöld kom inn í launilega arbeidsrúmi til andrum morbrór. Men þegar hann við einni örar rönd fyrir Polly að kvörfa úr heiminum það greitt að tjeiliga sumari brøytist til eitt lögi og reyandi aventur. Þetta fyrsta að þeim á spennandi söfunum úr Narnia. Fyrsti kapitul, hinnar skæfu dittnar. Henda sövan okkurst som hendi lengt sujan, tói lenga betuin vabadn. Hetti ein ekvilega tutningar mikil söva, tói hún sýi frá hvossu sambandi mittlun okkar heim og landi Narnia upprunalega komi lea. Tá búi Sherlock Holmes enn í Baker Street og varstu drongur svo skuldu tú genga við stuivari flippu hvern einasta dag og skúlanir var vanliga nekv og tespiligari enn nú að döfum. Men maturinn var betri og hvað þið göggat við vikur svo skal ég alls ekki sía þær hvossu búilut það var og hvossu vel það smakka ég því að svo fyrir vatni bara renni úr tónunum að þær til fanuðis. Ta búi í London ein genta som at Polly Plummer. Hon búi í einari lengari húslón her húsin í öll voru áföst. Ein fyrra past ta hún stá úti í berggærnun setti ein drongur knotjen upp á múrin. Han stá inn í grannagærnun. Polly gjördist ekkulega bilsun hetta, því að ongandi fyrr höttu bötn bú í tæmundhúsnum. Bæra harra og frökun ketterlei, tvei góm og sýstjen og í bú og saman, því að hversu tarra var negrandu gift. Så hugti hún bilsun upp að henda fremmanda dröndjen. Han var ekkulega skýtun eginu. Það tøktes næstan som han hei rótu í moldinu við berum hóndun og svo gráti og torska sér með anliti við hóndunum. Og satt að sía, svo verði þetta ekki svo skæft. Góan dag, segi Polly. Góan dag, segi drongurinn. Hvossi ætu tú? Polly, segi Polly. Og tú? Dickory, segi drongrun. Som hattra stuttlet navn, segi Polly. Tyri kvossi så ikkje så stuttlet som Polly, segi Dickory. Jo, ta segi Polly. Nei, ta det ikkje, segi Dickory. Og kvossi varski emar om eginne, segi Polly. Og ta åtte to eisen jeg gjørst, og særlig etter. Og så takti hon. Hon munte sagt, etter ta at du hever gråte. Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölka detta sagt. Ja, I hev gråte, segi Dickory herrare, som var han så olukkelig at han lei ikkje petti ui at onner fölk visste det. Og tu hei eisne gråte, helt han fram. Om tu alt luiv tutt hei bu a byggt og åt et smarros og eina afri endan og orstagernon, og så seitne var nøyta flyta hier og byggvois, og så rævelig en steg som hæsson. London ikke en rævelig stævor, sier Polly fyrsten. Men drongren var kommet så vel og gli at han lagt spørre som åndtje, men helt fram. Og hei papet hun vil færen til India, og du var nødt av flott og bodde en her moster og en morbror som ører. Og hvor hei brudde seg om det? Og var grunden tann at de skulle ansette mamma tøyne, og om mamma tøyne var sjuk, og skulle dodja. Og så fikk han et så underlig bra i anlite, så det som folk få at det røyna køva gråten. Hatta visste jeg ikke,
Du måste ombära med sig Polly och skammast. Och jag tror att hon visste inte rättliga att hon skulle göra. Och att hon ägstna fejen ville få dyker att huxa om åkerst anna. Så att ha lagt i om sinne, spurte hon. Är här raketterlig virkelig öror? Ja, inte när han öror, säger dyker i. Eller ägstna åkerst anna löj vid honom. Han har en arbetsstav och ovast uppe och lätt i måste säga att jag ska inte färre upp här. Bara teat är inte så underligt, helt du inte? Och så är också Anna. Ta han äter och han röjner att säga också vid mig. Han röjner unga till så fratt som att tåsa vid henne. Så får hon han alltid fratt i. Hon säger, gör nu inte drönsen utanför land andra. Ettla säger hon. Jag är vuss ut i att Dickery har inte hå att höra om hatta. Ettla, hör med Dickery, kunde du inte huxa därför ut i orsta gärna spalt? Men vad dröjner han att säga till er? Jag vet inte. Han får ångkant i stunder att säga näka särligt. Men också Anna är ägsne. Ett kvällde? Ja, detta var just kvällde. Ta eskult för sång och kom fram vid lovstrapporna. Och henne damar mig inte att gänga fram vid. Ta er ju vyser i att jag hör till ett skrutsch. Kanske han gifter och konas är i hötten hon och så har han stångt henne in i här uppe. Ja, hattar vi också om. Ettla kanske är han peningafalsare. Ja, ettla är han kanske vid tjorannare än så mävren först i båten som är det skatt. Utgen, och nöjst alltid att kräkva sig för gamla kipsmanningsöjne. Åh, som hade spännande, säger Polly. Inte huxa i att tickar hus var så hotäkande. Du hällde kanske att hade hotäkande, säger Dickery. Men hej, du var nöjt att sova här, hej du inte hällde att ha varit hotäkande. Vad har du sagt? Hej du livätjen och boja efter till du hör andra morbror komma snöjtjande efter gången till kammarchat här? Och egen jag honom är så äcklig och honalig. Således får Dickery och Polly att kännas. Och jag tror att det är nustan här du finns sommarfri hittas det nästan kvän enasta dag. Även tur tärra börja är särliga tog att detta var ett våttligaste och kaltaste sommar i många år. Väcker nötter till över innan dörra och kanna hus och inne. Till otroligt hvordan nekv en kan kanna, bära vi enn kärstelig att stoppa in i en av stora husen. Ett li en av huslån. Polly hej längst som jag rakt vid att lät hon upp en avvisa lytla hår upp i en lovskammare här allt orot var tvätt slapp hon till vattentankan och skårade hon sig varliga fram vid honom kom hon i en myska gång som var attanför vattentankan hända myska gången var en längre tunnel vid myrstena vettje örmein och skratetje örmein små ljusrypor stäva och innekökna tagsteinarna. Inte gulver i hessen tunneln. Jag nöttest att gänka av ena spärre och ära och mittlån spärrena var bära spärrkolk. Och steg ena kolke så hej han för lyxnyrkökna lofti i kameran när jag under. Polly hej görsar ena smugglar hålo och i ena lyttlån petti av tunneln vid vattentankan. Hon hei borin nekra gamla fjallar og nøkur setur ur gamlun kökstolun og ymist anna upp her og lagt til tvörstur om sperrinar og såleis hei hun gjørsar et løyde gulv. Her hei hon en peniga kassa vi ymsun dyrgrubun og ena søvo som hon var i fer a skriva og vanlig eis nøkur sjureple. Hon hei ofta sitjar og drusje sotavatn i fri og navun. Hesar gamla flöskunar sette säljan dam av hålorna tog att hon luktes denna smugglar hålo. Dicker i dom till väl hålorna. Hon ville inte lät han släppa sådja sövorna. Men han är i större aho att göra rannsökner. Hör, säger han, hvordan så länkar er hesen tunnelen? Jag huxar om tunnelen bärar man vid in i tickare husen. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatje. Tunnelen är långre. Hvordan längre vet jag inte. Så kunde vi gänga fram vid alla huslånene. Ja, vi kunde, säger Polly. Åh ja, pojka tjej. Kvart?
Vit kunde släppa in i hin i husene. Ja, over at tidsen som innbrottstjåar. Åh, nei. Vi nu ikke så bøtter. Jeg også om grannehus tikkara. Hva toksa du om? Jo, grannehusen tom. Pappa sier at jeg var steg tom lykka landet som vidt av å bo her. Ja, så kunne vi kanskje for å kanna ta, sier Dickery. Han var helt spent der enn han ljået av røttene. Til selv han til huksa i han, pura av samme hot som to har haft gjørst, om alle de grunnene som var til at husen hadde steg tom så lenge. Så løs huksa i Polly eisene. Kvørstet har han nevnt i året spøkelse, og de kjente begge av seg at de hadde vært erskvisen om de tørte ikke å fære inn her, nå er de hadde nevnt dette. Skulle vi røyne fære her nå, spurte Dickery. Ja, lät dem också färra, säger Polly. Du ska inte färra om du helst vill släppa undan, säger Dickery. Är tar ju om du tar dig. Kvås att veta vid när vi inte kom till det rötta husen? De sa att de får göra något att färra ut i Åroslokamare och tälja fetene skulle de få att veta kvås att många spärrer var i en och kamare. Så skulle de lätta fyra att rätt fyra gånger mittlen på en loftsrum i husen och Polly. Og tøynast letje hitt fyrra tali eina fra træt, tøy at ei hildi a kæmar tja stovutjettne var lyga størst som Årusli kæmare. Tøy det så høyde Gingy hetta stretje tverfyrir, får tøy over inne vi endan av husen hun tja dykkeri, og får tøy så inne tjøkken hinnar fyrstu dittnar som tøy kom til, så kom tøy inn i loftet og hinn tom husen hun. Men jeg vantet tøy ikke at husen er pura tom, sier dykkeri. Helt du ikke? Hva vantar du så? Jeg halte at onker bor her, og i London, og at jeg bare kommer og fære om nottene. Vi egnere døkkere likt. Vi kommer også i hver frem av et li av øren brottsmånen og få en av finningerløn. Så vår hus hadde ikke steg tom i flere år, utan at onkers gata først bor under. Papi heldur at du tog jeg fra rensle virskar ikke, sier Polly. Tvattl, vaksen folk finner alltid på kjelige fragreinger, sier Dickery. Nå stod det her i dagslysen og i Åroslokameren, og det så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstuljøsen og i smuklerholdene. Nå tøktes det ikke langt så troligt at det spøkte inn og tom i husen. Ta et hette kanna hva så mange fet loftsrummet var, funnet til en blodjant og lette tølene sammen. De fikk hver sitt urslitt første fer, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet, ta et det omsorger var samt. Nå rådde de om å fære beina ved en kanna henne tom og husene. Vi må være pura stilt, sier Polly, ta et det atter grulva og innatter at han får vattentankene. Jeg tror at dette var en tøtning av Michel Gjer, tok det kvørsut ljøs. Polly åtte alltid vel av ljøsene nye fire i hålene. Det er Jace tjøkne rivene av tætjene, og her var mist og nekv dust inne. Det stod jo av einar sperre av æra, og malt og ikke år, utan tøyte teska og sunna midtelen. Nå vi tikkar av loft. Etla, nu må vi vara kommande halvan vid en köken åkare hus. Heppen var åt dig, till dig snava och inte å, och ljusen slöckna och hälter inte. Och att enda komma till ena stäne, här till så och ena lytla hår och i mörsten av vetsen hon högre med en. Här var kvarske slå, etla håndtäga suttja åttan av hårna, till att håren var gjort så lejs att hon bara kunde vara läten upp innanifrån. Men här var en klinka, som så mänkan är innan av enar skoppsor och klinkorna helt till sig få snära. Tår du, spurte Dickery. Är tår väl om två tårer, säger Polly. Som år hon över är sagt. De kände på ej asar att nu får brotta röka ett la stöcka. Men kvarset har väl inte gevas nu. Dickery fick baxa så att han fick snära klinkorna. Horen får upp och hitt bra komna dagslöseffekter jag krimper ejne samman. Och pura uppskäka gjördes dig, ta till rakt och vi att hetta var ett tömt loftsrum, men en kammar vid ötlån husbonade som till stå och kea och ennå i. Men inte tyckte som när jag var inne, här var dig jag först.
Polly gjørdes nu så forviden at hon fikk ikke bæra seg, og hon slakte ljose og forstyttelig inn i etter fremmande kamere. Kamer var sjølvande skapa som et lovsrum, men husbonavren var som å gjennom stovå. Vetkjene var takla i hitlån, og hitlene var tjokkfotler av boken. Eldur brann og eldstenen. Du skal minnes at dette året var sommer i ekvelia kaldt. Og framfor eldstein stod en kvillestoler ved høvun bætje, men stålabætje vendte i motetimen. Mittlen stålen og Polly stod et ekvelia størst bor. Her allsjens loter lå. Prenta jeg bøker og bøker av tuslænen som en sjølver kan skrive i. Blekkløs og penner og innsikles lakk og en sjåneika. Men det som hun først gav seg færum var en stor og reier træbatje, og av hån og lån er kringar. Der lå sammen tveir og tveir, en guler og en grøner, og så et løytepett i midtelen, og så atter en guler og en grøner ringar. Der var ikke større enn vanlige ringar, men der var såleis lytter at öll måtte bære eia vid tær. Du dur alls ikke at umyndet her hvordan vekrer og litfakrer her våre. Hei Polly, vil jeg synder yngre, hei hun ivales kors her i munnen. Inni kameren og var så kvist, Polly beina vinket seg fære om at klokkan gikk. Og så igjen rakte hun vi at inne var korsen ikke så kvist som hun ei hilde. Hun hørte et vekt, et ekvelig vekt, surr. Hadde folk haft dussigvar att ta ut tøyne, så Polly Hilde at hun hørte en dussigvar av nekrar hatt det langer nirje i husen hun. Men dette var et nekk vekrar ljå, en nekk fakrar tåne. Bæra så veikor at hun nesten ikke hørte han. Alt det der, ja. Hun kjenner inn i her, sier Polly vi dykker i hukt i at romse. Hun teska ikke langer, og dykker i kom blunkande under lyen av henne. Han var ekvelig av skiten. Og Polly var eisende skiten. Nå stender ytla til, sier han. Husen gir ikke tom korsene. Vi må helde skunde og om borser igjen i er noen kjemer. Og hvor helde du til er, spurte Polly, samstående som peika i av henne litfakre ringene. Å, kom nå, sier Dickery, for han fikk ikke sagt settene til en liten. Du er så med stund hent i okkurst. Brottliga förståleren vid till hua bärtsen och vid eldstäna rörast och av hon och rastest som en laikus djävul och kommer upp och kökna en lem i pattgulven att av hona lite köpelse. Andro morbror. De var alls inte i hinnom tom och husen men i husen och tjad dickeri in i hinne för botten och arbetsstovene. Bæje bøtten søtte, og nu skyldte de at de hadde gjort et rævlig mistak. De huksa at de alle tog inn åtte å vite at de var ikke kommet noe lengt. Andro morbror var en havvaksen og ekvelige klæner med over. Han var lengtlatter, vel rækaver, hei spurskanøs og vanlige klar eio, og håret var som en stor grå uven pesja. Dickery stod pura måleiser, tog at andro morbror taktes tusen for å hona leir en nækran tog. Polly var inn ikkje våren så rastlesligen, men ikkje var det landje for en sove er,

0: tog hit första som Antro Morbro gjorde var att han får över att stovhornet, lät han atter och stånkte. Så vände han sig och hukte upp av bötnene vid sånne björst i ejon, smulte så tänderna kom i ontan. Ja, säger han. Nu förtapliga syster mun inte fätra tyckon. Att bor hans var otroliga nek övrvise än du skulle vanta av en och tillkomna mandle. Polly kände av sig hos hjärsta för upp i halsen och hon och dyckeri för att gänka efter hela mot att du lytta dörren och till var kommit in i köknen. Men Andrew Morbro började kött att han smäser alltid en och fram vid taimon och lät horen atter och stå och vart i henne. Så gnutsade han sig i läckvannar och bräste vid fingrarna. Han är äckliga länkar, väkrar och kvita fingrar. Timmar en sån glädje, sucha tyckon, säger han. Mer törvar tvej, bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Kettele, säger Polly. Vid för att äta, så är man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta och släppa? Ikke en, säger Antro Morbror. Hetta höv är och gott av lorska borster. Nu törvar mer tvej, bötn. Skilja tid, ikke gärna tuttningar mikla runt. Jag har vi haft ett marsvun till röntar dyr och rönten taktes att ätnast. Men ett marsvun dyr och jag grejer från ökron och jag kan inte greja tyfra hur det ska göra så det ska komma efter. Lusta nu, Andrew Morbrower, säger Dickery. Vi må för att äta nu. Om en har lötet för att jag har lejt efter åkon, tog vi nötter att låta oss släppa ut. Verar nöt. Dör, säger Andrew Morbror. Dickery och Polly hukte kvörst på Anna. De törde inte att säga näka, men äkna bra att de sände kvörst öron mäste. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läda till honom färre nu, säger Polly. Kunde vi komma åter till att vi äter? Jo, allt är läge, men hur ska vi veta att det kommer, säger Andrew Morbror. Men att ytla var och lura smål spalt i munnen av honom. Så tyckte som brötte han hoxan. Oj, han, ja, ja, säger han. Om ditt nöjaste affära så nöjas ditt. Det är kanske helt inte stortligt att vara med unga och folk som tycker att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Det är då inte att ojmända tycker hon kunde se ensam att la när vi först känner med. Men det lät inte oj. Fär nu hem och få att kunna äta. Men jag ska först göra till kunna gav och arn till tvärra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här i gamla och dostot i arbetsdå och munne. Särja, om jag som att säga, en så äckvilja vöker ung kvinna som du. Polly får något huxa att han kanske är inte så öror. Kunde du huxa att det här finns en ringkvinnor mun, säger Antro Morbro vid Polly. Huxa till honom en av oss som godlig att la grön ring någon, säger Polly. Åh, jo, tack fyra. Nej, inte en av honom gröna, säger Andrew Morbror. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av honom godlig. Ja, det ska du. Kom och röna ring. Polly var inte bänken långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägjast och kurs ontärligt och treande vi har sån litfökt och rinken hon. Hon får ivrigt till backan. Hatta vär korsten är kjölsamt, säger hon. Hatta sorry ljåar härare vid backan. Det tycks nästan som sorry kommer ur rinken hon. Hatta var en lögen hoxan vinner moin, säger Andro Morbror och flänte. Hetta tycktes det var en pura vanlig och låter, men Dickery har varnast ett spänt, nästan grant bra och i anlig till hans. Polly hade tapulet, nämnt här inte. Men nu var det sant. Och då han säger sig år, hej Polly nåm vi en ring. Och allt för ett, där kvarske sås glamp i ettla hördes bräster, ettla kom nöker avväring. Kvarv Polly. Dickery och morbror hans har varit ensamma attler in i arbetsstovene.
1: Detta var första pastor ur bogenes systersoner Ganda Kalsins. Theodor Hansen Tutte och Astrid Breckman läs. Tack för jokon.